الله أكبر.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بناوی خوای بخشنده و مهربان سلامتان لبه بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی مامستای قرآن خین سعد الغامدی جزء 27 که با آیتی سیویکی سورتی الذاریه دست بیدکات با آیتی 29 سورتی الحدید کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن اومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی اواره اما بیقین و بلیو شو بمره دسته بحشت و هر کسی بیانی بیقین و بیلیو او رجب بمره دسته بحشت و

فرمانت خدایا لشو بستنو بینینم پارز رو بکا هیس پرست رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دوا روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه، نه لزوی و نه لآسمان دا، او خدایا بی سر و زانایا. هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله، هیچ زیانی پی ناگینه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه، من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا، هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله.

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو راگرو هل سورینری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لیبکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

بغنية بحق دقل الله تا چی بها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دپلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتی و گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

0: ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

once

الله حقا.

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ

उत

الجنه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

الله الله چند مزنی ای خوری جوان استیر گورکی آسمان روناکی بخشکی جیان لمیجا و ترخان دکی و زمان بو ترخان دکی ببیتو استم جیان همو دمرن زنده وران بگرمی تو ناتقیو گل ببیتو ناکریتو شو روج و ورزکان من ناخلیتو ای خور تو لدائیگ دچی لم گشتد دا کدی دچی بنده کی یورایلی گردن کچی ای او بیر رنگو تامو بون زنده وران آتاجی تون بتو بونو لتو دخون رجنه دلو پی باراند خورو چرپی جوگه کاند فواری قلب زکاند دریای شینی بی اماند هنری کم هنر کارن اندازه کم اندازیارن تو پاکی و پاکی هنری آودانی دا هنری لکیلگو با خوده بری معجزه سرسر هنری حلم دکی سوکو سولی که دبستی سهولی که تندو تولی ده توی توا چند دشلو نرمو نولی ای او به نرم باران نشتمان اکتی راوکی خورم بکی لحفاوکی چند شارو ده جراوکی کانیاوکانت زلال و دریاکانت سور کراون شپولت بو روخی دریا علی یک یک فیر کراون ای او سرچاوکی جیانی شای همو نعمت کانی توش وک ایم فرمان بری سربازی کی ناو لشکری بونوری زوی استیرکی جیان حوارگکی زندوران لعامیزی مهربانی دلکان من دخوینی چاوکان من دخوینی جار جاری کش ببرکانک بوملرزو راوشانک دفرک کولوارکی خوتوی غافل بیدارکی لیکا تا لدوری خو و لدوری خور دخلی توا سفری کی بوشو روش و ورزکان دکری توا سی لچوارد دریای شین و یک لچوارد وشکانیه وشکانیشت گردو چیا و درختو میرگو کانیا به هزاران کیلومتر صحرای دور و طولانیا گوشه یکت چولوانی و چند گوشت آودانیا دای که زوی تو جوک ایمه فرمان بری سروازی کی ناو لشکری بونوری لهر دی من یک دروانم بچاوانم کی زنویرده به ایمانم خوری آو چرپی باران لنجه گو گلای داران تافی چرو بو جانو و هم خزان و گلاوران تاریکایی گو میشو با قبریخی استیرکان دیمنکان بی اندازن پرلنازن دنبرازن اوانه همو سربازن بوی و آماده و سازن ای خاونکی بونور تحییاتی زورد لسر بخشری زانستو جیری خالقی کی بتکبیری کارسازی اندازه گیری بی راوشکار و تکبیری خاونی هر همو بونی پادشای بی چندو چونی هرچن پنهان و نادیاری اونده اشکراو دیاری به هرچی دیار و نادیاری اونده اشکراو دیاری به هرچی دیار و نادیاری آگاداری کی خلقی کرتاخ گلک

خوشیم دا شفا و چار دوزی منی تو خدامی تو پنامی تو پرسیار و تو ولامی تنها هر بو تو نویجکم هر بو توی پاران و کرنوشکم برحمی تو دلخوشکم ای بینایی الهام و بیروهوشکم وک آتاجی ماسی بو آو آتازمو یادت دکم بو پوشینی خطاکانم استغفاری مقامی جناب دکم با اندازه مزنی تو بچوکی خوام تسبیحاتی ذات دکم

لسر دکین بوی نمانگاتی و هر کاتی کش که لوزیاتر و نزیک هود دز دینا رم کارمان رم اوی که بدسی ده هاویجری و عصنه که تیجی پیویا اوی لسین یا دسقین و یا بسرگوی اندکویتو یا بعضای که اندکویتو حتا او رمان ایش بکن برم ایش دکین و کاتی رم کامان رویش نو نگرانو پیمان نهاتنو یا لیمان شکن یا لیمان خلاص بون او انده نزیک هودنو او جار دز دکین به مداعصا مداعصا چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمی لغال دکین پیغمه صلی اللہ علیه وسلم کاتی که امیل عاصم بیست فرموی صلی اللہ علیه وسلم هاکذا الحرب من قاتل فلیقاتل کما یقاتل عاصم پیغمه اللہ علیه فرموی اما خطه شر اما شر کردنا شر اصلی خوی اوا خوی دابا زندوی بشر شمشیر و ارزی روبا روبونوی میدان کسی دیو شرکا بمشیو شرکا وکو عاصیم که شر دکار بله اوی که زور گرینگا شری بدر کرا یکی بل جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرو دیگر مسلمانانی سرخز لوندره و دجمنای تیکش کن مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتاین لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارزه کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره کشره که زور نبرانبر بو اوان نزی که هزار نفر اوان 300 کسی بون تفاقو اصلحی شر جیشی کفر زور بقوترو چکه بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچو بو چند صفتی زورتی ده هنه کلان خواهی پرو دیگر لی حق الحق و یبطل الباطل و ام آتا بسپی لسرزوی که خواهی پرو دیگر پشتیوانی ایمان دارانه پشتیوانی پیغمبر اکیتی پشتیوانی دین اکی خویتی بای اوانی سرخز لیوندره با همو اتفاقی و جر کوتن او بو ماو یک تی پاری بسری دا بلا مرقو کینی چان زوریان لدالا بو خویان حاضر کرده و با شرکی دیکا کدکاتا اما شر بده لسالی دو هم جی روی داو لسالی سی همه قریش جیش چکی 3000 کسی هنای سر مدینه و دوره مدینه خریق بو بگرن پیامبر صلی الله علیه و سلم به هزار کس و لبایان چه داره کشوری که پیدا گوتره احد کیوی احد دشتی احد که وای که دستن با حج و عمره آشونه سدایی بکن چون که کمالک شهید لبندره نجراون قبرستانی هر لیماوا و او گردو شاخه لبندره تقریبا وجودی هر ماوا است حسن و کجارن ماوا خانوتی لکراوا بالا خودی میدانه کماوا بلام کاتی که جی شیوه هاتو چون هاتو تنانت کمالگ افرتیشان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشت و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بلینو مرد و کرکانیان هان بدنو تولی باوان تان بکنو تولی براکان تان بکنو تولی کرکان تان بکنو ام بابتیان دو دستی افرتکانو که امیان لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتهای بته افرتی کنایی سلافی کتی صعده لگل مردکی هاتبو کنایی طلحی کری ابی طلحیا و سه کرشی لگل خویه نامو بنای مسافح و کیلا و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای ل هاتبو آوان دچ بو پیش و کوت ناو شری و شرکل سرتادا شری احد کل دروی مدینه کرا تمن نزیکی چوار پنج کیلومتر احد ل مدینه دوره. لناو شاری مدینه دوره بلان کفر کلوی را هاتوا نزیکی 410 کلومتری بریوا هاتوا اسلام بن برکات هاتوا عباده جماعی بکا لمدینه ده هاتوا پیغمبر و اسلام لرگه و حلب کشید بلان خواهی پرور دیگر دستی ندن لسرتاوا مسلمانان بلی برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم که ناوی سلافه بو مردکی کجرا هر سی قرقی دکشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای قرقانی دکا آخی دگیشتا سر کوری اخیریان که ناوی جلاز بو هشتا روحی تی دا ما بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوائی لیکدن اواندی بمشکی دا هاتو فکری ما بو تی اما عاصمی کوری ثابت امی والی کد که واتا عاصم یکی بول لپالوان باریز و دیارکانی نو جیشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاته بون دوسی صفتی خراپیان تیدابو که و دیگه لو هاندانو
فاخو فيكي كبسمير لو كركان عندكت لولا جرا هدكي جنازي شهيد كاني اسلامي عندكت زكي عند درين لوتي عند برين جوي عند برين وتشابين هلا كولين هم امانيان كرت بتابتي لقل حمزي كوري عبد المطلب مامي بيغمبري خوا رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام. جاء كاتيك اوجن امي بيست كعاصم ايكدوا يكسر هاواري كرت كي عاصم بوبو كجيت كي سري عاصم بوبيني او سطح وشرد كم بهدي وسوين دي خواردو بحسابي ونزري كرت كذبي لكاس السري عاصمي دا شراب بخواتو لما الهاكانيان ولمراسي مكانيان دا شراب لناو كل سري عاصم دا بميوانا كانو بجيرت اتر امقسي بلاو بو دناو جيشي قريش دا هر يك حزي دا كت كعاصم بكويت بردسته بيكو جيتو كل سركي لبو او قريشان بري وبتايبتي لبو او آفرتي بري بو ام هدية قوري واربقريت روش هاتو تي بارين وصال روشن تي بارين دواي شري احد تما شري احد سرتا بقاضان جي مسلمانان بو بلام كوتايا كي لپاجني ورودا او بو هنديق لمسلمان كان مخالفي فرماني پیغمبريان كد لسا گردكي هات نقواروا كا پیغمبر پی فرموون ايما سر كوتين یا جير كوتين ايوا ام گرده بجي ناهيلن بلام اوان بحالي بوني خوين لاني دنياي بسري اندازال بو كديتيان لخواروا مسلمان كان ديكا كوتين سر دوجمنو كلو پلي كودكنو غنيمت دقرن كوتين بامش بچين خواروا هندكيان چون خواروا كم بونو هندكي جمعنوا لپشتوا دوجمن زفري لسنو هاتنو بسري اندو لپاشني ورودا مسلمانان شبر ذكران بجوريك حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ازيتي پیگيش خن با جسيدات خواروا بلام لويندري عاصم يكيك بو لواني كوا باشترين پشتیواني لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دابو لدوای شر احد که پیغمبر با جماعت کو ناردی بو منطقی حزیل که لبین مکو مدینه دایا منطقی که پیدا گوتره رجیع که هاوین هواری قبیله حزیله لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدر سکی دی کده بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چکاندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قتی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینیه عهدو بلینینیه بردوام لسا غدرا حرکاتی دستی هبی دستی خویده وشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجه یدرا دوای اولی بجه یدراو لو منطقیه دوایج عبدالله کرتاقی هش شهید کرا بلام زیدو خوبیب او بفروشران که لدرسکی رابدو باس ما کد بلا ایم دین سر یک خالی زور گرنگ که اویج اویا او کاتی که عاصمی کری ثابت رضی الله عنه که تبر برکانی لگل اوسط پیاوی دا که بتایبتی دوی لبرینا کدو یکی لکشنو او جا بخوی شهید بو فرمی اللهم انی حمیت دینك اول النهاری فحمي لحمي آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد دبي في أي پروردگار من لبرني وروي داو أول الرجل من دفاع لدينكي تو كردوا خواهي جان توش لآخر الرجل دا گوشتي من بپارزي نكو يدستي دجمنانو براستي أم دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرالي من داري دوائي ويكوا هزيلة كان أويان شهيد كردو طارقي كل عملا شهيد كراو دوائي هندي أويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست داوتي بخوامي تشاولا عاصمي برام دكم وسويلة بومن زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا أول هرب بردانيان شهيد كلا ما تقيك بيديه الزهران دوائي ويكوا أمانشيان قلتو أويان لوي شهيد كردن رويشتن برو مكي بويكوا أمانبسن لبازار بفروشن خوبي بو زيد بفروشن كاتيكا
گیش نمیندریو خبریان دای قریش و قریش زود خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبریشان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیدکانی عاصمی کل ثابتا ام خبریان بیر هاتاو که کاتی خوی هدیه کی زور گور دان را و هر کسی کسری عاصم بینی صد عوشتری هیا بپلو به هوا داوان گران و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو بیبن لبو او جنی تاوکو صد عوشتری ور بگرن بلام کاتی که او جماعتی هزی لکان گران و خوای پروردگار دعا کی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی کی بیتو چون پولی کی میشهنگی زور دری نرن سلاشکیو بلاشکیو چو دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کانو کافرکان لینی زگ دبونو هجومیان دکده سر اینو پیان ودانو بدموچاویانو با اعزانو حتی رایان دکدو خویان دردکدو حتی ایوارد چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت گوتیان قیناکا اسام میشکان دوایی که مغرب ده هاتو تاری ده هات میشکان با خود رونو او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشینو پارکی چاکی پی ورده گرید بلام خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبوله ده بی پارزی وعد و بلینی ده و وعدخی ده گه انتجه خواه پرودیگر او بو حرکه ایوار ده هات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شوی بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خوای پروردگار لاشکی عاصمی کری ثابتیشی با آویده بردو حتی استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنیو ارزقوتی دا خوای گور پاراستی نخصدسی دجمنانو لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خوای پروردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیا امش یکی که لو کراماتانی که خوای پروردگار بو اولیاکانی خوی دیکت بو دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امس چه ملیحاتو لسر ام دینی خوای پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش بشهیدی انگرای اولای خوای پروردگار رحمتي خوي العاصم بي كل سابيد بي رضاي خوي لي بي سلامي لسر بي بمردوي و بزندوي او بو راستي كر لغلاه دو بغنكي خوي پروردگار كخوي پروردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اويكا وعيان داو لغل خوي پروردگارا دیبن سرو لپیناوی دا روحو یعنی خوان بخشی وکو همو حوالان پیغمبری خوا بخشیان بتایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمنو نچو جیر باریانو بشهیدی سری نایو فرمانی خواه پیغمبری خواه جبا جکت تمنی خوی لپیناوی ام دین دا برای کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

توی نیشاندری ریگی راستی من توی تکاکاری روژی دوائی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وکو تری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و زلیل جیروده داو بوین بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي برز خوشوي سجشتي نوا. عزيزانم لم ألقيش دا بأميد إخواتين خزمتي يجيجي كالا فرمايش تزيري نكاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي. لم حديث مبارك دا بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم بما نفرمي بيغيك برسالي كردولي أي بيغنبري خوا چي كسيك باشترين كسا؟ بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرميت من طال عمره أو كسيك كوا تمني دريج بيت وحسن عمله بلام کرده و کانیشی باش بیوات دریج بونوی تمن لگل انجام دانی کرده وی چاکده او نشانه خیری و انسانه. پاشان پرسیاری لیکت ای خرابترین کس شرطترین کس چیه؟ فرمیت من طال عمره و ساء عمله، او کسی کوا تمنی دریجه بلام کرده و کانی خراب و نشیا و ندرسته. قوات اللي روى بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم بومان دياري دكات باشترين كسانك أو كسانن كتمنيان دريجو أميد وهيوايان هي بوي تمنيكي دريج بو أوي كردوي چاكي تيايا أنجام بدن وفعلا أو تمن دريجا أوانش كردوي چاكي تياكا واتتنها أميد وهيوايك النبي بدم بكردوش بيسلمينن. كاوتم أميد هوايي كبيوست لإنسانا هبيت رجاو أميد بتمن دريجي يان باري زور يان خوش گزراني بو خوي و بو خلقي كارهي ريگ پيدرا و اسپاس كراويشا بمرجيك لخيرا بكاري بيني بمرجيك بآغان بيت لديني خوا بمرجيك غافل نبي لقيامت حقي خوا بجيوه نخات ما فكاني خلقي جير بي نخات بهمان شي وأميدو هوابون خوزقو آوات خواستن بوي ديني خوا سر بكويت لسر زبيدا جيجير ببيت خير بيركي بو كومالغاكا پخش بيتوا بغات او اهداف و اميدو هوا باشاني كوا خلطي اميدي بيتي اماني اكيك لو خالاني كوا واكا لإنسان هاني دابوي كردوي چاكا بكات جا اگر انسان كردوي چاكي كربلام دلو درونيكي قشبينانو اميدي هبو روحيكي گرموغرو جدي هبو دامزراوی هبو آلی رو ایتر پرورده کردنی امجوره لأمیدوهی و خوزگا لدلده پرورده کردنی بیت مشروع یتی که جوانی پیدرید ریگ پیدراوه چون که ام امیدوهی وایا دبیت پالنر هل نریم انسان بوی کار انجام بده، هول بده، خباد بکا، برهم بهینت، او امیدو هیوانی که هیتی بهینت دی. قواتا لیره و ام امید باشه، لگلی دا کرده و کردن با جه بجه کردن یه ببیت مشروعی حیات من، براستی جیانش تسکو ترسکو تنگلانه، اگر او امیدو هیوایی لغلا نوید. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم در حدیثی که مبارکی تری داده فرمید دیار ابو عبیده بکلو پلو مالو سروتک و لبحرین و گراوتوا انصار یکان و ات مدینه یکان حوالیان زانی و بگران و یوهات نوی بشه کی زوریان لنویجی بیانی دا آماده بون لغل پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم کاتی نویجه که طوابو برو روی کاروانه که روشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خنده کی بو کردن کاتی بو شواز بینینی فرموی اظنکم سمعتم بقدومی ابی عبیده و اتصورکم کوا هاتنو قافلکی ابو عبیدتان بیستوا وشتی کشی پیه اوان وشتیان بلعی پیغمبری خوا پیغمبری عزیز صلی اللہ علیه وسلم فرموی دی دل خوش بن امید و هیواتان هبی بوشتانی کوا دلتان خوشکات سویند بخوا من لهجاری ایو ناترسم که هجار بکون اترسم دنیا بال بکیشه بسرتانا هر وقت چون فراوان بو زور بو للای ملتانی پیش خوتان بو یهوی منافسه و پیش برتیو شانشانه نه ایوش به همان شیوه او کار بکن اوان سریان لی شیوه غافل بون بی آگا بون توشی ایوش بیت و حال ده بلام حدیثه که زور باوردیه فرمی ابشیرو و امیلو خیرا مجده بدن و امید و هیوای خیر تن هبید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجده ان اداتی گشبیدن ماملیان لغلا دکات و بانخوازیش یندکات و باند یندکات کوا اوانیش مجده بخش بن امید و هیوان هبی با بدسینان یوشتانی که دلیان خوش اکاد. امیدی خیریان هبید. چون که امید و هیوان بون با انجامی کاری خیر و اوشتی که و دلی انسان خوش اکاد. سنتی نبویه. بلان بمرجیک غافل و بی آگا من نکاد و به دنیا و سر قال من نکاد. نبیت هوکاری حسودی و منافسی نادرس لنیوان مانا که اما او خال اساسی ابی زور جوان اگا من لیبیت کواتا او امیدو هیوا و حزو خوزگیی که انسان توشی غفلتو بی آگایی یکا لخوا و لدینی خوا انسان توشی بی آگایی یکا لپاش روز و قیامت ابیته هو کاری خواردنی مافی خلقو پیشیل کردنی او رگ پیان دراوا او زمکراوا هر وقت خوای گوره لقرآن پیروز دا در باری هندیغ لبی باورکان دا فرمید لسورة حجر دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون أم أميدوه وأمليك ليردا هيا شكاندني سنور كان شكاندني شرع حلال كان هو كاريك بو غفلتو بآقائي بوچ برچاو رشبون بو نبینینی حقیقت بو خواردنی ما فی خلق بو چون ناو بدسهنانی حزو آوات دنیا یکان بیگوی دان شرعی بون و حلال بونی لیرش و خوابنا من بابرو لادان من بد کوات لیروها امام علی فرموده کی زور جوانی هی فرمید ترسناک ترین شتیک کلی اترسم توشتان بید شوین کوتی هوا و آرز و کانتانا اما یک و امید و هیوای دورو دریجی بی سنورا شوین کوتنی هوا و آرزو وال انسان کات روبروی حق بیتا و جوی بو نگری ملکچی نبید امید و هیوایی که دور و دریجی بی سنور قیامت تن لبیر دبات توا هم و حز و آوات کن تن هر بلای دنیا دا دبات کاتم امید و هیوایی ام حز و خوزگ و آواتا نا بی پتکی با شلکیت ایتر چون اروا بروا نخیره بی سنوری با دابندریت آواتا اناس رضا و رحمتی خواهی لبید افرمید چوار شت نیشانی بدبختی و چار رشی و شقاء یکمیان وشکبونی چاوکان واتن نبونی فرمیسک تیعیدا لترسی خوا لحلو کمو گر یکانی خو من لپاش روج من و قسوة القلب ودل رقبون او دوامیان بو سیمیان افرمی و طول الامل او امیدوهی و حزو خوزگا درو دریجانه که ایتر هیت سروری که نبی والحرسو على الدنیا سوربون لسر بدس هنانی دنیا ایتر یعنی به هر شی و یک بیت قاتل لیره و ابیت دان بنین براستیه که امید و هیوا اگر پتت بوشل کر حز و خوزگه کن و پیوست بون به دنیا و بوشتانی که و دیبینین و هستی پیدکین بی سنور در کردنی حلال و حرام و شرعی بون و ناشرعی بون اول لدینا رد کراوه تو رفض کراوه زم کراوه چون که امد لکان رقد کات ام جور امید و هیوه و حزانه که سنوری نبو ازانن چه بدبختیه با انسان درست کات یکم تمالی با انسان برهم دهینه لکاتی انجام دانی طاعت و جورال یکانده پاش خستنو تسویف با انسان برهم اهینه لکاتی توبه کردنه کاتی حالا یکم ترخم یک من کسو هر دعای خوابو من حزو رغبت کان من چر اکاتو تنها لدنیا دا اوی پیوندی با قیامت و پاش روجو آخیرت و هبه لبیر من باتو امش ایتر و اکا ام دلمان رق ابیت چون که ناسکی و نرمی و پاکی ام دلانا بچی و دروسته بی بیاد کردنوی مردن گور پاداشتو سزا نارحت یکانی قیامت دیم بشین تیه نایلت لیره و تیه دگین ام امیدو هیوه و حزو خوزگانه نهینی که زور جوان و سرنزراکیشی تیایا چون که اگر امید و هیوا و حز و طموحی انسان نبید هیچ کس حزی لجیان نبید چون که دلخوش نبید با ویکاتی دسکی به انجام دانی کارک لکارکانی دنیا طبیعی من هبید ای اوی کاریگ پی ندراوا اوی بخراب باز کراوا اوی لشرع زم کراوا بی سنوری پت بوشل کردن خو آماده نکردن بو کارو بارکانی قیامت هر کسی توانی خوی آماده که بو قیامت ما فکانی خواه جیب جیب که که به سریویتی ما فی خلطی پیشیل نکات او که تا امیدو هیوا و حزو خوزگکانی سنور دارو لشرعیشا هیچ زم و نارحتیه که بوینیه بلکو لوش زیادتر دوام من لیکره و پرورده او جور حزو خلیایانه بکین چون که انسان پیویستی با او جور امید و هیوایانه هیا با اوی طاقه و توانا و لیهات نکانی خوی بخات اگر با بدس هینانی آمانجا مشروع و ریگه پیدره و کانی لم روش دا امتی اسلامی لهمو کات زیاده پیویستی به پرورده کردنی ام جور عملی لناخی لاوکانی دا بو اونی پروژکانیان بین ندی جيبه جيبه كان وبيت عالمي واقع ولا خيال درجت كواتا اگر اميدو هوايك بيسنور بو قيامتي لبير بردين و تنها لخمي دنيايا بوين دلکان رقکا خرابی اکات لسنور دری دکات بلام یادی مردن او خال اساسی که همو امان رقکاتوا زنایک بناوی ربیعی کری ابی راشد فرمیت اگر یادی مردن بو ماوی ساعتک لدلم دور بکویتوا دلم لیت یک دا دلم خراب کات دلم رق دکات ناتوانم او ما فی که بسر مویا لبرم بر او دل دا جیب جیک لیرو هنگاوی کی تیر که گرنگ لگل ام موضوعی امیدو هیوا دا زور قصه کردن زور قصه کردن یک کلچاک دا نبید یا قصه راستو لجی خویا نبی یان قسانی کوا سودو قازان جی نبیت جایی تر انسانکه خوی او قصه بکات یان جوی بگری لکسی او قسانه بکات چونکه ام زوری قصه کردن یا جوی گرتن لو جور قسانه که قصه که خیلی تیانه بی و باسی خیلی تیانه بی باسی شتیتی حقیقت و راستی تیانه بی باسی شتیتی سودگی نری تیانه بید او بیه گمان بین بی آگایی با دل بر همه هینید تپو توز دداد بسر ام دلدا و حقیقت نابینید ورده ورده برو رقبونی دلکی ابات سیتی جوانی حضرت عیسی علیه السلام فرمید لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم واتقس زور مكان لغير ذكر خوا چونك قس زور كردن يك ذكر خوا تيان بيت دلكانتان رق دكات كواتي يكيك لهو كاركاني رقبوني دل بريتي لزور قس كردنيك كنا ذكري تيايا نحقيقة وراستي تيايا نخيري تيايا نسودي تيايا نباسة كباسة حقا نأنجام دريم قسانا ما بستيان لكردني قسكان بدا سيناني رزامن دي خوايا باشان ورتر بلين بشري حافي كأوزانا شارزايا بنخوش يكاني دل بشري كوري حارث که هیچ حدیثی نجراوت و صحیح نبیت و زنایی که ربانی پیشنگا ورد افرمید فرمید دو صفت هیا که دلی انسانکان رقدکات اویش چین یکم یان کثرت الکلام زور قصه کردن دومیش یان کثرت الاکل زور خوری كما خالك جيل سروستانا ابن قيم يجبر احمد بيفرميت هو كاركان يرقبوني دلي انسان شوارشتا اگر هاتو ام شوارشتا زيادة لبيبيز بكار من هنا هو كارن بو رقبوني دل من يكم خواردن دو خو سي قسا شوار تيكالي طبعا هم چواره همو کسی که پیویست پیتی بس لسنور یک دا لم پیداویستی زیاتر تی پاری ایتر بیتا سنور بزندن و هوکاری رقبونی دل خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود لحقیقتی خومن نخمن امید و هیوامن قصه و گفتوگو من با آگا من بینی توا با اوی لچوار چیوی شرعکی تو در نشه تو و ببیت هوکاری زندو بونوی دلو درون منو دور من بخاطه و لرقبونی دل و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

0: بناوی خوای بهزی دانا دیار قومی کرد گج مسلمانن خوبشون کوتوی اسلام ازانن لسالی هجدی کوچی بملاوه کر شادی بشان رسول هناوه هرچی کوردی دوری کردانه خوان مزگوتو ملاو قرآنه چی مزراو داشته هرچی کانیاوه بو نویش برده کی لیدان راو دنی زلالی بانی کردکان هر روژ پینجار ابیسه آسمان کردیان غیرت کردیان ایمان کردوات پیرو اسلام و قرآن بوی لخوای گورو مهربان بدیه نری زوی و آسمان اخوازم زوانم پاراو کا پاراو خامم روان کا وک آوی شتاو تا بهون راوی کردی خو مالی خوینری برریز چاک ببی حالی ام هون راوانه یادگاری بی بو براو خوشکی کردم دیاری بی تا باش بزانن که او سرداره او لاینگری چینی هجاره او فرستادی پروردگاره او دل استوری جنگ و پیکاره او ببزیو بزبلیو او فرشتخوی بشر بشیو او کانی کرم دریای بخشینه او خوراگری بگروتینه او نرمونیان او خوش رفتاره او شکرخندی شیرین گفتاره او جنگاوری بروش بسامه او بشو خریک نویجو قیامه او لخوان نبی لکس نترسه او لهتیو لندار پرسه او دنیا نویست خدا پرسته او دجبه هرچی خو خدای پسته او فرمانده او دادیاره او بوبی کسان کسو داش دیاره او روشتو خو وکو قرآنه او خاون خیرو بیرو احسانه او سرفرازی دین و دنیای او تاق الرسور دیوانی خوایا چون بو میجوی برزی جیانی تا بوشوین کوتن بگرین دامانی بی که نسر مشک بو دین و دنیا خوی و ریبازی و تاقی تنیا سخوای ایمش بگین آوات سینی بیچینی محمد صلوات
1: صلی الله تعالی علیه وسلم
0: لم یجک دل زیزو زویره بکوتو بندی هجران اسیره و ایتر توانای دوریم نماوه که ببی مایی حیات جیاوه سادی پیلاوی سفر لپیکه لخم ورگره رو لأویکه بیادی اوی کجوان ناوی هموی رحمته رحمت هر لاوی بو ریچید اوی بو تی داناوه اوی وا کسپا لیتی لا داوه خاونی اتو هرچی بنده ستایش بووی پسندیده توی کر بطوی کبد روینه کبد خاطره کبد گینه خاون چه خاون هموی رحمته هرچی تپیویسته هرچی آفته اوی لبردست لبود داناوه امین لسر ری چوند لا داوه دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روشه بی برهم داواکا روشه که بنده هیچی لی نایه لی پرسی نوا بدست خوایه چون بو بیجینت جزاد آوایه اگر روابه اربو بیزایه سادی امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خوابه جا که را پرید بو امری بازه لخاون رحمت کمک بخوازه امری بازی راستی خدایه بوری نمونید بکتکایه برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تو ربونو بی لره لادان بلام ریگی و بی رابر نابه رابر جینی همو بو خوابه جا که بی کدل لی دل نیابه تاکو جنابی احمد ویسابه ساده هی مشتا قلص ریکه و تالای جنابی محبوب مصره و بی نوری چرای محمد نابه که بی خوی بی اولد از ندابه ریپر مترسی دیارو نادیاره ابی هر بش روی آوا بریاره چون که ام جینه بی مبس نیه بونی انسو جن بو بندگیه بو ام بسته بویستی یزدان یک جنو یک پیاو لمخاک خلقان آدم بو ناوی او یکم پیاو جنش بی ناوی حوا ناسراو دوشوینیش لبو بشر ساز کرا که بجنتو دوزخ ناون را یکمیان اجگار جگای خوشا پرپر لشادی و بزمو خروشا جگای استراحت قصر و قصورا خاونی باخو جنت و حورا تیایتی اوی حزبکا انسان لذات نفسو همو هوی جیان او شوینی کوابم کردن باسی

نادن به هیچ کس ببی خواناسی دو همیان شوینه پر لآزار پر لأشکنجی دیار و نادیار پر لمینت و خم و بلای شوینی کسی که کبرالای لدنیا وکو وحشی جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانه بی بروا وکو وحشی کیوان انجاب نسلی آدم و حوا بنوعی بشر دری جدرا جاک بشری دست کردی خوابه معلوم نابه کبرالابه پیویسته لسر اولادی آدم شوینی نظامی خواک و انسرجم چون که ام خلکا بو پرستنه نگ بو خواردنو گالته و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیویستی هیا به پیغمران پیغمر واتن راوی خدا بو اوی بشر لشر لابده پی بله که چون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهیج باره که نبی دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی که مل به زیاد و نقصان پی بله که چون بنده خوابه شوینی او کوه و دور لهوابه با کرتی یاسای مردن و جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباکی تیک رای انسانه یکم بانکاری رگا یزدانه ما موسای دین بو بر رولکانی تا بجین بمرن با مسلمانی تا آدم ما بو برنامه یزدان جه بجه اکرا لسر روی جهان آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیری دعوت نپچرا بجویری زمان برنامه یزدان یک لشوین یک احات جهان اوانی کوا دوستی خوابون شوینی کوتنو برو جنت چون هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوی نأکرد برو دوزخ چو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی که خوا ناس بو بنده خوابو نگنا سپاس بو لگش شرخی که هر سر کوتو خوان ناز دایم برو خوار چو نوح که خوی چاگ بو قلب تواوی بون دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی بهیزی یزدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوت نمرود و هامان بدستی خوا لبین چون نمان آخرین مردی نراوی خدا پیشوار دسده تشریفی هینا که اتبو دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور پر لبیشرمی و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لآرق و لبیره و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی طبقه زوردار پر چوسان نواب و چینی هجار پر لبوبختی و گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی قبیله گری و بشی یک خواردن زنا و کرداری حیوانی کردن زن بچالی آفرتی هجار لبرنداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گرانی آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سو خواردن پینسو و حفته لگل یک ساله لوحی آسمان نبو حواله برنامه پیشوش زوری گرابو اوش که هبو هر ناوی ما بو بجور هوشو آوز نما بو بردودار لجه خوادان رابو امجا سر لنوی خراپ نوی رحمتی یزدان روی کرده زوی لدنیا تمی نفامی لاچو بجار شوی ناکامی داچو نزانی چی خو چلانی لابرد روژانی مینت تواوی را برد لیکم ربیع لمانی نیسان چرای بانی حق حلک را دیسان بلام امجاره تایبت چرای بو همو کاتی بو همو لای وات جنابی محمد امین هات الدنيا و بعز و تمكين هشتا كوچاوي دنياي ندي بو باوكي برريزي لدنيا درچو كاتي كشتمن بو بشش ساله دا كشي روي بجي هشت ماله كشيوان آزي مالي باواني لاي باوا گوري چو بميواني هش سال تمني پيروزي را برد با پيري برزي كوچي دوائي کرد نيه الاخوا وابنا كامي برده لاي ابو طالبي مامي تنیای ناهی علی خواهی بانی سر کسی خلقابه ببه برابر لناو او گلا گوجو نزانا جوری بول روشی و جیانا اود لو گلا هرگز نجیاوا
لخاكه کی تر توی رواه اخلاقی برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شوی شیرینی شوکت و شانی نوچاو روناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دست و دلپاکی بلاوی دستی جوانی مبستی دوری لسستی و روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای اون کرداری جوان و شیرین بو لای گورو چوک ناوی امین بو دایم ای فرمو چون ام دنیایه ببی برنامه بی ما مستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسریو کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی بی کفیالو زورداری استم باوی نمینه و تیاب چی سرجم آخو چکات خون ریجی بدکار تولی لیسن ریو بچی جه آزار به هیوای لطفو بزهی خوا تشریفی اچوب و غاری حرا کات تمنی گیشت چل سال و غاری حرا درچو لمال امجار نمامی هیوای هاتبر للاین خوا و کرا برابر مانی رمزان لغاری حرا سرتای قرآن پی خلات کرا سای شعر پیاو توی مردی میدان بطاق سوارا ور روی جهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی جانم فدایانت بی روح شیرینم بقربانت بی سری سرداران خوالی جیر پیتا دک من بفدای او نوری پیتا هر کسی حبی جناب تی پی بی ببیشگ ابی بهشتی جی بی هر میشکی بغزی جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سرباز ریتم بجان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسرچ دوری تاغوتی ناپاک چرای آینت عالم کاروناک بله مردانه قولی هلمالی عالمی پر کردنی زلالی فرموی بی آگا لخو راچ لکا فریاد رستاکا فرمانده یکا منشنی راوی او تاق خوایم ورن کوب نوگج لجیر سایم فرموی بگشتی بنده خوابن همو وک یکوان برای یک بابن عرب و عجم رش و سپی و سور همو بی فرقن نزیک هتا دور همو تان ریکن وک نوچی شانه هوی گورهی بس رزای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز عبده یا خو آغابه خلق پاش مردن همو بتیکرا کو اکری نوال حضوری خوا هر کس توی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جمابه جزای بهشت و رزای خدایه بو آواسوده دان سرمایه هر کس لدنیا بو بی رفتاری خوا نناز بی و زور بی آزاری اویش بطولی خوی اگاتوا بری کلگی خوی هر خواتوا جزای دوزخ و اشکنجو آزار سوتان حلقرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون جنسیت مانا جنو پیاو همون زیکیا دورین خشکو برا یک بخوار و جورین حکمی هیچ کسی بکلگ نایا حاکمی تنیا با ذاتی خوایا ایم گشت بنده ای فرمان بردارین خواب نیاز ایم هجارین لیسته اولا همو آزادین تنیا بیاسای خواه دلشادین خلکین آفرت شریکی پیاو اوش خاونی ما فی خواه داو شوینی برنامه بشر ناکوین کزناکین ملمان قد نانوین لدروس کراو قد هاوار ناکین گدای خواه پیپنا نابین یا سای کوا بشر دای نابه برشقی ادین تا هزمان تیابه آوابم جوره دنی حل بری بجار جرگی زورداری بری خلکی جهانی شرکسی جیر بو خاونی فامو آوزو بیر بو جنبون لدوری وکو پالوان خباتیان اکر بدلو بدیان هر کسیش کوا بندی حوس بو خوی لیکر کردو لی زور و رس بو چون سودی شخصی کوتب و خطر لی حالات چشنی کشی شیرو کر دستیان دای فیل بربون پیلان عزتیان ناوی دستی زلیلان ویستیان نهیلن امدنگ بروا نوکو خلکی پی بکن بروا کوتن کشتنو اشکنجو آزار بربون ریزی گلی ایماندار بلام سپای حق و کیو راوستان وک شیر لدستیان خویان رابس کان چون که خوب آور که و نابزه کی که و با قوچی مشکه الارزه جویان ندایه کشتنو برین
تازه نابه قد ورگران لدین روژان لدوای روش هزیان زیاده بو جیانی کفریان پی برباده بو بماوی کرتی 23 سالی جزیره عرب لشرک بو خالی برنامه خواش گیه کماله تا جگا نبه بو هجبتاله بو بر روناکی همو جوکاته تا هر کس ویستی دسی بیگاته که پیام حق قرآنی فرقان هات به تواوی گیشت به انسان بر ری و برا لای تاکو لای گل در کود نمونهی بوگش کاتو هل ایتر پیوستی نما برابر کوچی دوایی کر رسولی سرور هزاران سلاو لگیانی پاچی لسر یارانی برزو چالاکی پاش کوچی اویش چینی نسروتو یعنی یارانی هول پیشکوتو بجان فدایی ماوی 30 ساله لزور جگایان نهش بطاله گلولای باطل جاکوت لیجی راسی و سرکوت بتنو تیجی لإسپانیا تا اگات چین پربو لپیاوی برزی خاوندین لدریا هندو هتاکو قازان حکم کوت دست خانون قرآن بیداخ اسلام اشکای و دلی دلداران اگشای و دنیا سراسر پربو لخوشی لکانی فطرت باور اجوشی سرزوی جگای خاون ایمان بو فرمانده خدا یاسا قرآن بو بلان بداخو سجار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو استعبینی نوی مسلمان بون دجمنی آین و یزدان مانای پیشکوتن عرق خواردن قجی پیاو و لشروتی جن پیاو خنافیس و جنش سفور ست طفلم هوش و عقل و شعور واک روکچه هاتن لولاو کامیان آفرتو کامیان پیاو باوکان بم اکاو علی اسلامم سیر که مزگوتو نویجو امامم سینما و ملهو عرق خواردنت دک پشتوش که بو پیش کوتنت اوالی رو مردن لبرسا بده هول شرخ کوتون سما تقالیدی غرب بجور باو لیاسای اسلام هر ناوی ماو امراش بداخو سجار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو دجمنی بدکار کوت و پیلان لای بر لناو من نظام قرآن او نظامی وا هوی خوشبختی بو هوی لاچونی ظلم ایشو سختی بو هوی بختیاری املاو اولا بو هوی سرفرازی دیوانی خوابو دیسان دجمنی خواب پیغمر دیسان دجمنی خوشبختی بشر دیسان ستمکار دیسان داگیر کر دیسان خوین مجی لخواب خبر او نظامی وا بخوین هات دی لیسن دی نوا فرانی و بردی او قرآن ای وا پیغمر هانی لای بر لناو من جهل و نزانی او شریعتی کوا پیغمر لوطنی خوی بوی بودر بدر یعنی لریا کرب قربانی خوینی لیهن را اندام و جانی بوی لدزداد یعنی گوهری بویش کن را چن هاجار سری خوشویستانی بو کرب قربان خوی بو فدا کر حمزه پالوان چن ها هزار لاو بوی بون با قربان لدستی سندین لشکری شیطان حکمی لناو من واهل جیراو وقت عیباسی لامان نماو لمليار پتر بناو مسلمان پیم بله لکوه حاکم قرآن ای خاکم بسر گلی مسلمان بوجب فی رودا بمشی و قرآن خانو لای خواروی بنکن کراو کاکم تازکی بو یه ناو که قرآن نبو نویش چی دعای چی حد چی زکات چی شیخ چی ملای چی مسلمان تا کی بس یه راپر شعری بوشتر سیل ریوی گره تا کی اخوی خویلی حل مالا ام جارش دیسان بی که بگالا بله من حکمی قرآنم اوه ام جارش دیسان ایمانم اوه تا غوتی بدکار روشو نماو سپای روناکی و هات لولاو شود بسر چو شمشم چویره حتا کزوتر درباز بی دیره قرآن بقربان توی نوری چاوم توم بی سر برزم هیزی هناوم کمردم لبو جنت چم یک سر نامه خوشی دنیا سراسر امجار یک اگرم دورم لجیایی امجار نامه و ناوی خورایی حتاکو قرآن نکم بنظام خوشی ام دنیا لمن بی حرام امجار لکافر تواوی جیام حزب کفرکان نامه و برام منش لپیناو برنامه قرآن یعنی شیرینم اکم با قربان ساخوا بر رحمت مدد بنیاره سپای محمد با حلس دیره.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشيست أشقاني پیامی پیروزی اسلام، عشقانی ربازی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام، دل سوزانو خمخورانی اسلام، سلام و رحمت و برکتی خواتان لبه. سپاسی خواکین اونده خوا پی خوشه، اونده خوی پی خوشه. صلاوات دین دیاری پاکی پیغمبر نازدارکی، اللهم صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دواكم لو پروردگاري كسميع بصيرة، أم سلام ورحمة وبركتش بنيري بوسر آرام قا پاكو پيروزكي نوركي چاومان رينشان داري دنيا وتكاكار من لدوا روش دا پیغمري أكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة، وبصر جاني مالو خيزانا كانيو يارا كانيو شنكوتواني بقشتيو بتايبتي بصر دلو داروني سر پرشتياراني راديوي محرابة بيروزكي بيغمر صلصم پاشان بصر دلو داروني براياني لكنترول ماندونا ناسانا ام بردامانا بو ايما توماركن صاخو پاكو چاكو آماده دكن خواي گورا بو خاتین او جوانه کانی خو اوانی شو ایمه شو ایوی بی سر و خوشیست اوانی لدر ولاتن اویل نا ولاتن اوانی که خمخوری ام رادیون اوانی که دلسوزی ام رادیون اوانی که جومان لیگرن اوانی که خوش داندوی اوانی که ریز مان لیگرن اوانی دست به رومانو نانین حرمت مان لیگرن خوا حرمت تان بپاریزی خوا جو تان لیه بگری خوا خو تان و منال و منال تان لهمو درد و بلاو نخوشی و نخوشی بدور که بخاطی اسم عظمی خوی اوانی که پیوستی ام رادیو جبجه خوا لدنیا و لقیامت پیوستی تان جبجه که قدس بگرفانی بطالا نکن خوای جزای برای گورو خوشیست و دلسوز من حاجی پشتیوان بیتو پشتیوانی بی لدنیا و لقیامت خوی هی مالی هی منالی برای خوشتی هی عشرتی لبهشتا قصری که بیوینی هم بود درست که چون کم امجه گو رگان دا با ایما بو اوی خزمتی محرابکی پیغمری لیم که خواه اوانیشو باوکو دای کشی لشفاعتی پیغمر بیبش نکی لگا دای کو باوکی ایما و هی بی سرانی خوشدید هی دل سوزان و خمخورانی ام اسلام لهر شنه هن. خوش کبرا کنم سپاسی خواه کم که خواه مولتی منی دا لالقی دومی سنت فراموش کراوکانی پیغمر دا بخزمت انگشت مو الحمدلله بفضل إخوة بيامان نايا مانجي مولودي بيغمبر لدايقبوني رابر و سرورة روجي لدايقبوني شفاعتكار و تكاكاري امي لدايقبوني سرفرازي حرچي چوني توجكاني سر ارزا امرو سرطاي كوتاي هناني اتر وشكساليو نهامتي و نقبتية امرو چاوی جوانکانی پیغمبری اکرم صلی الله علیه و آله مای ربیع الاول ده به دنیای روشن ده حال هناو کوتای به وشک سالی هنا رحمت و برکت لا آسمان و بسر عبدکانی خدا باری خواه یمش عبدی خوتین امتی پیغمبرین لا علم کردستانا بناوی پیغمبر که تو ناوی نه محمد و احمد و محمود تها و یاسین یا رب العالمین همون او کانی تریش کل اسماء الحسنا و ریانگتو کریم و رحیم و رحمان و ستار هموی همه کن ناو با پیششی او ناو جوانانی خوتو خوایا درگای رحمت مالیم کرو خوایا لمای مولودی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم درگای رحمتی خود لأمتی پیغمبر کرو صلی اللہ علیہ وسلم امتی پیغمبر زور دا ماه زور زلیلا گیری خواد و بدستم کارکانی جیانو یا رب العالمین خواه لمای مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزه یک من پیشان بی اویش رزگار کدی قدس بی اویش روچونی اسرائیل بی با ارزا یا رب العالمین روچونی او کسانش بی که یارمتی اسرائیلیان دا بو او همو خیان رشتیان خواه خواه جدیکانی تو خونه فوتاون جدیکانی تو هر برقرار و ماون یا رب العالمین بی که بخاتین او جوانکانی خود چون ابره کر بپنگ یا رب العالمین سرگو زیران اسرائیش بو امسر دمه بکی بپنگ یا رب العالمین یا رب العالمین ایتر مولتیان مده خوا خواه با جندی کانی خواه لنوان بره یا رب العالمین ایتر کتایی بم ظلمه بینه فتنه سر ارزن اجاوشی سر ارزن خون ریجن بخون تینویتی انش که
لباتي أوب خنو خنا خنو كخنا بين إصلاحتكن كخنا بن أسودا بن كأجاوا بيه فتنة بيه مشكلة بيه بعبروتي ظلم خيانت بحيائي بشرمي بأدبي نيربازي هاو رقزبازي قمار سو بطل خوادن خيانت كردن بيشانا وانا انا خود زاني خود عليمي خود خبيري خود سميعي خود بصيري ابيني كا چي ظلمك اللي سر ازا چي ناحقيك اللي سر ازا چي غدرك اللي سر ازا چان خلق برسي وتينو مالو يرانو هناس سادكن دي خوايا دي خوايا قبليه كم يوم صومعنا الرزقاركي دي خوايا پشتو پناي مسلمان بي دي خوايا ام كردستاني امش لمحنت لنا خوشي لنا خوشي لبلاء لمصيبة خوايا رزقار مانك يا رب العالمين شفاي بالرحمة وبالبلب ونخوش كان مان بنيدي ام مانجا مانجي ربي الاول مانجي سرتاي روخاندني خواكاني كعبه سيصو شصبت لنا وكعبابو خلق لباتي خواب برسي مخلوقي لمخلوق كاني خوا كر كير هيج نجابستان بو ام فرست بفضل خوا بري روش ببيجن ناجيري تيشكي زيريني خور ايبي بالعرس اگر بو ساتي بو ابي دوري ام اسلاما بقرس سرس خيال تان كدو بقوة تانا منازن بدا صلاة تانا منازن بساروخا كان تانا منازن اوانا همو هيج نين لچاو قوتي خوا وهو على كل شيء قدير إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أجر بتاني ديني خاسر خواشي وسر خا إن شاء الله. خادي فعت عليك عينا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خواعدي يا دفاعك على إيمان دارا. الله ولي الذين آمنوا. خوا ولي معنا. خاسر برشتي أنا معنا. عزيز كانم. نور كاني تشاوم. سواز بخواي جورة. خوا مولتي داين لألقي شنوي. برنامه سنة فراموش کراوه کند به خزمتی او گشمو یا خوا پیروز به ما این را دایگ بونی پیغمبر سازم یا خوا پیروز به العالم اسلامی یا خوا پیروز به لو کسانی که دفاع الاسلام کن یا خوا پیروز به لو کسانی که حکم به قرآن کن یا خوا پیروز به لو کسانی که سنت کانی پیغمبر زینو کنو یا خوا پیروز به لحمو مسلمانانی عراق لمسلمانی کردستان شیرینه که خو من لمسلمانی هر چوار پرچه کردستان یا خو مبارک بی یا خو خو بی که با مای خیر با عالم اسلامی با عراق با کردستان با ولاتانی دراسه ایمش اوانیش خواه لمحنت و لناخوشی و لنخوشی و لفیتن بیان پاریزی با خاطی ناو جوانا کنی خود اسمی اعظمت با خاطی صفت بیروز کن ام نعمتی امن و آسای شمن پیر روا ببینه نو نشانی برنامه کمن او سنتانی که فراموش کراون سرطای برنامو برنامه کن با ازنی خواه بمس آیت دست بیکن یکم خواه جل جلالو پی معنی فرمیه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واي پرورگار فرميت ايمان داركان اي هل گراني پيامي خوا خوا و پیغمبري خوا كبانيان كردن جوابيان بنو جوابيان بنو بدن با گوازه كي خوا بچن كفروا يا ايها الذين امنوا لقلي ويتي جوابي بنو اگر پیغمبري خوا بانگ تان دكا جوابي بنو يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس كبانگ مانكا جوابيان بنو بوچو بانگ تانكا اذا دعاكم لما يحييكم بو برنامج ك بسربزي ببختوري بسرفرازي بدات فروري بحرمت بشرم بادب بحياة باخلاق اترجيني دعوي وتعن لك واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب ايوا تشاك تشاك بزانن ضلنياب اوانيك ايمان دينن بختور بن لدنيا ولقيامتها أواني كمراعاة شريعة بيروزي إسلامكا ملتان كتشكا بو جرالي فرمانا كاني خواه چاك بزان خواهي قورها مشتك دا توانيو لتواناي دا هيا حشتيا لنبرني لبردم خواه دا لنيوان مروف دا دلنياب أوشتي كحزي ليدكاتو نيالي ببيت نسيبت قوة نيبي كابا نسيب چاك بزان بطنها هربو لاي خواهي قورها دا قرنو
پاداشتی کردوکان تان دادات و لدنیاش دا ایو دل نیابن که لدنیا پاداشتی کردوکان تان دادو لقیامتیشا و اوانی که پش جو اسلام پش جو دخن و پشتا کر اسلام دل نیابن خواه طولان لسنه ان الله شدید العقاب خواه زور تندو تیشه لگل اوکاسانی که رحم بخواناكن قرآن فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه أوي بيغمر دعوة تانية كبابيات شنو شن جبل جيكن أوي بيتعنا فرمي لدور كونو لدور كونو خواهي قورا فرمي لكم في رسول الله أسوة حسنة لبيغمر بو يوم جيشتو كومالي كارو كرداري جوان عزيزة كان كواتي إيما أقر بمعنى بختور بين أقر بمعنى سرفراز بين اگر به معنی پشیمان نبینه او بار رو بکنه خواه بای بختوری دنیا و ایشالله دوار روش بین هر کسی دل نیابن هر کسی جرائلی فرمودکانی خواه و پیغمبر ببه او دل نیابن خواه جل جلالو لدنیا و لدوار روش ده بچاکترین پاداشت پاداشت یاداتو بختوری دنیا و دوار روشی دکن خوش که برای برزکانم نورکانی چایی من یک یک لو سنتانی که فراموش کراوه و پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرمویتی اویش اویه که براستی پیش اوی بخوین سنت وایا دزنیوش بگرین و به دزنیوش رو بخوین جاس ایلی کن عزیزه کانم امت نازارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دزنیوش شتیکی زور گرنگ دزنیوش خواهد صورتی مائده لآیتی ششتا با من باسکا و مباشرتن دوائی دزنیوش باشی تیمو میشکا باش کهاتا اگر خواهی گوره یارمتی یعین دزنیوش من با گیره او دزنیوش نگری خواه نخواستا اگر دزنیوش نگیره یعنی با من نگیره آیا به هر حکاری بو عذر من هبو او کهاتا تیموم بدیلی دزنیوش باش تیموم لصورتی مائده باس کراو ولا سورتي نسائشة آياتي 42 بو 43 خواه باسي كرد كواتب نصي قرآن رخصد راو با أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي نخوشي دا لكاتي اكا عزر ماني لكاتي اكا آونية لكاتي اكا ترسي لكاتي اكا ضرورية وادكا آيش بان پيه يا سارد يا گرم يا لشين اكا دست بان پيه ناقا بچين جان مانا كيو تخطره الو حالکاتا پناه دبین بو دزنیوش و دزنیوش اگرین اگر دزنیوش نمو تیمو مکی باشه بو اوی نیوشکان من گفتوگاکان من لگل خواده انشالله انجام دی جا عزیزه کنم سیری کن دزنیوش کلیلی نیوشه دزنیوش کلیلی طوافه نیوش ببین دزنیوش نکره مفتاح و صلاتی الطهور و التحریم و التکبیر و التحلیل و التسلیم کلیلی نیوش دزنیوشه لبرو زور دزنیوش کان تا به جوانی و برای کوپیا کی بگرن سواز با خوا ملتی کردی مسلمان لصتا نوتو نوی دزنیوش کی مطابقی سنت او آو دزنیوش که حضرت عثمان رضا و رحمتی خوای لسر بیه گرتویتی و پیغمبر فرمی هر کسی آو دزنیوش باشی و عزب بگری و دور که عدنیوشی سنتی دزنیوش بگری انشالله خوای لبناهی خوش باش دزنیوش کلیلی توافه تواف ببی دزنیوش نکری صفا مروه ببی دزنیوش نکری بلام تواف ببی دزنیوش نکری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی تواف نیوشه بلام ریگد را ولتا و تواف اقصب کری بلام دزنیوش اقصه نکری الا اگر عذر هبی سبب هبی سبحان الله که کی یا خوشکان دستی نولپی دستی اند دن بسر دستی چپی اند بو اوی برانبر اگادر که کشتی که نامو روی داو اگادر کواته تواف به بیه دزنیوش نگریه اگر خوشتی که اگر برای لطواف ابو که توافی دکر دزنیوشش که لشوطی یک ابو لدو ابو لسی ابو اوسته اچه دزنیوش که گریه تو یه تو لو شوطی کلتی اوسته اگر سی ابو لسی و اگر چوار بو لچوار اگر پیج بو لپیج اگر شش بو لشش اگر حوت بو لحوتو دست پی یکا تو توا یکا نیوش افو دزنیوش کلیلی قرآن خندنه قرآن ببيه دزنيوش ناخوينده كلامي رب العالمين رجاءكم لو برا برزانه لو خوشك بحرمتانه قرآن وكو كتبك الدنيا سيري مكن
قرآن كلامي رب العالمين رحمتي أخوات علي بكو زاناني بيش إما برسيارة فرمي آميني دعي ولا الظالين سنة يا فرزة فرمي واجبة فرمي قربان كي آمين واجب هو فرمي الرولة ترسام لو خلقة أقر بموتايا سنة لو أنا خلق خوانا أما حكي معناه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أما حكمته أما حكيمة باشا فرمي ترسام لو أقر بلم آمين سنة ولا ظالين شبيو لناوبرن باشا بوية وامدتكو أمانا نخوينوار ونشارزان باشا ام نخير النشار زايا مصيبته اگر باقلي لقليا تعامل نكي باشا لبرو حتى بوت عندك رحمتي او خاتم ببي دزنيش قران مخن است بيشتو متو هنديك دلي قران خوينين لاثرتان ب لكاتي لسوري مانغانا باشا بيانتو لسوري مانغانا قران خوينا خوشكا كم بيكا بخاتي خوا بيكا بخاتي خوا بيغمر فر لا يمس القران الا الطاهر طاهر بلاي إمامي شافعي وببيد دسيوش ناخر بلاي إمامي حنفي وببيد قد بهيد جوري نابي إنسان لشي قران بي يا لسوري معنانا بي يا من داري بو بي بچه قرآني فيروز بخيري باشا دسيوش كليني نزيق بو نوامانا دخوا دسيوش قضغانا دسيوش قناحا كان من هلاوريني بيغمرا فرمي أو آوة برهر شويني كوي هر گناه یکت پی کرد بیه الا حق الناس نبی لایبا دزنیوش کلیلی بهشته وانی که دزنیوش دگرن گناه این نامینه که گناه ایشان نما خواهن خاطر بهشته اها بلالی حبشی رضا و رحمتی خواهی لسر بیه پیغمبری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسی بلال به هوی چی و چی تا بهشته فرمی هر کاتی دزنیوشم کرد بیه دور قعد نجي سنتي دزيوشم كدوه لبستو شار ساعتك لحر ساعتك لحر كاتك لحر وقتك دزيوش تانقرت دتوانن دور قعد نجي سنتي دزيوش كد رحمتي خواتان لبي أم سنة زينو كنو رحمتي خواتان لبي أم سنة مفوتين رحمتي خواتان لبي أم سنة فراموش مكان أم سنة زور بايق بيبي باشا دزيوش دور خسنو معنى لدوزخ اما باريز لدوزخ پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لروج قيامته امتكم بجيگي دزنيوش كان دا ناس مو پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اوي دزنيوش بل هر شوين يكوه ان شاء الله اگري جهنم نايسو تيري باشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا فرمي بهوي دزنيوش هوا لروجي قيامته امتك اخو مناسما جيجي دزيو جكان وك التون بي قداتوا او انا شي كم منافق خوا بنا من با جيجي دزيو جكان رشبيتو خوا المنافق من باريزي خوا مز قلت كان ما المنافق كان باكاتو خوا بو خاتي غوري خو مسلمانا لما شر المنافق كان بدور كي خوا خوا د سكاني منافق كان كشف كي بو خاتي اسمي عظمت بو خاتي نو نو او جوانا كي خو مجده تعليبي قلترين شي جانب جكتانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للروج قيامته إن شاء الله لقلترين شوي جهنم دان دزنيوش عبادته بزيادك تكون توك دزنيوش يقر سيريك لدزنيوش يقر چند دعا هيا سيريك عيب نبي دسي تسر أو بقاتي چب تارا تقريب بدستي چب ديتا درو بقاتي راس باشا اما حموی سنته اچیتا دعا خوری تنا او دسکو پیشوی بچیتا ناوی ند ناوی انا اگا تنبی پیشوی بچی بیستو مو بینیو مو جاریو ابو خلق چیتا ناو تالیتا گل تلرکتا دعا که خیر لیا لتالیتا که لعوذ بلی امین شیطان رجیم نکا که پیشوی بچیتا جورو قاچی چپت پیشوی بچیتا جورو لیجی اللهم اینی اعوذ بک من الخبس والخبائث خواه لشیطانی نیرو میبن پارید از ان او شیطان بی حرمتا سیری داوی انتا که اگر دعا نخوینی اواني كذا شنو راك اذا كان قد دعاي او نخوي انك خوال الشيطان بيان باريزي اذانن او ايش مشتركه بيه لقلطانه ختم باريزن دعاء بخوينن بو خوال الشيطان باريزي ها بيغمر فهمي جنو بالشيطان مين اي فرموي بنا بقرن بخوا خوال الشيطان بتان باريزي ان شاء الله عزيزه كانم نيش ام دزنيوش خو امدك نبونيش دزنيوش قلغانه دزنيوش شكا هر کاتی دزیوش بو وقتی نیوش هد تو اینیوش کم کی که حتی بو تانه که لمالا ببی دزیوش دن میشن که خوتن ببی دزیوش مخون
دزنیوش بگره او سبخه هر کسی دزنیوش بگره و باو دزنیوش بخه انشالله پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام دفرمیه تابعنی هر ام دیو دیو بکه فریشتکانی خواه هاو کارو هاو دمو یارمتی دریه بن انشالله انجا او اگر حتی اگر خیلی کش ببین انسان با دزنیوش رو ببینه فرقیه لگلوی که ببین دزنیوش ببینه سنتکانی دزنیوش دزنیوش سنتا لمالو دزنیوش بگری بچی با مزگو با کلی هنگایه گناحی که لکولا بیه خیره که با نوسته درجه برزه بیتو اول برکتی دزنیوشه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم لشو روشی جمعه ده اگر خود هم شون لبعنی جمعه دوائی نوشی بعنی غسلی جمعه در کن هندی بلعنو غسلی جمعه واجبه هندی بلعنو سنته اصلی شو هایی که سنته چکن بو او کسایی که لشی انگران واجبه اوی که لشی گرانیه سنته بوی پیغمبر فرمی هر کسی غسلی جمعه در کن دزنیوشی بگری و بچی با مزگو با کلی هنگاوی سال شو نوش سال روشی با تو بارکنی سیب رحمت و برکته با کلی هنگاوی سال شو نوش سال روشی با تو بارکنی هزاران کس منه ام سنته فراموش کردوم غسلکه در نکه یک دو که دی با مزگو دزنیوش نگری لمزگو دزنیوش اگری لمالو دزنیوش بگری اصلی سنت دوایا اصلی سنت دوایا لمالو دزنیوش بگری دور که عنیشی سنت اگه دزنیوش بکن انجا وره با مزگود باشه به همو هنگاوی سال شونش سال روشو من با تو مارکری خواه اصفاز با تو سلاوه لدیاری پاکی پیغمان از دارکی تو شیطان سی گره داده لسر من که شو دخوین سی گره داده لسر من ام گریانه چون بکنو یک ذكر يا كاين سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله الحمد لله الصلاه على دياري محمد المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما قريش يا كريا ما كليلن كليلي ام قريك شورانا اكاتو باشا دو اجد ازيوجا بجرين كليلي دوامش دزيوجا قريك شوراكي شيطاني بيرحمي ببزيكينو سي اجد دورك عني شي سنتي شبكيني شونيش او هر سی گریه که من کدو روی شیطان من رش کدو دلی اتقینین بحول و قوتی خوا کاتا امانه هموی لبرکتی چیان دزنیوش دن لبرکتی دزنیوش دن انجا لدزنیوش بخوا فریشتکانی خوا ام دیو دیو پیکن به یک دزنیوش دتوانی پینج نیوشی فرس کهی جاری وابا پیغمبر اکرم سالسانم به دزنیوش یک هر پینج نیوشی که کرو و جاری واش با همو نیوشی تازه کرو کامیان افضله اگر خواهی ارمتی من با و بگونجی با من به همو نویجی دزنیوش تازه که اینو باشده چکم همو نویجی که دزنیوش تازه که اینو امنه که گناه من حالا وریه و همو نویجی که دی سنتی دزنیوش دتوانین دوباره کنو یعنی اگر روشی که 20 دزنیوش بگری دتوانی 20 جار دور که نویجی سنت دزنیوش بگری هیچ معنی اینیه لوی رگل لیه بگری که او سنته انجام نده که سنتا دزنیوش تازه بکی تو و خیری زیادتر و گناه زیادتر حلواره چند جار دزنیوش تازه بکی تو سنتی دزنیوش کش تازه بی تو باشه تارات نشکه زور کس پرسیار مالی که با داخو حتی اصلا نزانی علی ما مصال تاراتش که که عزیزکم تارات سرطای خو آمده کرده با دزنیوش بلا هم سیری که مثلا حرمتن با ایوه انسان ایم نبی باید حرمت رو باید ببیرزی مزانن ندینا پرسیار کردن عیب نیه های علیه شرم عیب نیه نه دین شرمی تیانیه نه او غلطه او قصه زور حاله لدینا حیا و شرم ادب لدینا چونیه بس علیه لدینا پرسیار کردن عیب نیه مثلا برای دزنیجی گتو حرمت رو باید کنیه برده بیتو ام باید هیچ اثری کنیه اما پیویز نه که دیستم چه تو با سر او بنا تعالیت که باشه لیر دزنیوش یا برای دستی داول آفرتی کی نامحرم که دستی داول آفرتی کی نامحرم لما سبی امامی شافعی دزنیوشش که دزنیوش که پیویس نه کابسی تو باسر آو مادم ایشی سر آینی اما دو جاری برای من هی خوتو یا خوشی که من هی خوتو که خلاصه ایشی سر آینیه یا مثلا جاری وایلش نمالی که ایالش شوی که سر آو که قلب آخه ری بر نکه پیستی به سر آو نیه لمح آلا کاتا ام خوش که ام برای اکثر چه دزنیوش که اگریو ایتر پیویست نه که بچه تو با سر آو که کاتا تارات اگر اثری کی نبی ناشکه دزنیوش اشکه بلام تارات ناشکه امیده کم انشاءالله
خوای گوره توفیق و یارمتی من با بوی برنامه کم زور نخانی اگر خو عمری باقی کردم لالقه کانی ده هاتو ده انشاءالله زیاتر دریجه پیدین کبزانن ایما ام همو سنتی پیروزی پیغمبر بداخوا زور بداخوا فراموش کراوا و بکاری ناین و کومل برای برز و خوشی به حرمت منه ادعای او اکن که پاریزری سنتی پیغمبرن هاتون خواهن با کومالش تی فرعیات و مشغول کرو ام سنتانه پیغمبر فراموش که ایو اگر حلگری پیامی سنتن ورن ام سنتانه پیغمبر زینون کنو ورن امتی پیغمبر با آگا کن لم سنتانه پیغمبر دخواه بخاطی ناوجوانه کن بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت پیروز ایمان لو کسانه بین او شرف من بیته که پاریزری سنتی پیغمبر بی سالسم خواه بخاطی نونو ناوجوانه که خو لشفعتی پیغمبر سالسم بی بشمان مکه یا ربی خواه با امتی پیغمبر حساب من که یا ربی خواه رو رشی دیوانی خود من نکی یا ربی خواه که کاتی هاتی نو بولاتو لقبر کان سؤالی ممکن پرسیاری لیکن رومان بی بلی الله خواه مانا رومان بی بلی محمد المصطفى پیغمبر و پیشوا مانا و پیغمبر سالسم بجگی اثری در جرکان مانا بمان ناسیتو یا رب العالمی یا ربی خواه بخاطی ناوجوانه کنه بخاطی اسم عظمه خواه یارمتی همو خوش برا کن من بی لمسر ارزا لهر شوینه پیویستی همه توی قرزارن قرزیان با دفکر شویان نکلو شوب کن شویان نینو جن بینن خانوی هنه خانوی حلال هم بزیب که کسبی هنه کسبی حلال هم بزیب قرزیان با دفکر نخوش هنه شفای بی جیراوی هنه بوی رزگار که مشیده هنه بوی حل که سحری هنه که بوی هم بطال که تو شفای نخوش کن من بی بخاطی نه آجوانه که یارمتی او خوش برایانش بی که یارمتی رادیوی محرابی پیغمبر دادن صلاح صلاح پیویستی کانی رادیوی محرابی پیغمبر جبن خوال دنیا و لقیامت پیویستی تن جبن جکا خواه جزای بخیب تن باتا و بخاطی نه آجوانه کنی خواه جزای برای برز و خوشش من حجی پرشتیوان باتا پرشتیوانی بیل دنیا و لقیامتا آنه که پرشتیوانی رادیوی محرابی پیغمبر خواه پرشتیوان تن بی آنه جو من یکن خواه جو تن بگیره آنه بدنگ من خواه بدنگ تن بی آنه لحر شوینه خلل یکی بی آگادار من که خواه آگادار تن بی یا رب العالمی بخاطی نه آجوانه کنی خواه آنه خمی رادیوی محرابی خواه لخم بدور تن که یا ربی خواه بخاطی گوری خود جزای ام خوشکو برای نبی تو بخواه جزای ام به ایمنای دیر تو بلام نه توی بالا دست دواکم بچاکترین پاده خواه پاداش جمعی تو لبلا و مصیبت خواه من مال من منال ما ولات من بدور که یا رب العالمین خواه درگای خیلی مسلمانانی فلسطین شکن لو محنته لو نخوشی نجاتیم بی یا ربی خواه سرطای ام پای زمان ببارانی رحمت بکتایی نای نخوشی کن بچار سرکنی چشی ام ابوری کردستانی اما ام عاشق نه ما با چهره سر که یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطی گوری خود با لطفی خود قلمی که عفو بسر گناه حکانی را بردو من بینو دهاتو من بخیر بگیرد لدائک من لباوک من لمردوکان من خوش بی رحم بغریب کان من که ولی دروی ولات خواه بیان پارزی بخاطی اسم عظمی خود لهمون راحتی لهمون خوشی بدوریان که خواه دعوت من که با کعبت الله شریف دعوت من که با روزه پیغمبر سازم دعوت من که با علم دعوت من که با ادب دعوت من که با حیا دعوت من که با اخلاق دعوت من که با صبر یا رب العالمین سرکوتن بی مسلمانان بس نفس شیطان از ظالم من که با یک تاق لحظه نما دید نفسی چپلی خو من بخاطی نه جوانه کنی خو یا رب العالمین لبلا و مصیبتی از اسمان خو من و مال و منال من پرده برکت خیت سرواتی زراعی من برکت خیت سرواتی آجالی من لدرد و بلا و مصیبت خو بدوریان که یا رب العالمین یا ربی یکیتی برایتی خوشویشتی محبت لنا امیل تا درس کی تفرقه و دوبرکی و ناکوکی و بیا شرعی لمعامله معامله چکان لگیر شیون لتیک در ام کردستانی ملبدی پیغمبران بپرزی رحم به هر چهار پرچه کردستان که به عالم اسلامی ولاوتر ادراوسی من بریاش خوینا کن من برا مسلمان کن من بخوش کن مسلمان کن من لهر شنین خواه رحمی هم پیب کی لرحمی خوب بیا بشمن کی دل من لبغز و لحقد و لغرز و لکبر و لریا پاکی تو خواه جزای ام خوش برای نبا خواه بمینی داما و نادری تو بچاکترین پاداش پاداش چیم بی تو که لبرخاتی تو خوش یعنی لبرخاتی رز من یک لبرخاتی حرمت من یک لبرخاتی تو دز نانیم بر رومانو یا ربی خواه سرفرازی دنیا و دارو من آمین آمین والحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ای محمد بلبل کی چاوی کردان ای محمد بشر والو مرا خانی و بجامانی سرمانو ای محمد بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو بقربان توی سروری کرده کی اسلام پروری.

إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كورو آهنگو شادية آهنگي هنگو پپولا بوشا قلي باغي قلان بو خوشي وستكي دلان بو خاتمي رسالتو بو حويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي نا وقتي سري كراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رگای ترسو بیمی بری نمامی که بی باخوان خدا خوی باخوانی بو بو چاوانی کنا خون چاو دیرو نیگابانی بو لناو مارو اجدی هادا فریشته پاسوانی بو حراجه گجوانی بو مانگو خورو استرکان وستگی تیلی چاوانی بو ای روناکی هواری من سالاری من ای مرهمی حناوی کولواری من او دمی که لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روشکانی تمنی من وکو بفرتوان و گری پرسیارکانی من نکرانو تا تو مناسی و حانام حانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینویتی ناخد شکاندم هر تو توانید کس نی توانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نی زانی تو ما مستای همو مانی چون فروستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی به جهادی نسروتی تو به کانیاوی حکمتی تو به وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا.

عمر بو دین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت بی کمت مانی وکفا بالله شهیدم محمد رسول الله للای خوا و خلات کرا منیج لکردستان و لخاککی قاضی و شیخی پیران و حتی وکی بناس کوتی امتی توم لوچی صلاح الدین و بربابی کاوانی توم توهانات داین لجردسی روم و فارز درد هنائن نان و آزادید بو هنائن کاتل هجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یم گلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خوا پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارومار کردین گلوخاکیان رزگار کردین بوین سردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کاتی آلامان گرتدس بجور بوین فریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشی استمکار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمل پی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاره بو کویلایتی بمان کرن وگر نا بنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشتا برینکی کو ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردو توا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچو توا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا ناود لای خوا برس کرا نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للا کرا امامی پیغمبرانی گوری قرآنی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من بیگ دنگ دلین صلات و سلامت نسل.

0: ای محمد
1: بل بلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسرمانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنرمانو بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گو هرمانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سرمانو بقربانی توی سرورین کرده کی اسلام پرورین.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج.

أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

0: محراب رادیو محراب سکویت بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنری عبادت فرقینی لگل ام محراب و ام سنگره لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محراب کانی کردستانه و جیانو آسوده اید لکان و پی بیل قلابی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرادیری تا بر مجدهی فبشتر عباد بکن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

رادیو محراب دنگی زلالی پروردگار ایمانی و خواناسی راستقینه.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی پارز و خوشویست لرادوی محراب و جوویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی مامستای قرآن خوین عبدالهادی الکناکری جزئی 25 که بایتی 46 صورتی فصلت دست بیدکات بایتی 32 صورتی الجاثیه کتای بدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ذنوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بیناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لنا ود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان دپارزید برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی برنامه تفسیری سورتی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه خوشيستان وآيزان رحمة وبركات خواهي ولا برجي بسلهم ولا يقدا لألقيد ومي بابتا كمان داك لخزمة سورة نور داين دين وخزمتان دينا ناو شيك النوي سرتاي آيتي يكمي سورة نور ببشتواني خواهي قولا خواهي قولا دفرمي سورة أنزلناها وفرضناها واتا أما أم سورة سورة كي زور جرينجا أما يكم سورة بمشيوي دس في بكات بشيوي نكيلة دفرمي سورة واتا أما أم سورة زور جرينجا بابتي زور جرينجي تيدا أنزلناها وفرضناها واتا ناردو ما نتخواروا أحكام كان أم سورة ما ناردو تخواروا وفرزش ما نكردوا يعني شي فرض مان كدوا يعني ام باسو بابتو حكماني كلام سورة داهية اما فرض واجب لسر ايمان داران كدبي جيب جيب كن تنها ام آياتان بو اوانية بيان خويني نوا بلكو فرض بو اوية كوا لجياني خو مان دا جيب جيب كن ديارة بو جيانو گزراني انساني شروايا بعض شد هيا ضرورية انسان ببي اوشتانه ناجیه بعضی اشتیش هیا اگر نجبه دتوانی بجیه انسان بو نمونه خوارنوی او ضروره بو اوی که انسان جیانی بردوام بیت معنای فرص یعنی ضروریه بلام تو کاتک ده چی بو بازار ده توی چپکا گولک بریو بو مالو امشتی که جوانه بلام فرص نیه ببی اوش انسان ده جیه جورها میوی جوراو جورو بتام من هيا انسان ببه اوی او میوانش بخوا هر دجه بلامنان هوا او و اوانه کپیانده گوتره قوت خوراکی سرکی انسان ببه اوانه ناجی اوانه فرائزن بو جان انسان واجبن بو جان انسان بردوان بید روح انسانیش حیاتی درونی انسانیش کمال اشتمان هي فرض بو اوی جانی ام نفس انسانا جانی بردوام به نمره بونمونه نویش فرضه تو که نویش نکی خود لناو برد جانی نفسی خود جانی درونی خود لناو برد روجو فرضه حج فرضه زکات فرضه همو اوانه ام امرانه لقرآن دهاتوه همو یان فرضن چون که اوانه بو جانی روح انسان پیوستن و کچون او هوا قد پیوسته بو جیانی جسته انسان خواه گوره ده فرمی سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون ده فرمی اما سورتی که زور گرنگا که ملک احکام من نادو تخواره و فرضش من کلو بو کار پی کردنی ولگل او احکام تشریعیان کوالم سورت ده هیا هلنا ام سورت ده چن آیتی کشمان هیا

كبياني عظمتي خواي قوردكن لقل رنكرنوي أحكام الشرعية كان بياني عظمتو قوري خواج أكن وبياني ناوجوانو صفات برزكاني خوادكن لعلكم تذكرون بو أوي إيوا بير بكنوا بندور جرن بو أوي عظمتو قوري خوا لدلتان دا جي قربت أنجا خواي قوري دي تسرباسي حكمي زناكار دفرمي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دفرمي آفرتي زناكار وبياوي زناكار هردو كيان ببي جاوازي بوهر يكي كيان لو دوانا دبي صد داريان صد شلاقيان لبدري كاتك زينادك و دفرمي نابي سوزو بزيشتان هبي برانبريان چونك اما جيبجي كردني امري خوايا لجيبجي كردني فرماني دين نابي انسان سوزو بزي بكار بيني لبر مصلحتو برجواني قشتيا اگر ايوا باورتان بخوا بروج قيامت هيا و دفرمي با امادي امس زايشيان ببن كومالك لإيمان داران واتا نابي لشوينك امس زايا جيبا جيبك ريكا واكز آقاي لينا بيت ديارا لقرآني بيروز دا برزان حكم كان كاتك بصيغي مذكر دي كاتك بروالت روي لبياوانا بلام آفرتانيش دا قريتوا كاتك بصيغي بياو نير دي آفرتانيش دا قريتوا چونك زوربي فرمانكاني خوا هر بمشيوه بصيغي مذكر هاتوا بونمونا دفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أما يتلى سوري بقرة دا باسي أودك أكوا دفرمي أي باورداران خير صدقاتان بمنت كدن بسر حجارة كان دا هل ما وشنو بطالي ما كانوا أما فرمانك إخوايا بيا أيها الذين آمنوا دس بيدك آية أم نهيا أم قدغ كدني منت كدن بسر حجاران دا تنهابو بياوانا أي آفرتان ناقريتوا كاتك آفرت خيرك دكا منت بكا بسر بران بركي دا آية أما خيرك هل ما وشنتوا نخيروانيا بلكو اما حكمك بو هر دوكان يكسان بو جنش و بو پياوش لگل وشا بو سيغه آمنو هاتو وكا سيغه كبو مذكره بلام لير دا بوشي خواه گوره باسي هر دوكان بجياده كا اگر هر گود پاشتی اززاني خو افرتشي هر دا گرتوا بلام سرطا فهم اززاني تو اززاني و شكي لیک جاك دوتو بو هر کان بو جنو پياو اما بو تأكيده نوکو کسانه گمان ببابله دیار افراد امس زایه نگره توسزا کد تایبت بپیانو لبروی بابتکا گرنگ لیره دا بوی هیچ کسیک ام گمانه بود روز نبه بمشه خواه گوره بجیا باسی هرکامی که دکت برزان ایم اگر بین باسی جوازی بینی علاقات و پیوندی ناشرعی لگر علاقات و پیوندی شرعی بکیمات زینا و نکاح دلین جوازیان بقدر نوانی ارزو آسمان جوازیان زو زوره کاتیک تو دا چی دا توی برگی که شرعیانه لگل آفرتک هاو سرگیری بکی جان دروز بکی او دا چی سرطا دا خوازی دکی لکسو کار دواتر ماری دکی عقدی نکاح دکی ماری دیاری کرای بودادنی خلقی بوبانگ دکی اعلانی دکی خلق پیروز بایدی دکا دواتر مندال پیدا دبی وکو چون باقی کوا میوه کی جوانو دل رفین دگری بو او دای کو باوکی مندالکانو کو میوه کی جوان وایا کلو مال دا پیدا دبن دبی تمایی آسودهی و دل روشنی و
چاو روشنی دایک و باوک و پیش اوی منداڵەکە لە دایک ببێ آمادە سازی بۆ دەکرێ لە پێشدا و دڵخۆشی بۆ دەردەبڕدرێت کاتێکی دێتە دنیا و پیرۆزبایی دەکرێ ئەم باوکە سەیر دەکا کۆمەڵێک منداڵ لە بەردەمی دایە کەمای خۆشحاڵی و ئاسودەییە ئەم دایکە بۆتە دایکی منداڵەکان زۆر شانازی پێوە دەکا بەڵام کاتێک عیلاقاتێکی ناشەرعی دروست دەبێ و لە ڕێگەم عیلاقاتە ناشەرعی و منداڵ پەیدا دەبێ اما نک شانازی پیوه دکا نک خلق پیروز بایلی دکا بلکو اما هل بخجالتی دکا و هتا بوشی بکری دی شاره توا و فرید دا لسجاده و لبر درگای مالان دایدنید و لبر درگای خستخانکان دایدنرید بو اوی کز نزانه او مندالا ای که کواتا ریگی زینا ریگی کی آبروچونه ریگی خجالتیه بلام نکاح و ماره شرعی رگی سربرزی و بختوریه کواتا لإسلام دا اوانی خلق لحزو آرزو کان محروم ببه بلکو تنظیم هيا تنظیم حزو آرزوات کان هيا بو همو او حزو آرزوانی خواه گوره لإنسان کان دا درسی کردوه قناتی کی پاکی داناوه کنالی کی پاکی داناوه که انسان پیدا بروات تو آفرتت خوش دوه شتی کی جوانه شتی کی بعیبه زواج دکی هیچ کسی نتوانه رخنه لی بگره و عزت و کرامت دمینه توا با پاکی جانده بیت سر مالت خوش دوه برو کارو کسابت بکه لرگه کی مشروع و شرعیانه و مال پیدا بکه کس رخنه لی نگرد کس لومد نکد و برزید دوه اتوه لناو خلق دا ناو تهبه ناو بانگ تهبه دا اشتی جوان اشتی باش پیش کشی خلق بکا ام اشتی جوانانه ام چاک کاریانه لگل خلق برزد دکاته و کواتا شهوت و آرزوی آفرد بزواج جبه جده بی شهوت و آرزوی مال با عمل و کار و کسابت دزدکوه و جبه جده بی شهوتی برزی و ناوداریش با بخشین بسودگیندن بخلق جبه جده بیت کاتک یا ساکانی شریعت پک دخرین کاتک رنمایکانی اسلام گوین لنا گیرید چی رو دادات اول رو دادا که لولات غربیکان لولات اوروپیکان روی داوا ماویک پیش ام سالانه اخیر که احصائیه کراو لامریکا لماوی پینش تا ده سال احصائیه کراو لهر سی چرکه اگ دا جریمه و تاوانه که کشتن یان دزی یا دزریجی بو سر آفرد رو داده اما اوانه که آده گاته و با پولیس بلام چنده ها تاوان و جریمه تر های کنا گاته پولیس دبر اوی بحریت شخصی یان داناوا و پولیسیش زور خمیلی نخوا بو نمونه کاته که و علاقات جنوبیا با پیرزامندی هر دولابه هر شتی که جرو بده اما به تاوان حساب نیه بلام دلین ای باشا حق و مافی گشتی لکوه باسا کلی رده اما دو کس به یک دگن پیده گوتره مافی خویانه حریت شخصیه بلام ای املی کوتی کوال انجامی ام پیوندی ناشرعی و دروز ابید چی لیده کن اما دبین نتیجه اوی کوا حساب بو او نکراوا لم ملاتان نخوشی ایدس چون تشنه کرد و چون بلاو بوتو ایسا که اکو باز دکن شهر زین لامریکا 18 میلیون کس حلگری امن خوشی ایدز و او خلکانش ترسیان هی لو نخوشیه لسروی خیالوه یعنی حساب نکرد که خلکانی که زور همیشه لترسی او دانه توشی امن خوشی ببن هموی بس سببی لادان لمرگ سروشتی خواه گوره بومرو فی دانه لبروی خواهی گوره نعمتی که گورهی لگل ایمه مسلمان کردوه کاته که ایمه لناولاتی مسلمانان دا ام نخوشی بلاو نبوته و نبوته مایی مترسی گوره بهوی ام انضباطو بهوی ام یاسا و رسایانی که و لشریعت اسلام دا ورمان گرتوه جبجه دکین بپی شریعت خواه زواج دکین
و خیزان دروز دکن و رایکی دخین اما وای کدوه که امن خوشیه لناو ایمه دا نبه انجا ام سزایه که خواه گوره ده فرمید ابه صد شلاق لزیناکار بدره اما تلقیح لراستی ده که تی کوا کومل خلقی که آگه دارده بی لسر ام سزایه اما بو اویه که ام خلقانه عبرد ورگرن که تی زیناکارک ام سزایه ده دکره برچایو کومل خلقی که ولیشهد عذابه هما طائفة من المؤمنین اما بو اوی امانه که برگریان بو زیاد بکره و وکو درزی برگری و که لنخوش دادره بوی بسر نخوشکی در ظالبه بو اوی خلکانی که تریج بسر ام نخوشه در ظالبن که حزی زینایان هیا و بو اوی ام خطریات لنا مجتمع دا دروز نبه بمشیویا خواهی گوره بمسزایا اما چار سر دکات انجا پاشان ده فرمه الزاني لا ينكح إلا الزانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا الزاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين دفرمي بياوي زناكار مارناكا إلا آفرتي زناكار نبي يعني آفرتي مشركة نبي هاو باش بيداكر ولو آفرتي زناكارش شوناكا إلا ببياوي زناكار يعني ببياوي كوا بتبرسو هاو باش بيداكر وحرم ذلك على المؤمنين وتأم زواجا لسد إيمان داران حراما كبياوي باك زواج بکا لگل آفرتی کی زیناکار یعنی آفرتی کی پاک لگل پیاوی زیناکار جا اما که دفرمی مارناکا دو معنی لیورده گیری یا اویا واتن نابه دروز نیا اوا یا خود معنی اویا هر طبیعت و سروشتی پیاوی پاک وای کوا ناتوانه آفرتی زیناکار حوصل گیری گل آفرتی زیناکار بکا یعنی آفرتی پاک ناتوانه طبیعتی ناینه کوا هاو سرگیری گل پیاوی که ناپاکی زیناکار بکد. بلا هم دیاره اما سبارد بم جنو پیاوی کواز زینا دکن و توبش ناکن و دوائی اوی کواز زاشیان لیده دکری هر توبه ناکن بابتا که امال گل اوانی. بلا هم کسانی کواز دوائی ام تاوانه توبه دکن در گرنو بولای خواه گوره در گای توبه خواه گوره همیشه والای نگیره هر وکو انسی کری مالی رضای خواه لی بیده گره تو دفرمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قمنا بيغمبر خوابه صلى الله عليه وسلم كده يفرمو خواه يقول ده فرمو أما فرمو دي قدسية يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي أي بني آدم تو حتى داوام لبكي حتى أميد دهبه بوي كوا من ليت خوش دبم ليت خوش دبم لسر أوي كوا أم قناحاني كردوتا وتوبت كردو لي وهيج باكي شمية اللي خوشبون يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي أي آدم زاد اگر بيتو قناح كانتو أو اند الزور بي بقاتا أو بري آسمان پاشان داوي اللي خوشبون ملي بكي ليت خوش دبن باكي شمية يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فرمي آدم زاد أقارتو بأندازي زوي قناحة هبيو وبمشي ويا بي بولام بلام هاوشد بومن بالريار ندابت منيش بأندازي زوي ليت خوش دبم كواتا أما دل خوش كدنو مجديكي زور قوري لأن پرودي قاروا بو أو كساني که تاوانی زینه دکنه هر تاوانی که تر دکن هر که تک داوالی خوشمون لخواب کن خواهی گوره آماده لیان خوش بید و حال و بارو دوخ کش ده گره توا بو بارو دوخی طبیعی خویان و ام کاتی ام ناپاکیان لسلاه ده چیتو دین ریزی ایماندارانی پاکو لخواهی گوره داوکارین همو لیکمان محفوظ بکن من پاریزه لا بلاي زيناو ولا آساواركانشي خواهي گورا مالو خزاني هم لياقو پارزدو كو ملقاو مجتمع من پارز آمين يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونساء المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين.

توی نیشاندری ریگی راستی من توی تکا کاری روژی دوایی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وکوتری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و زلیل جیروده داو بوین بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روجی محشر غدر و ظلمی زور اکرا لکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعيد آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. صلاة ورحمة وبركاتي خواي قورتان لبيت خشكو برا عزيزة كانم بسراني بريز خوش حالم لا ألقيك نوي برنامكتان برنامج يانسازي لالقی جماره صد و چوار همین ده و دیداری برستان شاد دبموا سرطه داوکارم لخوای مهربان ملایک من موفق سربرز روسور دامزرا و راوستاب کرد خوای گور قلمی عفو بسر گناه کن مانا بهینت عاقبت خیر مام کرد لهم درد و دا و نخوشی و نخوشیک بمن پاریزت دوال خواهی پرورگار کن ندارکان داراب کاد به خانه ولانکان پیان عطاب کاد قرزگارکان قرزیان نکول کاتو نخوشکان شفان ببنیرد سنگلکان روسی حوصل گیریان بنصیب بکات لکران و لکچان اوی کشو گرفتی هی بوی چار سر بکات اوی دور غلاتا بکسو کاری شاد کاتو اوی زندانیا بای گور آزادی بکات اوی چو ساوی خواهی گور رزگاری بکات بتابتی مسلمانان لبور مال رواندا لصین لهندستان لهمو شوینه که او دنیا لهر شوینه که ظلم مستمر لسر مسلمانان هیر خواهی گور کتایی پی بهیند بخاطی لطفو بزی خوی مسلمانان سر بخات و دجمنان دینه که لنا ورید خوشی سانم بردوامین لدرجی بابتکان من سبارد با وانا كان يجيان امرو لبشي پنجاو شوار همين تاين و لخزمت ما مصاي برزو خوشو اسمان ما مصاي قورو بخوا صلحاو دكتور مصطفى سباعي ازاران رحمتي خوالو يشولا ما مصاي برزو كان يدريش ليكي كلوانا كان يجيان دا بتايبتي كومالي خالي دياري كدوان لدوشوينو حال برده اگم الله خوما بید جا لیکی گلوانه علید لدو حال ده بگری لحتو حال ده لدوشوين ده بگری یکم اگر طاعته کد لدست چو عبادته کد لدست چو بگری بسریا براسی اوه شوینی گریانه و اگر سرپیچیو گناهک کسواری ملد بوبو هاش اویلی دور کوت بو جاری کتر هاتا و یخی گتی تو لم دو حالا دا بگری یعنی لحال هک داکا عبادتی کد لدست اچت پرستشیک و طاعتی کد لدست اچت فرمانی که خوای گوره که فرمانی پی کردو سر پیشی تی اکی تی اولی لدست اچت و ند کردو انجام نداو نویجی بیانی لدست چوه نویجی اکتا نویجی کان لدست چوه روژی مانگی رمزان لدست چوه کارو خیر یک پیویز بو انجام دیگی انجام نداوه لو حالو بالده بگری ولکاتی که زاکت دوچاری سرپیشیو بفرمانی خواهی گوره ابی لو حالتش دا بگری هروها لدو شوینی تر دا دل خوش با دلت بدو شوینی تر خوش بید چاکه اک کبوت فراهم هاد بیکی چاکه اک خیر اک کاری که باش که فراهم هاتو انجامی بدید لیوی عدلت خوش بید خیر اک که بوی بانک کرایت دعوت کرایی بو کاری که خیر بو مشروعی که خیر بو هنگاوی که خیر بو پروسه ای که پرل خیر لو دو حالت دا دلت خوش بید یعنی تو شایسته ای با کاری چاکه یعنی خلق عملی پیت هیا یعنی لایخوای گوره تو پسندی انشاءالله لدو حالو بارش دا پندور بگره لدو حالو بار دا پندور بگره لکاتی که هیزی ستمکارک بای گوره پشت یشگینه و دیک یشگینه علاوه دا پندور گره اما بتایبتی بو امانی که استا حکم رانی اکن لا عراق و لحرم کردوسان دا براسی ابه آور بدن و بو اوانی پیش گوان ابه سیری او ستمکارانه بکن کل میجودا كاتك اخوي جوري القران في ما فرمي قل سيروا في الارض برو بقرن بسر زويا برون بقرن بسر زويا زانن اوانی پیش ایوا لیو به هسترو بده صلات دارتر بون بلان خواهی گروه لعی بسن وللاکتو فرمیو سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم کواتب راسی ابه لا سرنجامی اوانی که پیشتر ظلمیان کدوا امانی که استاد صلات دارن و حکم رانن براسی پیویستا درز ورگرن پیویستا پند ورگرن خواهی گوری هیزی فرعون تکشکان نمرود هامان هیزی صدام حسینو هیزی شای ایرانو هیزی زین العابدینی تونسو حسن مبارکو چو شیطری تکشکان هر و حالکات اگداکا خواهی گورا زانای که خرابکار عالم فاجر هر دل سر روی هوا مالید علیوش دعبند ورگر یعنی اگه دار بن وشیار بن لو دو حالات ده یکمیان که عرضم کردن که کاتی خواهی گورا پشتی استمکاری گشگینه ده صلاتی لی اصانه توا و تابتی ده صلات دارن پیویسه پندی لی ورگرن چون که هیچ دیک تاثر نامینه تو بو انسان هیچ ده صلاتیک بردوام نامید لبروه پند لا استمکارکانی پیش خویان ور بگرن و توش لهر آستو حالك دا هده صلاة ديكتايا راسي السيدي حالي استمكاران كا لبچوكو لقورا كا استمكان بردوام نبوا حالي دوم كعزم كدن زاناي كفاجر كخوا بردل سروي هل أمالد وفصحي أكاد لنا وخلقا ألم دو حالتش دا براسي بيبستا هندور بجوين كواتا أزيزان جیان هموی پنده پیویسته اگه عمله بی دو حالو بر دریجه پیمده که تی که دو حال دیت پیشوه دو بر دیت پیشوه دریجه با دو حالو بره مده یکم یعن که تی گناهیک تاوانیک لگل خواه که گزری کردو تی پری او بردوام مکه واتا گناهه که بردوام مکه کاتی گناهک دیت پیشو گناهک کت کردوا توشی گناهک بوید لبی امری خواهی گورا لشتک خواهی گورا نهی ده کردوا آلو گناه دا وریابا بردوام مابا والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا تسور نين درجة بيدري قناه تاوانا كان نين اواني كبوشي وين ويقور التوبان لورق بي ويقور درجة وكلو فايان برزكاتو كواتا لحالك دا كتوشي قناه تاواني قبيت درجة بيمدا زوكو تاي بيبنا دوهم يان تاتك چاكي كالقل خلقي كردوتا او چاكيا بشيويك كردوتا اتر اونا باسي مكا اونا ناوي مهيلا اونا دل سري مر شاكيك كردوتا اتر لبير خوتي بروا اونا دا ميل روا چونك براسي كاتي كتو اونا دا ايلي توام او خرابك يعني كشاكيك روشتو تيبريوا تو اونا دا ميل روا اونا دل سري مر لدو حالو برده پشیمان مبه لدو شد پشیمان مبه لجیان تا چاکه کردن لگل هاو رو هاو کارانت که پی نزانن با اوانیش پی نزانن بلام تو پشیمان مبه لو چاکه کردو تا بیه بخوای گوره خوای گورش ان الله لا يضيع اجر المحسنين خوای گوره چاکه کاران و ناکه کواتن لباریک در حالک در کشاکت لگل او ریو هاو کار کاند که دو بلان پی نازانن پشیمان مبلی دو هم بر حال لبردید لکسانه که سپلو لبرچاو نبو بون که تی تو بوراوید لکسه حالا یکی بران برکدوی حالو اسی که ناشرینی بوا بلان تو کسی که لبرده بوید لبران بریا الو کس لو حالتش دا تو پشیمان نبرو چون که لبودهی شیمو صفتی گورکانه اوانی که والعافين عن الناس وافرميه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أولا باس شيئا باسواني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بيش بركب كان حلب كان لبدا سيناني رزع من دي خواهي قورا لبدا سيناني دي خوشبوني خواهي قورا لبرو وكاتي كتولي برديد والعافين عن الناس أو براسي لولي برديد فشيمان مبرو أقا شي بران بركاني شد بين زعلان لدو حالو شوين دا شمعت مكة لدو حالو شوين دا شمعت مكة يعني بوس لما دبران بربواني تر يعني حاها تون بلي بخش حالي خود در مبرا لما ردني دوج من عندا قاعدة دوج منك أمري شمعت مكة تروشتوا سواسي خواهي قوري لسربكا که ظالمه کتایی پی هاتوه در دجمنه نیاره کد دجه کد کتایی برژیانی هاتوه لگه یه شماعت مکه اگر لوا بید دو هم بمرابونی ایتا درابه اها جاری واهی ام باسی حسودی دیره براسی یعنی کسی اک خواهی گوری هدایتی دا ولا توشی گم رایی بوا همیشه دعا خیلی بوا که خواهی گوری هدایتی داتو خواهی گوره بیانه تو سر ری راست یعنی شماعته پیامکه که لهدایت لای دعوه در ری خواه لای دعوه لدو حالو برده خشوع و بیدنگید لبیر نشد لدو حالو برده خشوع و بیدنگید لبیر نشد یکم برای کردنی ترمیک تشیع جنازه دکاته که تو برو کسر گرسان روید راسی به داخل خلقی ایستا كبرو قرصان الرن لنا وسعر كان أطنبيل كان قراني ليدا ساكن بدو جنازيك ونسر قرصتان خريكي ناشتني مردو كان أو ترمأنيجن كالسيلة كي جقرائش يشنو أكا ونقصا كدنو دنيا ويستيو تجارتو بازرقاني لسر قرصتان كاكا أو شوين شويني بيدنية شويني قصانا كدنا شويني خشوع وترسا أبي بيدن بيت أقل لي بيت لبروا لو حالة دا كتلميك بريكا كتلميك أنيجن لبيع بيدن بيت لبينيني كارسات ورودا وكانا أبي أخزام ومالرزيك هاتوا يعني رهيلو باران وترزيكي زور بخور كالواني مترسي جوري بدوا بي عالي بيدا بيدن بيت خشوع بدقريت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ركعتك بايكي بقوة بهتا رني مباركي زرتبو لبرو الناكري لو كعتها ندا يعني هيش دانش لكي بلكو بيوستي بخشوعة لدو شوينش دا كم ترخيمي مكا لدو شوينا لدو حال دا كم ترخيمي مكا يكم لا باراسني تندرسي خود كم ترخيمي بلد باراسني تندرسي خود اقال تندرسي خود بيت تندرسی خود پارزگاری لیب کن پارستنی مدعیتی جو امیرید اوش مروعت اوش لدست ندهی اوش فراموش مکه لدستی مده مردعیتی خود جو امیری خود مروعتی خود مرد با مرد با لگل بران برکان ده لگل دورو برکه ده لدستی مده برو براسی مردعیتی گرنگه خود لبیر نشتو لدوشوین در رزی لیب کن لدو حالو بعد در رزيل با خرجي و بخشين لسر پیشي خوا لكاتكا كشتك باره بو سر پیشي فرماني خوايا لكاتكا كا مشروعكا مشروعكا بأمري خوايتي آيا ريگري لديني خوا اكري با كبلاو بيتوا تو لو مشروعيا بجدار ما با رزيل با چلوك با دينارك درهميك سفلسك لپناوي سر پیشی فرمانی خواه خرج نکی وریا با آگر لیبه ولی شته کشته که دوهم یعن خرج کردن لشته که ده کسودی نیه یا که پیویز نیه لبش هر رزیل با یعنی شته که پیویز نیه ایتر چوبو پاریتی صرفکی براسی ابه لو بارش ده لو حالش ده ابه رزیل بکی که وقتل سر پیشی فرمانی خواه گوره رزیل با که پاره صرفکی که شد بخرج بی که تمنی خود که قصه خود که توانه خود بخرج بی له بفرمانی خواهی گوریا لویا برزیل با وریا با دو همیانو کوتم شتێک کە پێویست نییە پارەی تێخەرج مەکەم. لە دوو شوێندا خۆت لەبیر بکە. کاتێک لە حضوری خوا دەوەستاوی خۆتت لەبیر بشێتەوە کە تۆ ئێستا تۆ چوویتە بەردەمی خوای گەورە تۆ چیت لە بەردەمی خوایەکی عەزیم و گەورەدا. ئالەوێدا خۆت لەبیر بکە. تەسلیم بەخوا بە. بدوێرەوە لە خۆشەویستی و محەبەتی خوای گەورەدا. دوو لە کاتی بە هاوارەوچوونی کەسێک کە داوای فریەدڕەسی دەکردویت. ئالەوێدا خۆت لەبیر بکە. خەمی ئەوت بێت ئەو ڕزگار بکە کە ئەوە زۆر زۆر گرنگە. یعنی کاتێک خەڵکێک پێویستی بە دینارێک بە دۆلارێکی تۆیە پێویستی بە یارمەتێکی تۆیە ئالەوێدا تۆ خۆت لەبیر بکە وی یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه فریاد رسی کسی داوای فریاد رسی لیکر دوی دوی دا خود دا بیر بکا بو او برو کار بو او بکا او رزگار بکا یار بابتا کمان ما بیتی اوی کما و تو انشاءالله بو القی دا تو دانین بو اوی با ام القی ما دریجا پینا دی دیر دا کتای با القی ام جارا اهنین حتا القی کی درو کاتی کی درو دیوانه کی در امو لیکتان بخوايك دس بيرين كاس بعد زاينكات والسلام عليكم ورحمة الله
1: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. اللهم آمين. برزانو خوشویستان خوشکانو برایانی برز بیسران همو اوانی که و استاجوتان لیمانو و او جارش با ایوی برزو خوشویست شاد بوینو لبرنامه یک بناو نیشانی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن ده. خوشحالین باوی که و دتوانین بی که و لماوی کمتر لنیو کاد جمیر بچین خزمت قرآنی پیروز بو تیگیشتن ل اویکوا کساتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قران چون باسی کردوا و پروردگاری مهربان چون پیگاندوا تیگاندنی پیغمبری خوشویست پیگاندنی خوشویست و نازدار ل قران دا چون باس کراوا بو پیمان خوش بو امش ل چند القیشی یک ل دوا یک دا بچین خدمت قران پیروز بزانین او خوشویستو او رحمتا للعالمینا. قران چون باسی کساتی دک یا خود کساتی او چون بنیاد تراوه چون پرورده کراوه تاوکو ایمش بتوانین لوه و چون کساتی خومن بنیاد بنین چون خومن پرورده بکین چون یکتر پرورده بکین. برزان القی او رو دتوانین نای رمین دروازه اک بو اوی کوا بی اوی بناسینین مبست منتیا تی دلین و آمانز لپیشکش کردن و لآماده کردن او کوملا القیا تیا بو اوی برزو خوشه بیست. چونیتی پیشوازی کردن لو چند باسو بابتا لو ناو نشانه به ناوی کسایتی پیغمبر لقرآن داد و ایما او رو ناوی برنامه که پیشکش دکین و او چوارچوی که و دمانه پیشکش تانیم کین بویا بپشتیوانی خواهی گوره او رو دروازه دروازه چونن او باسانه او باسو بابتا دکین دیاری بزانین قرآن چون کسایتی او به ایما دناسینه و چون کسایتی او پروردک راو لقرآن تاوکو ایمش بی کینه هلوستگ بی کینه ویستگیگ با دوباره لدائیگ بونه و با دوباره دارشنوی کسایتی خومن به چاولی کردن لو خوشویستو نازداره کشیاوی اوی چاولی بکن که با قدوی خومنی بزانین با پیشنجی خومنی بزانین برابرو با پیشنگو با مامستای خومنی بزانین. بایا ایمه لخزمتان دا بردوام دبین تا اوکات هیوای سرکوتن و سرفرازی بو همو لیکتان دخوازین. خوشویستان دوای او ناو بریا دین و خزمتان بو بردوانبون لسر ناساندن و پی ناساندنی اوی که دمانوی پیشکشتانی.

رادوی محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلم و بچندین برگو برنامه تایبت و نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروستاندکاد با ساتک لسایی منابرزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگایک با جیان و برو کمالتون گوه بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشناییک بدوای منکانی بونو جیان و مرگ دا گوه بیستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگایه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیت میوانتان بو هنگاویگ بو پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و اسودهی خیزانکان برنامه اسودهی خیزان دبیتا میوانتن برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و بوشار زبون لیسلام و بنامه گشتیکانی و گرانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکان دبیتا هورتن بو گفتوگوی زنستی اینی و چانگ لسایی شریعت ده گوبیستی برنامه پرسیارکانی ایو دبن با گشتیک بنیو سرچاوکانی اسلام و ناسینی رهندکانی و پیکو بستنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری گوبیستی برنامه بانگ خواه یکان دبن با اودانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز دا برنامه آداب اسلام یکان پیش کشده کرد چند ساتیک با دوری خوانی روح دا چند ساتیک با بیدن کردنی جسته گوبیستی برنامه گفتوگوی رمضان دبن با جوان خواندنی قرآنی پیروز لپیناو جوان کردنی جیان دا برنامه جوان خواندنی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی مناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و توشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودکی هیوا بیت گوبیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتن

لي خوشويست صلى الله عليه وسلم لو محور ولو توريدا دخلته بويا للروانغي او الشوا ايماندار وباوردار وهو كسيكوا او بيغمبرا خوشويستا قدوو بيشنج ورابرو بيشنج اوا اويش داواي ليكراوا ايمانداران داوان ليكراوا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا اوام ابن وكونوا مع الصادقين كونوا حتى وكو آخيري أوهم دستواجانا كالقرآن دا زور دوبارا بوتوا كواتا أوش داوايا چترا بوي إما لو تسند باسدا لروانغي تويجينويك لا تويجينوكاني قرآني پيروس بمبستي سونيتي پيگيشتنو پيگياندني كساتي پيغمبري خوششويست صلى الله عليه وسلم بوشيويا دقينا انزاميشي جوان بو تيگيشتنو بو راس کرنوی تیگیش نکان من اوش دکینا دیاری بو اوی اما بتوانین لروانگی او قرآن و شارزای چی ورتر من لکساتی پیغمبری خوش شویست و دوازارش بتوانین اما چون بزانین و بتوانین کساتی خو من دابرشین و پروردی کساتی خو من بکین یا پروردی کساتی یکتر بکین تا وکو وکو پیغمبری عزیز و خوش شویست اوا بین چون که پرسیارک لیره خوی دخاطر رو آیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل پیامک کقرآن او دوانا لکات یکدا پیغمبر هبو صلى الله عليه وسلم تمنشی پیش سل سالی بلام او کات قرآن نبو هشتا قرآنی بودا نبزیبو دوای اوا کاتی چترو قناغی چتر لجانی پیغمبر لدوای تمنی سل سالی پیغمبر هيا صلى الله عليه وسلم زندوا وقرآنش پیتا دادا بزی تابو ماوي 23 سالي تمني پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم دابزيني او قرآنش توابو اوش دوام قناق لجاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم والسيام لبرتاو مانا پیغمبري عزيز خوشويست وفاد دفرميو نامينه بلام او قرآن هر دمينه كواتا سي ديمن من لبرتاو ديمني يكم پیغمبري بي قرآن ديمني دوام پیغمبر و قرآن دیمنی سیم بریتیه لا قرآنی به پیغمبر که واتا بر رزان خوش هستن ایما دمانوه آمانت لپیشکش کردنی او چند القیت سیا بریتیه لا چونیتی جارشتر ایما کسایتی خو من ببینوا بشویشی نوی بو دارشتنی کسایتی خو من بو پرورده کردنی کسایتی خو من که واتا بینو سر باسکا ایما سی دیمن من هی دیمنی یکم یان بریتیه لا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشتا نبوت پیغمبر هيا زندوا بلام هشتا قرآنی بو نهادو آماده دکری و تساو دیری دکری دیمنی دوام بریتیه لوی کوا پیغمبر و قرآن 23 سال هاو رگاو رفیق و دوست و یاری یکترن پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگاری مهربان اختیاری کرد بو حل گرتن و ورگرتن یو قرآن دیمنی سیم او دیتا برچاو پیغمبر صلی الله علیه و سلم 23 سال ورگرتنی او قرآن او وفات دفرمیو نامینه بلام او قرآن دمینه کواتا دیمنی یکم پیغمبر یک به هاتنی قرآن هی دوم پیغمبر و قرآن به کوا هی سیم قرآن یک بلام به بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کواتا لیره دا پرسیار اویه آیا ارچی او برامر بو قرآن چی بو امکات من تواب بویا بو اندازه بو باسا بو بیر خسنویا بو بیر جولاندنا بو بیر لیا کردنویا ایو بزی دلین تاو کودین و خزمتان لباسی دهاتو و پشتیوانی خواهی گورا لگلتان دبین بویا اوی که پیمانا پیتان بدین بزانین پیغمبری خوشویست چون کسایتی بنیاد دراوا چون پرورده کراوا چون پیگین دراوا تاو کو ایمش اوا خومن پی بگینین اوا خومن پرورده بکین بشوی یک جوان رفتار من جوان به کردار من جوان به سلوک من جوان به همو اوشتانی که دبیت مای سود گیاندن به خودی خو من و به غیری خو من حولیان بو بدین زیبا جیم کین فیریان بینو یک تری شیلی فیر بکین که واتا بر رزانو خوشویستان باسی او رو تنها و کبیر خسنو و دروازو چون نو او باسو که واتا نو نشانی او چن القیا بریتی اللہ كساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقرآن ده بمعنى اشتر چونيتي پیغياندني كساتي پیغمبر لقرآن ده للهان پروردگار چي پی فرموه
بوچی وای

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

0: رعبي محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعبی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

واد بيت لدي دارت ايوه نوشي جير دار جوزكي حرا كالبهاري هوادا لدايق بوي هاتي قريت كرد خندو درندت كرد پروانو لباخي پيام كدا خاربو بقول اي كسيك خلاتكي نوحو هودد ورقرتبو لبن قدي درختكي ابراهيم دا تورق جود در كردبو هرچندك خود شيرينو روت نورينو بانقد بو جيري و پيوين بو كچينا حزان نسروتن ويسترا لولاد ودر نري يا لمال دز بسر كري لهجرته بدر وخيبر هول درا تيرور كري بلام چاوي خداي باري خويدي كردي نگاداري او نيدا ويست قولي رونق تسيز ببه خوري پیغمبرايتي لمكدا قتيس ببه بل قربان با عراستي كاري تيقراي پیغمبران پیام کشتی و تو کشتیوان کشکی نفامید حلتکاند قیرانی رامیارید شکاند لیثریب دولتی داد دامزراند که امید بر کنار کرد که بلالد بشالیار کرد دجمنانی شد شاهدن توری میجود ورچرخاند و پاشی چوارده سده دور لمزاری محوی پیر عارفان و بدرخان کردستان و مولوی و پیر مردو هاتوی نو با کوری نور راست من ناس نامم نیو لسر نخش خاکم نیو زور بی خلکی نازانن کم هرچند درگ بخریت ریم کوتی لوزان بخریت پیم استم من دانا بریم با امیدی تروسکی که روناکی هر دیم و دیم چون وانبم که مولودت میجوی ملتی نخشانم دراو خاک و آوی خوی پیناسانم کولوار بوم لسر قاسم رای وستانم بسدان سال لجیر پرچمی نازداری پیامکت حوا موا لكردستاني قوردا بآزادي هرمام وو هرمام و بلامكاتي هرمن هرمن هات آرا أمبن بارا و أوبو بارا كرد وكو ماسي ببئاو كوت سارا قازي و سيف كران بدارا خاكي أمت لدلد كرا شرط وابو تنها كرد لفكي برا كالبورم ليون كرا خزنه رشو میجوی گشم تالان کرا او ساجرگم کن کن کرا کشای رزا تال و میشیل بحاکمی من دانرا بزندیق ناوم در کرا هردوی عربم بو کرا موری انفالم پیانرا لانقرو لبغدادا دادگای لاهایم بو دانرا بریاریکم بو در کرا تیداناوی قرجی که بولاتو رنزبری که بی خلات و ترک کیوی لم لین را که باخس و تاو مزگود روخاو کردستانم خاپور کرا قربان هشتا توم لبیر بو دستم لدین نکردوا لروجانی آواری و تقور روا نویجم بیر خوم نبردوا بو هر اردو گایگ برام مزگود تیکم قنچ کردوا تا اوان گواهی بن بيعتي والا قردنم اي پاريزم تامردنم دلمانجي قدوم الدا مولودي تو لسرسر و چاواني من روي نورينت مانجي چوارده تاباني من پيامي خوشوستي تا فيستيوالي سالاني من صلاوات بي لدي دارت تا زندو بي لواني من

پین جوکر کواکا دعاکانه گیرانه بین. جماره یک دعاکانه لوانه گیرانه بین لین خواه گروه مهربانو لبر گناهکانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبه یان والام ندرتو لین خواه گروه مهربانو گناهکان مانن وقل لمنکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سیک کرزقی کسابتکان حلال نیا کمیشی شکلو کارانی کواکا دعاکانی قبول نابه جماره دو لوانه واگمان بی که ام دعایی که توی که گیران آبه کمیش فیلکی شیطانه لبرو کاتی که دعایی که و ام گمانی شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه گدار با گمان باش که برام بر بخوای گورو مهربان چون که لای خوای گورو سور آسانه که بدم دعاکه تو بی جماره سه خوای گورو مهربان ازانه که اوی که تو داوایی که لراستیش تیکه که برجواندی توی تیانیه بوی لوانه وابیر که تو که اما یا هر شتی که تر که تو داوایی که وابزانی که لبرجواندی توی بلام خواهی گوره زنه که من با تو باج نیه ونمونش بو اما اوی که بابلین تو دعا که که سرگیری بکی لگل کسی که دیاری کراوا داوا که خواهی جانیار متین ببتوان ماو سرگیری بکمو حتا دعایی بلام خواهی گوره ازانه که هاو سرگیری کردنه لگلم کسی ها بیروکه کی باش نیه و لراستی ها بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جان تو و لبر او کاره که خواهی گوره او دعایی لی قبول ناگه شماره چوار خواهی گوره مهربان شتی که زور باشتری بول گرتوی لراشی دعایی ده من اوه که اکری خواهی گوره مهربان شتی که بیانه بخشی ولم جانه تا چون که خواهی گوره مهربان ایوه که پداشت باتو لو دنیا بشتی که زور زور باشتر لوی که داو کردو جماره پینج لوانه یک دعا کهو اون نیه که واته گشتوی که ولام ندرتو بلکو او یک ولامانوی خواهی گوره دعا کهو و خواهی گوره مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خواه لبرچنو کارک بونمونه خواهی گوره مهربان ازانه که بکردنیم دعایا یان بسوربونه لبردوام داو کردنه لخواهی گوره مهربان لراسیاتو بمن زیگتره بیتو لخواهی گوره و خواهی گوره مهربان ایوه که تو بردوام بینه نزیگ بونه ولی امش به بردوام بونه لدعوه کردنه لخواهی گوره مهربان و هر وها حکاری که تر که لوانه دعا که دو اخرابه لوانه لبرو به که خواهی گوره ایوه تحقیق که تو هر وکو چو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم پی فرموین هر که تی خواهی گوره بنده که خوش بیست تحقیقانه که تو بویا تی پرینه بم آزارو بم نهامتی و تو نگشتوی بارام یک اما لوانه که تحقیق کردنوی بله لان خواهی گوره مهربان و بمش تو قازان چکی بزیادتر نزیگ بونه و لخواهی گوره مهربان و خواهی گوره مهربان زانتره تا دیداری که تن انشاءالله و تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستعانی شارزا لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه دروجانی یک شما، سی شما، پین شما کات جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشويساني راديو محراب برايان وخشكان لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاري كتريش دين من خزمتان بو بيشكشكني برنامه راس وخوكتان برنامه برسياركاني ايوه بو ميدي بهمون بتوانين تشكي خينا سر بابت ايمان يكان بابت الشرع يكان وقوملايات يكان وبتوانين لامروج دا ريغي كي جوان نشاني خومان ودورو برمان بدين تاوكو بيتا زخيري كي نبراوي دوار رجمان ان شاء الله تعالى توري باسي امروم اويكا بندا آمدي كلب الخزمتانين مانجا كم مانجي بيروزي مولودي بيغنبري خوايا صلى الله تعالى عليه وسلم مانجي ربي الأولى وإن شاء الله مانجا بابتا كان ترخانا كينو بيات كنوي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم تاوخو جاري كي تربي كينا رابرمن وبي كينا ملحمي سارشكري دردو برينا كان من لدنيا دا ورزقارون من لقيامت. خوشویستان دیار برنامه که راست خویو برزشتان انشاءالله خو برنامه کانی تر پیوندیتان اویل گلمانو و تیبینیو رون کنو و پرسیارکانتان انشاءالله لم من برو پخش دکینو ایوش دوریکتان هبیت لم برنامه خوتان دا برنامه که راست خوی برنامه ایوی برزه و بابتکانی ایو ابیتا گرنگترین و سرکترین بابتی برنامه کن من استایش بایی للای خوتن جمال تلفون کن یاداش کن لناو برکی کرتا بوتن دخونی نو
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: خوشویستان دینوه خزمتان با پیشکشکنی برنامه کتان دیارا امروه که ایمه لروشگار اکتاده جین جیان زول لپیشویه گمانی تیدانیه بچاو سالکانی نودکان نک هشتاکان و حفتاکان جیان اون دچوه تا پیشوه لجوانی و لرازان نوی و لجادو بانو کشکو تلارکان براسی جی سر سرمانه اما بازلم شاری خومنده که هنده اون تومبیل حتوه تا شارکه و که اگر شوینک به ده دقه بگشتی تایه استا لبر زوری اتومبیلکان ابی به نیف ساعت بگیتا او جگایه شار لبازنکی ملیک محمود تیپاری و چند شاری تریش دروز بوا لوانی هنده تیان هن ایچو بیتی اما لرونگی آودان کنوا لرونگی پوشاک و جلوبرگ و خواردن و باخ و باختکان لجماره ناین ملام لسرو همو ام رازانوی جیانی دنیا ام همو پیشکوتنا لخلقی پرس آیا آسو دیت اما گرنگ آیا جیان با آسو دی اروا بر روا آیا نیمچه عدالتی که لولات کمانه نتوانی بلین سرمایه گزاری تیانی سرمایه گزاری زور گوری تیانی اگر امشاره سالی نواتکان چند ملیون لره کی تیابی سه ملیارد لره تیانی بلام خلقی بیا طاقته روژه کاربا ابره روژه او نابید روژه که بیانی هل اسین پمپی اوک شکاوه هل اسین بنزین نیا هاوینا لی استوخ بشخ لخلقی خمی اوی لهاتوا برميلي نوتي لي شوتا 250000 دينار كفارم كاتب صو سيج ومانو جرانا موچه دوا اكويت تا موچه يجيت خلقي بيتاقد ابي بي كاتاني لرواكش لروكش يكو زور برو بيشو چوين بلام لچن روي ترو هاتون تدواوا اين المفر بو چوه بروين خلقي نازاني چي بكات ام شوكه لتاكسي ابوم بلايك ساخي تاكسيكا لومه ایما وسانی مزگوت یک لی خطا ایوه بو هاواره ناکن بو ایتل نم ازاتنی مزقو لم تنگش لی رزگار من نبی باش امولاتو ایلیاتو ایتی پیای عقلی تیانه بی هیچ ده سالاتی که تیانه بی هیچ چار سرگ نبی اما هموی ام همو گرفتو ام همو معاناتی که هیا جگا اوی که گنجکان من لچه معاناتی کاشی برواتان هبی اگر آئی سوکو مغربی عربی بو حفته اک اجازه بن بلن بو خلکه اتوانی لم ولاته لم شاره چی تدره وابزان وکو راکن نکی افغانستانی لیده چون خوان هلاواسی با تیاره امریکی که بوی بگنه دروی ولات بلا هم لهمان کاتا بو ابی عملیات بید بو ابی عملیات بید آلی دا الان پیویس مانه لم مانگه دا که مانگی لدائیگ بونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم جاری که تریش امت اسلامی لدائیگ بیتاو اما بسکم اما مقارنه یکین با روشگار تاریخی پیش پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه وسلم پیش روی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بیتا پیغمبرو خواهی گوره پیامی با بنیرید خلکی شاری مکو دورو بری لچه تاریکستانی کابون لچه بجمعی منتی کابون خوال همان کاتا مکه کشاری لدائی بونی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم شاری کی تجاری بون شاری گون بچاو شارکانی ترو دولمند بون شوانی نادیکانو رقصو خواردنوی خواردنوو کنیزک فروشتنو بارولی لیدانو امشتانه با خو با بشه که زور لإسراحتا بود بلان بشه که زوری شی لبجمینتی و چوسان نو و نارحتی دا بود روش بروش عقلکان تی اپرین بلای بتکانه آیانو اخی چو سودی که یه با ایمه خو ایمه هر بجمینتین هر چوساوی خلکی مالو دارایی ببو با وسیله که ریبا خواردنو ظلم کردنو دارنینو تالانی برو کردنی چوار دوری خوایان تقریبا مشابهین با سردمی کوا خوای گور رحمی با امت اسلامی کرد پیغمبری کرد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیامی قرآنی پیاناردو و کوا ملک لدوری کوبونو و بلام لفضل قرآن و لماوی 23 سالا جیان گورا لبری اوی که تاریکستان بی بوبا نورستان بوبا روناکی بوبا عدالت و دات پروری بوبا اوی که مسلمانان بوجانوا لنانی اقلوا لنانی دینوا لنانی جیان روجانانوا لنانی عدالتوا بوجانوا کیوهان بو دروز بو که خود تعجب دکیت امید دکن انشاءالله ایمیش لورچرخانی که گوره رومانتیکا لسائی برنامه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جاری که تریش ایمیش عقلکان من ببو جیتا و ایمان من ببو جیتا و آسودهی بگا بدلکان من ولم تاریکستانی بی برنامه و بی سرو بریا رزگار من بیتو همو من با همو من بدا صلات دارو بیدا صلات بلی پرسراو بر پرسکانو همو من بگرین و جیر سایی پیامکی خوای گورو لو تاریکستان رزگار من بید خوشویسان نامره که کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره ات که اگه دربن کاتی راستخوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان و خوشویستان دین و خزمتان جاری که تریش انشاءالله منگی پیروزی مولودی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم منگی که بید که ایمه با گرو تینه که باشه و برو روی اروینو و اوکو نریتی سالانه خومن انشاءالله امساله کهش همان گرو تینه که من ابی با نوکنوی پیمان و تازه کنوی پیامه که پیغمبری خواه دلمان داو و جاری که تریش براستی وکو اصحابی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بگره نوشون کوتی پیامی پیغمبری خواه بین صلی الله تعالی علیه وسلم خواه جل جلالو فرمید رودکات مسلمانانو پیامان فرمید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تشين خزمتي أم آياته لسايي تشكى بركة داركان أم آياتها تشانشتيك من بورون دبيته خواهي قولة فنوية منت دسي منت من بولة سرطان أي كومالي مسلمان كأيوة روشقاريك بو لغم رايابون سلي شوابون بأميد من لجيان بلام بعث فيهم رسولا من أنفسهم خواهي قولا پیغمبريكي لنفسي خومان بونارد ام پیغمبره بو برابرت بلام ام پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتبو برابر خو ايتر خواهي جل جلالو عمركي نوحي پیندا نوصو پنجا سالنا ومانا بجي لعمركي زور كما عمركي شستو سي سالي که 23 سالی پیغمبرایتی بو 40 سالی پیش پیغمبرایتی بو لناو ما نجیه یعنی عمری 63 سالی عمری کی کمه بلام لو مدتا ام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خواه کدی با پیش وامان یتلو علیهم آیاتی آیتکانی قر خواهی گوری بسر اخوان دینو و یزکیهم گشی پیداین و حتی دستی گرتین هم خوی هم امتکی تزکیه کردین تزکیه دن به معنی چیه و اتا چی عرف و عادتی جاهلی و نفهمی بو لیتکان دین سلنوی برگی اسلامتی و دینداری رویا خان فرمو
2: سلام و برکت و مام خیبا و خوش حالم کم در رجیم ندندی با هزار دوزی سلام و جانی که هم برین
0: صلى الله تعالى عليه وسلم داد الرؤيا بريز منيش بخوش حال بوين خواهي قورا موفقك يا أخوة
2: أعوذ ما تكمل مستاد يا رب خوش يسيما يبقى مكرمان دان بقى برزي كفيون لك الخلال قتن بقى معارين داو كرمي خواهن دور أميادة بيروزة بقى تخدير وبركة بخو ما نولاتك من إن شاء الله أم نخوشي وأم آلونزي وأم يكتوني ولاتنا مينا إن شاء الله بقى أمخير بركة في غنبري نظار وما مستاد اشتراك ما بارق نبيوت يعني بو من بكر زن او پشتر زد اش کدوم بلا میکر انشاءالله
0: های چک اصایی دست خوش بی
2: ساو کمی ما مستادیان گلگ ممنونم لیتا ما مستادیان بلورن حاجه کی برزا خاکونه کی برزا دنسی کی شیرینی نازدار یعنی بس شیرینی لبانسی ببرکت دای بلی لمن دالیا کشی ترزیال لحل لگلی خراب بونه یعنی لبان برمال جونی بیدن شاقی لیدن دول روی برز خانو هم کارمندان تخیلی اکن یعنی به هم خواست عزادی ادن آیا مثلا بون مناب لو پایم افرکا برازا مثلا للای خواهی گوره هم یکا مثلا در بیتو جاب نداتو یعنی اشو ام عذابا چیشی لکنال کنای خواهی گوره شادن این اکن
0: بله
2: یو ادارم انشاءالله جاب یکم بناو باشکر انشاءالله خوشی جوی لیو لولامک انشاءالله مامسا جان تو مامسا جان دعای خیرم باکن داری تن درستیم نازیه گیر زود یعنی بعد
0: تندوسين طاونة
2: إن شاء الله
0: سأرى من تندعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلطة دواء كاني الأخوي قورا يا ربي خوايا باری تندرستی داد رؤیا جهیر کیت شفای بیت لمأزق و ناراحتی کانی جیان رزگاری کیت بیخیت سر رگی چاکتر و باشتر و چاکتر بیت چون که براسی ام داده مره زمان یکی که لو خوشکانی که عقلی که کراوه هی دینداری که باشه ظاهرن الحمدلله و کشیک مانه که زور خمخوری برنامه رادیو محراب خواهی گوره موفقی که به نسبتی پرسیارکه و خاتون شیرینه که تو علید عذابی ادن خلکی سزای ادن که خیزانه که رحمی پیناکن امیش لمقابیل صبری هل بجادو اتوانیت رد باتو بلام صبر اکات ام صبر گتن لگل مالو خیزانو لگل دورو برکا براسی پالوانی که خویوی ام داده مجدیدین که لو پالوانانی که انشاءالله زور بتوانايا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد آزاء وني خلقي بدا بعزاء آزاء ويكخن خوي أقلت ما دام نفسي خوي أقليو صبر أكاو تاوكو بران بركي ليتي أقن انشاءالله خوي قورة دروازي خيري لي أكاتو لناوكو ملقاي كوداري إمانا إمدا بشي لأفلتان من هيوايا کسی که لسه جاری وای خوشککیتی برا جنکیتی فلانکیتی فیسارکیتی شتی که با دروسکا شتی که پی علی ایتر سبحان الله و گلی پیشینانو تی که گلوالای کوتیلیجی کس خاصی نایش ایتی هندی کس وای لیدید بلا امیش تحقیق نوی خواییه اما ام معاناتانه تحقیق نوی خواییه و ام تحقیق نوی انشاءالله داره چه بشرت صبری بی ایما دوائی نیما نک ایما اخوای جل جل داویل یکا صبری بیت و بجری توانا رون کنو بدات بیان بو چی واملی اکن چی تان اوی لیم چش تیکد اوی اگر شتی نا حقیان بیوی بجوان ناکا او انشاءالله صبرکات و تا روجت و روازی خیرن لیکه خمینه بیت زور کس من بینی ظلمی لیکرا زور من بینی بنا حق چون سری بلام خوی لعدا لفیتنو لخراب اکترو بلام خوای گوره کارکانی بسپارد بس ذاتی الله و ذاتی الله طولهی که بوکن سند که قط نخوی نیتوانی و طوله بسیند انشاءالله امیش صبری هبید و خوای گوره به این انتقام سینه داوا اکین لو کسانی که عزیتی امداده ادن دست حلگن لعزیت دان انسان با عزیت دان با شر کردن با ایهانه کنی خلکی که لبردستابو بیاد سالات بو خوايك رقيبه وتشاوي ليتانا لخواي خواتان بترسن وخوايك تشاوي لم داديه صبر اكاتو علي با لم نارحتيه رزقار بم ان شاء الله ببشتيواني اخوا واميش مجد اديني اولا مجد بب صبرك بنا حقيب يبكن ان شاء الله منا حقيق اجرك بو قيامتي بو بهشتي خواي اجت ولا دنيا ان شاء الله خواي جوره هيج ما فيكي بسر کسو نهی علی تو بتایتی ستم کاران هر کسی ستم بکا خواهی گوره باجی ستمکان لی اسینی تو خواه رحمان پیوکا ولی جیانی خوشمان از زور لمانه من بینی و خواهی گوره ایدایت من با و عقیبت من خیر که خوشویستان باسیک من کل لوی که ایمه امرو که بور رزگار بون من لما ازاقات کانو لتنگشتکانی جیان لنا راحتي كاني جيان لبي ايشي لبي وزعيك بهمو شويك رويتيا كردوين خيزانا كان ليك جابونا تو بشيكي منالا كان ببي آوات سريان ناوتوا پناين بوشتينا مشروع بردو بوي پاروناني كي دسكوه براستي اما هموي تنگشتي جيانا چكو جياني كومالك زول لخوشي دان جياني كي تريش زول لنا راحتي دايا بو اما پیویس من با وی جاری کتر بگرین و خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوی که خواهی گرفن وی زکیهیم تزکیه تانکا ایم با پیویس من با وی لم روشه دا همو من بگرین و چی اخلاق ناشیری نکانه لخو مانی دروخین چی اخلاقی جوانو پسنده لخو مانا بیهنی ندجی پیویس من با رازگویه با دات پروریه با داوین پاکیه با زمان پاکیه و پیویس من با وی که عقلیت من بگوریت بزانین ایم کات آسوده ابین که درون کان من آسوده بی کات اک سربرز ابین که پاروی گنان هیا بلشه که ساخو لما علا بی خوینو با امن و آسایش من ببی لولاتا کمانا اما سربرزی تیده هیا خوشویستان که تی پیغمبری خواه صلی اللہ و تعالی علیه و آلی و سلم خواه کردی با پیغمبرو سرطای پیغمبرایت یکی بو درکیان کرد ام پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ و سلم پیامی مروفایتیه پیامی نیه تنها یک بش چاره سر بکه پیامی که درونکان احسوده دکت قرآن که اخوان راو بسر اصحابی پیغمبر صلی اللہ و سلم جار بو جار وریان اگر تو عشق قرآن چون دلکان یعنی و هستی یعنی که ام قرآن رینمایی کار یعنی برو آسوی که جیانی رون باوی که جیان بو هموان بیک نک بو کومالک بیت و کومالک جیلی ببش بی ماموسا آران فرمو
3: ماموسا امال عبدالله جان سلامی خواه لی بی
0: سلامی خواه لجنابت ماموسا آرامی برس
3: باش ماموسا جان یو باش
0: الحمدلله تو باش شکر
3: باش بین حج ماموسا جان
0: جان
3: نو خلق واقع این راو که لمجلسی مولود مناسبه مولود دادی تاوانباری قعده و خواهی لقعده دانیشی مشروب دان راو هر کس شکلاته بخوا تاوانبار گناهبار یعنی حتی اوتر راو خشتی اسراب فریش اوتر جنات دان یعنی وکو ارکی ماماسایان لمن برو یا لحشو نکو او بلگانه بخن رو که زانایان بچه دلیل اگ مولود یعنی گر راو بچه دلیل اگ یعنی یادی امروزیان کردو و او بلگانه چین در قرآن که آماجا کن بوی که یادی مول یعنی نکل وکو یاد نا وکو اوی که حاتمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سنه به خوشی بینیانه و روی جوان بکنه و جنتان یعنی بیکن به مناسبه که او بلگا علمی زانستیانه که زانستی بشه داری کسور سمدکانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که 1440 اون ده ساله دغمان لنما لنما و بلان کچی زانستی نوی طبی نوی اشگیری هنده فرموده اکا هنده آیت اکا بابلن یعنی اخوی لأصلا ابابلن آیت یا فرموده تصدیقی او نظریه اکا که بشر شانی داوه بلان یعنی لم رو یعنی جنتن بابلن او بلگانه بشاندن که انسان اگر لمالی خویا مناسبه یکی که زیاد لمزگوتا اما تاوان نیه اما گناه نیه اما جریمه نیه و رأی علمای لسر و یعنی شتکانی چین امش لگل اوانین که رجبالک بکره و جنوبیه و تیکل بده و یعنی بابله بناو یکا بچنو اما نایی مولوده کابره رخصو خو بادانکا اما ایهانه کرده به پیغمبری خواه و میدیم ما بو ایشالله جنتان
0: بارکم
3: یعنی چونیتی بره و بردنی یادی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یعنی بحث کن فیری یعنی خلطه کفا فیری رسومات و آدابه کبه چون یادی پیغمبری خواب که صلی اللہ علیه و آله و سلم
0: بارک الله دستکان خوش به بارون کنده و کد دستکان خوش به ممنونی سپاس ماموس آرام جان برزی خوزای بخیر با تو ماموس آرام بلام چنشته که چند راسته که ماموس آرام دیارم بسی جنابی نیه خلکانی که تر باسه کن هند یک من هیا همو بلگکانی قرآن و سنت بینی او بریاری یاو لسر او رئی خوی بی او یک دق یک بورچونی که تسکی هیا یک سر علی آیا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی خویا و تی امرو روشی لدائیگ بون ما خواه و توی فرموی شدی فرموی بوچی لدوش عرضیان که بو لدوش ما با روش و بی فرموی روشی که تیا لدائیگ بون اما آن باشه یکی تیت چیلی امون یا اصحاب نکلوا ملهم اما کاتانی سودی نیه بو ابران خواهی دایتیان با خواهی گول عقلیان بکاتاو اما یک لم روشانه اشتیکم برچاو کود برای که باسی مولودی کروه که مولود که اگران فرمو
4: سلام علیکم ماما ساجان
0: علیکم السلام که اگران میبرس
4: ماما ساجان پرسیارکم لسر نویجی مردوه عزیب نبیه
0: فرمو لخزمت تاین
4: ماما ساجان مخصم اوه او ماما سانی که پیش نویجی اکن بو نویجی مردو زور بپلن
0: بله
4: يعني تماشا كي الله اكبر يخمي كردو جار فاتحي طاونا كردو الله اكبر دو مكا
0: بله
4: يعني بو شوي الراس زور ببلن
0: بله
4: يعني من ومزاني بس امام كاني خمان وان حتى امام كاني مكه ومدينه حمان شواس بكاري يعني رون كردو امام بيت امام صاجان
0: دست چاو کن دست کن خوش بسات چاو بسات چاو کن
4: دست خور به ماما
0: بارکالا بارکالا خواهد زابات وی اخوا خواهد لگل جا شتی کی جوانم لطیفه کی جوانم بر دست کرد یکی اتوبی توی عادی مولود کی بیعه وقتی امشارم نده وقتی باشه لدایک بوهاتنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو امت اسلامی نعمد نبو نعمد و یعنی قمد بو وقتی نعمد بو ایتی خواهی گوره فنو اما بی نعمت ربک فحدث ایه منش باسی و نعمت دک باسی پیغمبر که صلی الله علیه و سلم باسی چیه که باسی وکین که پیغمبر لدایک بو بو با پیغمبر امتی که رزگار کرو با جاری که تریمش لشون کوتی او بین مناسبه که لدایک بون من کردوه بو اوی گروتین یک بینو ای باسی پیغمبر هن نکین کابراو تی با تعییدی قصقی ما سالم اله کابراو تی خواه وافن و تی که اکا خواه لسر چاو مانا جل جلاله و تی ایه و تی پیغمبر وایف و تی پیغمبر ای خواه صاص شیرین لسر روح مانا باسی مک اصحاب و تی ایش باس بایت ایش باسی چی بکم ای باش ایم المناسبه نباسی خواب کن، نباسی پیغمبر کن، نبوبونه باس کن، نه ارشادی خلق کن، ای چی بکن؟ ای از خود اگر مسئله بید عبید خوام کنال ایمش بید عیو، ولی زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو یک نبو، تلفزیون یک نبو، سایت یک نبو، خود سایت اینترنت و آمریکا تیک توک و آمریکا فیسبوک و منه خوام چند ساله که داد و برای پر بولش نیجوانیش. شتی خراب و چاکی تیاتو و شتی جوانی شتیات ای بی بلای اراکا که من بیدعی لزمانی پیغمبر دارم براکا و عقل کی تسکا او برانه یعنی اما کاتانی براسی اما حالی که پیویس با بلگی ناکا چوکا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله باس کنی دینی خوا فرمان کنن بچاکا برگری کنن لخراپا راگان دنی جوانا کان بیخسته و فذکرهم بی ایامی الله زور معنی یا بلان بوچه با کسی که یوی لیه بگره که یوی ملیه نگره هیچ اوه یک للای که تیشور دست خوش و راسته فرمی مولود با او معنی نیه که کسی دانیش مولودی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم هیچ به نمایی که شرعی تیانیه نه لجلوبر یا نه لاخلاق و روشت یا و دف لیدات و هر اونده کامل مداح بینین دسکات با دفلیدان و خوی سورکات و دن یکی ناخوش با با جوامانا و مدتی وکو سرخوش سرخوش بین دعای چونه درو که هن نه ازانی هر باسی پیغمبر من نکدوه باسی دف من کدوه باسی دنگ دنگ کن لمیوش من ازرنگه تو بلان باسی پیغمبر من نکد براسی اوه بیدعه ایمش الان شر البیدعتی خرابتنین بیدعه او بیدعه با قرآنی شی تاخون رابه لبروی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مولودی بیات کنه پیغمبری ادب و با اخلاق کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خیر سر بدی نه کان من ولما گی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بیادی پیغمبری خو اخن جان نامه کی پیغمبر باسکی اما گرنگا ولت توری کا باسکی بشوی باسکین پیوان و جان من آمده بن بلام نگو شوی که خوانه کده مسرح دروس کینو افریقا مال افلات بین رخص کنو یا پیوان بین رخص کنو یا همو همو خمه که من خواهد نکبه براسی راسه اما شتی که اوتونیه و اول شعنی پیغمبر که مکاته جوانترین یادی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چه لمزگو تکانه ولی مزگو تیش لاموهای بیت درو چه تا پارک کن چه تا شونه گشتی کن خوزگای خواه مولودی و پیغمبر مال صلی اللہ باز کرده لشونه که زور فراوانه به دست جمعی باز کرده لشوکان ابوه لروج ابوه لجگه گشتیکان ابوه و بتایبتی روجی دوانزه ربی الاول بکینا روجی نوی کنوی پیمان با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و زیاد کنی خوشویستی پیغمبر لدلکانه با دن که جکلید بی بخشی تو با چند کیلو یک شیرینی بخشی تو با گوشت و حیوان سری بری بی دینی با دروسیکان امرو امت پیه پشکش اکم چون که رسول الله لدائیگ بو تیایی دا صلاواتی با لسر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او صلاواتانه لسر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بی کنی نری تیگ بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و جاری که تر آور بینو بگرینو بو قرآنکا بو سنتکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دست خوش بی اخوا و انشاءالله ام بابت زور باس کراوه بلام نکوینه با شتلاوکی کان خومن مشغول نکین الحمدلله بعامی لد و شیار بوتو که ازانیت شون باسی پیغمبری خواهکا صلی اللہ تعالی علیه سر که اگرم علی نوشی مردو پله اکری براسی راس فرمید بارک الله والله خوشم ام لحظم بش بحال خوم دیو هنجالی واجبا مکن نوشی مردوم کردو بینم لیو کردو یکی لکار زرگای اما سوری فاتحه من خون قینه صلواتکیش کرده داره کم بردو کمان که آماده بو اوی نوشی لسر بکین چاد داده قیمه و چاره که قیمه و با نیوژی نیورو ایتی برای پله پله می رفینین با سر قبرسانه که با نیوژی نیورو که خلقی زیادتر بیا نیوژی لسر کن دوی نیوژی نیورو که نیوژی لسر کن اما یک و بو استین تاو که خلقی که زیادتر که ابیتو چون که پیغمبری که صلی اللہ علیه وسلم فرمی هر مردویک چل کس یا فرمی لفرمی صد کسی خواناسی راسقین با اخلاص و موحد نیوژی لسر بکا خواهی گور لگناه کانی خوش ابی پله نکین لی اما یک کات ایمام که هندی الامام کان موزان خلق کموی ازانه رون کنو یک بده و تاریکی کود با لسر مردن و بود نیوژی مردو اکین نیوژی مردو بو اکین انجا نیوژی مردو اکین بیری خلق خاته و چوکار که گنجیه دوانه یکم جاری به نیوژی مردو اکین بی تو او ریزه پیشو ازانه و انتی نازان کاتانه رون کنو یک بده لسر ما کات فصوری فاتحه کنی به هیواشی بکنی وكات الصلواتك وتأتي دعاء كان زور منينه إما قربلين لعرب الثاني السعودي إش مرجنية إمام وسيء وأمانة لم ولاتي خو مانا صد أوندي على المكان مك عالم خو بويك أو مك لمك ومدينة وبو بإمامي إيش هني لهم خلك عالم تربية مرجنية شبونية كدني خوشو قرآني لبرة عالم و زنای لولاتی خوامان زولان به پیش کوتو تنن بله آن جریان از بینی پلیکی پلیک کنتی آیا بله آن عزریان هیا چند جنازه که یا طواف و خلق امینیت و با خلق آن نمینیت و هیا طوافی کرو و هیلا اقبوا خو ایم هیلا اقنبوین که اتانی با خوامان مقارن نکین بوان و خوش لی خوامان به هواشی و به هواشی بین جنازه بینیم با سر قبران و به هواشی بینوا اما ادابی کی تایبتی خو هي لسر نیوشکنه تا تو رخنه ل نیوشکنه که پروابه اگر من بش به حالی خوم کاګ آرام رخنم هل سد نو جنازه کی کاد کم مردو شوین رخنه معنی لسری مردو بشی کی زوری کی شون شرمنی دانه پوشن اما رکر رخنه گور کان من کاته ک جنازه کی ته نو مزګو تکو کومل کی به موبایل وبقسو پیکنینو روشی که لجن مزگو تیکا بوین برایک لگل برایک تیر نکته که گیره و پیکنیم تو که که با پیکنیم و تیو تو خلق لیسه لومه مانه که اما با نکته گیره نوات و یا بولای جنازه تو که براکی لی وسته و تو خمه یا میه یا کاتوی ابی بخم بخمینی بوستی به ایمنه تو بوستی یا کاتی که الان جنازه که او قبرک تواوه سکا که پله پلی اگه کریت رای اگرن زور عجایب یه بابا پل مکه با پیلاوکان لبرک لپیکین یا بس اوتومبیل کان که که سجاده که با همو نگرین اما زور شنمانه لمسائی لکانه بنام خواهی گوری دهت من با فرمو که که توانه فرمو
5: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كاكت واني برس
5: باش ما مصاد أرزو برزو خوصي سخوال
0: تشوالا برس الأخوة بزيابة جناب تباشيت
5: والله زر باش نصفاسي جناب كان لك ورحمة خواهي برو رجال تهن لي بي
0: آمين
5: يا أخوة السلام دو برسير مان هي ما مصاد برس
0: برسير يكم
5: شاید مادرم کسایی که من اوه که وای انسان سیلی رحم دگین خزانه خزم دست کس کاری بکن بالام خزم کس کار کن نه تو بر کاتی که توی تو توی بودات خود دل با مخزن دزاین دلی اون من چند جاری کیم آن نه تو نه لانه پیا خوش نبود لانه با کشور در آزاد گرفت دوی دخو این سه من اقدار مال کس سیلی رحم واصل بینی
0: بله ولام تا دینو بسات چاو
5: چاو مادر کسایی که میشمان انشاءالله خوش کبری برزو برازانه من اقدر که وقت دستن بلای فالچه کن دستن بلای ساخیده کن با اکیوانه سن چکه بخود دوانی بس سردانیان بلای ساخیده کن ایمانی هم لحواز داره وانی هم
0: بله
5: ده انشاءالله و حکرانش من بارم که که سحر زده به تام دکنه و وکم نهتل که سور و که شرقی و سورتی بکره و آنهاش من بارم که اسفاستان دکنه
0: دست خوش
5: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحابه و سلم خواهی گوره پدش کرد داتا
0: بارک الله که کتوانا خواهی گوره محفوظ کت که کتوانا کسی لرحمکان الله چند جاره چی با مالی خزمی بلام نهیت هاد نهات نو دو جوره نهات نو یک کابره جیبیلن هاد طاقتی چونه مالان ایلانه نبید اما من دیو مانه لا یا جاری واهی بوی ناکره عزلی بو بین رو الانه بوی نکره و تو بو کره من که اگر بنیتی سیله رحم چم بولای خوشککم خوشکزاکم پورکم بنیتی سیله رحم بچم با عبادت یک عبادت ام عبادت من بو خواهک هاتو فنعمة ناتو بقوا نكدوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سيلي رحم لبر خواب جيينم لبر اويك خواب فرماني بيكدو كواتانا من شي جار بشم بولاي يا جناب بشي يا اوشي بولاي خزمكيو بو نيتي عبادته بشي بيوزناك او بيتو بو نيتك اگر اج نيتي عبادتك بو بيباشا نيبو جاركتين من عبادتك ركم جارتيج عبادتك ركم چونك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرميه هر كسيق ايوه تمانی پر خیر و برکت بیو رزقی فراوان بیو و اثری باشی لدوا بیو فلی اصیل رحمه با سیلی رحم بجه بینه قاتان سیلی رحم اجری اکی گوری قیامتی اما لبریک دوام چند جاری اچینو آن نایه نوا بی کسی اگده تخزمتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمه ای پیغمبری خواه من کن بلی خزمم هی اچم بولی اعنو اوان ها نایه نوا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود دی توج مچو فرمی اگر راسکی اگر تو آوا راسکیت همو جاره توپ چو وکو اوه وای کبچید بلا بمالیان چنگی خوالمش کیت منو چویان و ات طریقه بنو کاتانه بجارک بدو جار بسی جار قیچک او کسیش گوران کاری لابت ما مصیبوی بس کنتی من خزمی کما بو همو جشنهات سبحان الله تیم بورینه کبچم نگویشین همو جار عزیشم بوینا ویتی والا اصلا جاره منیش دو جار جاره که بام پرکه و بام گنجا جاره تش چومو سدانم کردی ویتی سر کرد اونه من آزاد تره ویتی اونه پیانه چی والا تو که تو آتوی دو والا میشه او شاتو سدانی کنمو اینی که آتان جاره بود نکره امشتی که تره بلا هر بردام بید که عدنان فرمو
6: مامو سجیان سلام علیکم
0: علیکم السلام که عدنانی برس
6: الله اخوائی گرل جناب و لکرمندان لبی سر برزکان
0: آمین
6: یا ربی اخوائی گرل فایدار تان که مامو سجیان
0: عليك السلام
6: ورحمة الله بلا مسويت هم ولا يبدل بقرين إن شاء الله موسيقيا
0: بارك الله
6: يادي لدائق بني في غمر صلى الله عليه وسلم في رزوية كم لهم مسلمان جان وبتعبتي مسلمان كردستان تعبت تريش أبرامان وشعر زر السلماني موسيقيا
0: بارك الله خواي قورا بك تماي خير وإن شاء الله إيمش خواي قورا بهوي خوشويسي في غمر وعفو من بك
6: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: بارك الله.
6: كان الأخوي جرز بيعطي الخوشي.
0: بيم.
6: وي شو كارك أنا إن شاء الله.
0: بارك الله.
6: هذا موسى جن لسريادي مولود.
0: بارك.
6: بس كري براسيكم الله مسلم خازن باتو كاريجريش ينكردوه خريك بلان

0: قرض نکرد لسر خلق ما وسط براسی یادی معلوم من خوام زور جار جاران که اکرای هوا مزانی ججنه کتر من هیه
1: بله بله
0: یعنی اونو خوش بلامو بلای من آلان هوا
1: بله
0: دستان خوش پس داری کشم آنسا داری پیشو لما آنسا هشیاری بر رزم که بز نازم میوانم من بله دوکان اگیم ل جوابکه نبو نازانم دوی گر نازایی لیا که مگر جوابی ها مو گیم لیا نبو بلان پس داری کم آنسا ایم ل نوچه هورامان مشکل ما نیه ل واری معلوس نیه ویران بو او مملکت همان دوی کروشتین کمال خلق مثلا لنو عائله که پین شش خوشکوبران یکی یان سال باخه که داودان کردوتا و خانوکی کردوتا و دوائی که میریاتا که هم بش کردو ما مثلا ام پیاو مثلا یا ام خوشکه هم که هم باخوشته داودان کردوتا و او نصیبی چیه مثلا بشکه چونه بید زحمن نبی اگر صلحاتی رسولین ممنون تانو گردم ازا کن کاتی زورم گردم آوستا یکن
1: بسر چاو بسر چاو کنم بسر چاو کنم بسر چاو کنم خواست زاوات ویخو پرسیاری دیومی که کتوانا داواکین که سردان کنی ساحیر براسی او جیکی کلکی شکان که هرچن زور هاوار اکریت عزیزکم سحر چون بولای فال چکان پر چون بولای زلام قول برکان براسی تاوانی که گوریه هر کسی چه بولای عرافیک ساحیرک بروی پی بکات ایتل اسلامتی دو دور ابید خواه پنامان بدات با خومان بگرینو بولای خواه و بطال کنوی سحر سحر جاره که اونه قرز میگره سحر هموشتی نیه بطایتی نمره اونه قرز نیه هموشتی سحر نیه همونه خوشی سحر نیه همونه خوشی چاو نیه جن نیه قاتالی اوش اگر گمانی سحر من کد لشتی که که ببیت اولا پنابو خوابی با کردی با عربی پنابو خوابره دست برزو که اول خواهی گوره دور که عنوشه که سجده با خواهی گوره برای خواهی پنابه تو با دوم سواندنی آیت الکرسی و سورتی معوذتین و سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوانین انشاءالله پشتیوان من بی بخواهی گوره خواهی گوره او سحره من لسن نهیلت و خواهی گوره انشاءالله یرمتی من ده یادی مولود راسه ویزگه که گوره بایاتی باسی پیان برام ام یادی مولوده و خو که عنان باسی کرد بلاریا دا ابرید کامل بلاریا دی ای ایبن که الان بیدعی و میکر اما اسبی خواهن تاو او برام انشاءالله خراب حالی بون خراب حالی بونه که انا خواهی گوره یادمتی ان بده و هدایتی ان بدهت بگرین و سر رگو وازلم کار ناشیه و بین که برن نابی هر باسکین قسمه که تریش بلاریا ابد بسایتی سلطه دا سالات دار یا دکه یکی رو جاران کامل تواشح و تاو و چند و تاریخی سیاسی تی ادرا که فلان کسی برپرس و فریساری برکس آتو و چند چی جکلی تی بخشه تو اما بلاریا بردنه اصلی یادی مولود اویه لکاتی منگی مولوده لکورو سیمینار کان مانه دسخین سر گرفتکان من دسخین سر چار سر کنی کشکان من باب همو من برو پیامی قرآن بین برو پیامی پیغمبری خواه بین صلی اللہ علیه وسلم پیمان تازه کنو ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ایتن لمودوا رازگویی دسپاکی دلگندلی پشتی ظالمکان نگرین و هول بدین که به همو من بگرین و سرشتیک که امتکی پی رزگار ببین و انشاءالله وایل ایدت او پرسیاری جنابت مثلا باخ یک من هیا چن خوشکوبره ایتیان یکی کن پیال سید باخه که اوانه که تو مصرفی که زوری تیا که بلان باخه که دو حالته یا باوک که ماوه یا نماوه بلی من باوک ماوه بیده سلاته بلان علی تو چو یکی کن الاسه باخه اوانه که تو کاتی که باوک که امرید بین باخه که بش اکین یعنی ام خوشکوبره چند ساله برهمکی نخوار دوه خانوی تیا کدو ایشی تیا کدو و اما ما چاک سازی تیا کرو پاری که زوری تیا صرف کرو یعنی او شر بخورایی برو هم براو خوشککان بیبن والای سمستمه نه کاتان اگر باو که ما بی براو خوشککانی که پیاله برای کنه یا خوشکی کنه تو آوادانی اکی تو ام باخه ایشی تیا کهید بینو سچنی تیا صرف کهید اگر مرد دوائی مرنکی او مصرفی پی اگدینو انجا باخه که بشکی گری من باخه که باو که مردوه یا دای مردوه هی با پیره مرمانه لنه وکانیان جوار پینج مالن یکی که همال ساو

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ذكري اواران اوار هر کس یک بیانیان آیات الکرسی بخوینید لجنوک د پاریز ری هتا اواری لید بتوا و هر کس اوار بخوینه د پاریز ری لیان تا بیانی

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من

ایوارمان بسرده هاتو ملک ایواری بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس راوی گنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواریو خیر و چاکی دوای ام ایواریت لیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدگرم لتم بری و لش قرسی و خرابی تمن پیری پروردگار پنات پیدگرم لسزایگ لآگری دو زخو سزایگ لگور دا توشم ببیت.

وایا بناوی تو و ایوارمان بسرده هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرده هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چار نوس بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیرگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

خدایا لشو بستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پرز راو اگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرز راو اگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله.

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

هر کسیک لروج یک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دا سریت هوا اگر چی وکو کفی دریا جوابید.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کس ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دو

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

مسلمانانی خوشبخت. اما خواهی جورا جل جلالو لشو روزه که پنجار دوام لیکا پیوندی پیوک. چون کنیش غلط حالی مبن. خواهی جورا نپیوستی به نجی توی، نپیوستی به روزوی توی، نپیوستی به زکات و حجی توی. اما همون کو تاکید کن ویا. بلان اما خواهی جورا ایه بی پنانه بین، ایه بی چرانه بین، ایه اما شاکلی دنیا و مصائب دنیایا نمان فوتینه. بو يا خوي جورا درجيني وجهو معراج ودانا وتراوى الصلاة معراج المؤمن فاتشون في غمرمان بروح وبلاشة شوية معراج توجتواني شوروجي بينجار تيتا معراج شوروجي بينجار أتواني درجيني وجهو بتيتا معراج هيون دي كيف أخوه.

0: هر آبو شویا هیچ پیغمبرگ لپیش امانده نهاتوا خدا ناسان نیان و تبید جادو گره یا شیطا
1: اتواصو به بل هم قوم طاغون
0: سیرا ایا دلی بجوی یک داخوین دویانو یک تریان راس پاردوا نخیر بلکو اوانا هر قومی چیستم کارو سرکشن.

0: تو ای محمد جویان مدره چونکه تو لو مکراو نابید لسر باور نهنانیان بلکو تو همیشه آموشگاریان بکه چونکه براسی آموشگاری سود به ایمان داران دگیرید
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
0: بگمان من جنو آدمی زادم دروز نکرد و تنها بو اوانه بید کم من بپرسنو فرمان بردارم بن
1: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون
0: نروزیم لیان دوید نخواردنو خواردنوا
1: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين
0: چون که براسی هر خدا خوی روزی بخشو خاونی هیزو ده صلاتی بتوا
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: بگمان بو اوانه استمیان کردوا تولو سزای زور من بو آماده کردون هر وقت چون بو هاولو هاو بیرکانیان آماده من کردوا دبایی تر پلم لینکن چون که بمزوانا یخیان دگرید.

0: دبیت بتن ناوی و سزا بتیجن جایی تر خورا دگرن یا خورا ناگرن وک یک بوتن بگمان طولی و کارو کردوانتان هر ددریت و کدتان کرد
1: این المتقین فی جنات و نعیم
0: لولا شو براسی اوانی کل دنیا دا خدا ناس و دین دار بون لباخ کانی بهشتو ناز و نعمت دا جانی پر لبختیاری و کامرانی دا بنسر
1: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
0: زور كيف خوش ودل خوش ورو خوشن بو بخششاني كپروردگاريان پي بخشيون هر پروردگاريشيان لسزاو تالاوي دوزخ پاراستوني
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
0: پیان دوترید بخونو بخونو نوشی جانتان بید لپاداشتی کردوی چاکو ریکو پیکتان دا
1: متکئین على سرر مصفوفت و زوجناهم بحور النعین
0: او بختورانا بکمالی استراحت پالیان داوتو لسر کرسی و قنف الرازا وکان کبشیوی چی جوانو ریک ریز کراون اما هاوسرانی حوری چاو گشمن لیماره کردون.

0: یاوان پیجان هی پیایدا سردکون تا جویلن هین یکانی آسمان بگرن دبا جوی گرکانیان بلگی چی آشکرا پیدا بکن او سامل جره بکن
1: ام له البنات و لکم البنون
0: آیا او راست که کچان نوی خدا بنو کرانیش نوی ایوه بمرجیک خویان لکچان بیزار بون بلان بو خدا بر روایان بینیوه
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون
0: یان اوی داوای کریو پاریان لیدکید تا باری چی گرم بدهی بکول یان دو پیان حال نصورید
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون
0: یا اوی کنهینی و شارا وکان لای اوانو اوان یاداشتی خلچی دنوسن یا اوان بر یاری بسرهات کان دادن
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون
0: یا اوان دانویت پیلانو تلکه گرگ بخن دشی پیغمبرو ایمان داران بلام خیالیان خواه اوانی که کافرو خدا نناسن هر خویان کوتونتن نو پیلانو بون بطلی خویانو پیلان کانیان بسر خویان داش کاوتو
1: ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون
0: یان اوانا وابیر دکنوا که خدای چی تریان جگل الله هیا پاچو بگردی بو خدا لبیرو باوری چوتیان لوشتانی که اوان دی کنها ول بو خدا
1: و این یرو کسفا من السماء ساقطا یقولو سحاب مرکوم
0: خو اگر لسر انجامی لادانو بیرو باوری چوتیانو کاری نادرستیان خدای گور سزای چان بوبنی ریتو پارچه استیره چان تیب گریتو رو بزوی داب زید او نفا ما ندلین هیچ نیا پلا هورو نشتو تسر یک
1: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
0: وازيان لبهنا حتى بورجة دقن كتيايدا تيادتنو لالو بال دكون
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون
0: ورجاء ترفيلو تلكيان بهيد جوريك فريايان ناكويتو سركوتو سرفراز نابن

0: بگمان بو اوانی که استمیان کردوه سزای تریش هی بیجگلوی که جار جار بویان پیش دید پیش تیا چونی یک جاری. بلام زور بیان نافامنو نازانن هز بدستی قدر ناکن لروداوکان دا.
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

0: ام بتو پیکران تنها شتیکا که خوتان و باو با پیرانتان نوتان لیناونو هیت چی ترنین خدا بلگه چی نناردوال لسر روابونیان سیرا اوانت تنها شوینی گمانو آرزوی درون نخوشکانیان دکون لکاتک دا کبراستی للاین پروردگاریان و هدایتو رین مویان پیگیشتوا
1: ام للانسان ما تمنا
0: نخیر بو آدمی زاد نیه اوی داوی دکات چون که آواتکانی نای تدیل دنیا دا
1: فلله الاخرت والاولا
0: كوات هر خدای خاوني دنیا و قیامت ای بو هولی بدس هنانی رزامندی او ذاتن نادن.

زور فریشتش لآسمان کند هن کت کاو پرانویان ناکام و بیسودا مگر خدا مولد بداد بو هر کسی که شایسته و رازی بید کت کاب کاد یا تکای بو بکرید.

0: اوان لو باره و هیت جور زانست و زانیاری چین نیه بلکو هر شوینی گمانی به سرو بندکون لکاتیک دا که گمان به هیت شویگ جگه حق و راستی ناگره توا
1: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
0: جمد بو كسي كياخي بو الياد برنامج إما ما بستيشي نبوة تنها جياني دنيا نبيت.

اوانا هر اوانده لیدازان نو عقل یان هر اوانده دبرید براسی هر پروردگاری تویا که چاک دزانه چه لر ریبازکی لایدا و گمرایا چهش ریبازی ایمانو هدایتی گرتو تبرو شایستی ریزا.

هرچی لآسمان کان و زویده هیا هر خدا خاونیانا تاقیتان دکاتا و بو اوی طولب سیند لوانی که خراپیان کردوا بجویری کردوا کانیان پاداشتی اوانشی که چاکیان کردوا بچاکترین شیوا بداتوا

اوانی که خویان دا پاریزن لگناه و تاوان گورکان لگفتار و کرداری بد جگل لورد گناهان براستی پروردگاری تو ای پیغمبر ای ایماندار چاو پوشی زور فراوانا چاک دا تان ناسید لکاتک دا ایوی لزوی دا برپا کردوا لوکاتش دا ایوی کورپلی بچوک بون لسکی دایکتان دا آگای لیتان بو کوات خوتان بچاگ مزان نو خوتان بپالفت دامنین هر خدا خوی دزانه چه تقوی هیو پارس کاره.

0: روزاتش دو جوری دروس کردوا که نیرو میا لنطفیک لخاله چی زور بچوک اویش اگر ویستی خدای لسر بید که تیگ لجی خوی داد اندرید
1: و ان علیه نشأت الاخرى
0: بگمان لسر خداش دروس کردن وکی تریش
1: و انه هو اغنا و اقنا
0: دولمان دیو اوی پیویست بید دی بخشید
1: وأنه هو رب الشعراء
0: أرخداش پرورد غاري شعرايا استيريكا هنده لعربكان پرستيانا قباركي دا اوان دي خورا يك مليون اوان دي نيوان زبي وخور ليمان ودورا
1: وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى
0: روزاتش قومي عادي يكمي لناو برد ثموديشي لناو بردو هيتشي نهيشتن
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
0: زوتريش قومي نوحي لناو برد كبيقمان أوانيش ستمكار ترو سركش تربون
1: والمؤتفكة أهوى
0: روزات التاوان بارانو الشروال بيسانيشي جير وجور كرد
1: فغشاها ما غشا
0: انجا او ديهاتان ايدا پوشي او اي كداي پوشي ببرد باران
1: فبأي آلاء ربك تتمارا
0: جايتر اي بي ايمان تولكام يقلناز نعمتكاني خدا دو دليت
1: هذا نذير من النذر الأولى
0: ام پیغمبرش هوشیار کرویکا له هوشیار کروکانی پیشو
1: ازفت الازفه
0: او چاک بزانن قیامت لی پرسینه و نزیک بوتوا نزیکا بنسبت هر ادمی زاده کوا هر کم مرد او قیامت لو برپا بوا قیامتی گورش کاتیک برپا ده بیت هموان و هزدکن کتن سعاد لو پیش دنیا بو و استاش قیامتا
1: لیس لها من دون
0: استاش قيامتها
1: ليس لها من دون الله كاشفة
0: كسيج ناتواند

0: دی کوات بیدار بنو و دات لچین کوات سجده بو خدای بدیه نرببن هر اویج بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اقتربت الساعه وانشق القمر
0: امد نزیق بوتو مان جیش لدبو اندی روایت هیا که اما شدکات بو اوی که خدا ناسان داوی معجزان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد بید اویش پنجه مبارچی رو منگ بزواندو بویستی خدا لدبو بلام هندگ لا مفسرین دلین امرو داول سرطای برپابونی قیامت دا پیش دید
1: و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر
0: خواگر اوانه هر معجزه و بلگه یک ببینن پشت حال دکنو دلین اما جادوی چی بردوامه
1: و کذبو و اتبعو اهواءهم و کل امر مستقر
0: حقیقت راستی بدرو دزانو شوین یارز وکانیان کوتون لکاتک دا همو شد تواو دبیتو همو کاریک کتایی دیتو دنیا تواو دبیتو ببرپابونی قیامت لنگر دگرید
1: ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر
0: بگو من اونده حوالی تیاتونی سمکارانیان پیگیشتوه تا داس لچین تی فکر نو لچو تی دست حل گرن
1: حکمت بالغه فما تغنی ندر
0: او بسرحاتانه حکمتو پندو آموشگاری زوری تیدایا بلان بو اوانا بیدار کردن و بیسودا
1: فتول عنهم یوم یدعو الداعی الى شیئ نکر
0: جویمه ده بنا پختی اوانا روشیک دید که بانگ بیشیک بانگ دکات بو بارو دوخیشی زور نخوشو نالبار

0: خدا ناسان چاویان شور و شرمزارن لناخی زوی و دین دروا هر وگلی شاوی کلی زور روکاری زوی داد پوشن
1: مهطعین الى الداع یقول الكافرون هذا يوم عسر
0: زور بپلو بشپر زی و بدن بانگ هشتی کوکر نویان و دچن کافرو خدا ناسان بیکتر دلین و دیار امرو روژی چی زور گرانو سختا
1: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو عبدنا و قالو مجنون و ازدجر
0: پیشمانیش قوم نوح بروایان ببندی برزی امن نکردو و تیان شیطا زورش پیایا هل شاخانو دجایتی کرا
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر
0: اویش دوائی نو صدو پنجا سال هاناو هاواری بو پروردگاری بردووتی خدایا براستی من شکستم خواردو و سرکوتنم پی ببخشا
1: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر
0: أو سائتر إيمة دروازة كاني آسمان من هاوري لقل آويشي خردا كردوا
1: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
0: همو زویش من کرد بکان یاو آو من لی هل قلاند ایتر آویاس منو زوی با تقدیر و ویستی خدا بیگ گیشتن براستی بر یاری لسر درابو
1: و حملناه على ذات الواح و دسر
0: او سا نوح من لسر چند تختو بزمارک هل گرد مبست کشت یکیه
1: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر
0: لجير تشاو ديري خوماندا لناو اوزريان السامنا كدا دهاتو دچو ابو شويا پاداشت يو كسمان دايوا كبر واي بي نكرا واتا نوح
1: ولقد تركناها آية فهل من مدكر
0: براستي اما ام بسر هاتمان هيشتوا ببلقا بو

0: جاوتیان باشه روایه ای مشوینی تا که کسیک بکوین لخومان اما اگر بروا بکسی چی وابکین او کات ایما براستی لگمرایی و شیطی داین
1: االقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر
0: راست لنیوان ایما دا وحی و نگابو او روان کرابید نخیر شتیوان آبید بلکو او هر کابره چی زور دروزنو خو پرستو حزب گورهی دکات
1: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
0: سبيد زان نو بويان دردكويت كچه دروز نو خو پرستو خو بگور زانا
1: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
0: بيگمان ايما اوشتري كبيانيان گرت لبرد پيدامان کرد بوش تاقيمان کردنوا جا اي صالح چاو دیریان بکا بزانت چی دکن خو گرو آرام گریش با لبرام بر کارو کردوی ناشرین یانوا
1: و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر
0: حوالیشیان بدره که آوکا بشکراوا روژیک بو اوانو مالاتکیان روژیچیش بو وشترکا ایتر لروژی نوبی وشترکا دا همو بکار هنانی چی آوکا قد غیه لوان
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
0: قومنا لبار لتاقي كرنا وكذا سر نكوتنو خويان بو نجيرا لبروا بانجي زلامي چي دريان كردو هانيان دا بو سر بريني اويش ببا كانا پلا ماري شمشيري داو سري بري
1: فكيف كان عذابي وندر
0: سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قینی من لو یاخی بوانا

0: او سا ایماش با یک دنجی بهیزی سامناک دلی همویان من پچراندو وگ جو جای وشک که کود کریتا و جیر پیدا کوید لناو من بردن.
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
0: بگمان ایما قرآن من آسان کرد و بخوین نوو تیگیشتن و آموشگاری ورگرتن. جایا کسیگ هیا که درچی حقیقت و راستی بکاتو پندی ورگرت بیت.
1: کذبت قوم لوط بالنذر.
0: هوزی لوطیش بروایان به هیچ بیدار کرد نویگ نکرد.

0: بگمان اما اوانیشمان برد باران کرد اروها جیر و جوریش کران جگللو تو خاو خیزانی ایمانداری کل بر بیان دا رزگار من کردن
1: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
0: او رزگار کردنا ناز و نعمتیشی تایبتی بو للاین ایموا جاهر آوا پاداشتی کسیگ ددینوا کسپاز گزاری کرد بید
1: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
0: براستي لوت پیشتر آگاداری کردبون اگر بردوام بن لسر بد روشتیان لطولی تندو بهزی ایما کچی گمانیان هبو لو آگاداریو بروایان پی نبو
1: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر
0: او خلکا بد روشت چاویان بریب و میوانکانیو دانویس دست دریجیان بکنه سر امش چاو من چویر کردن بینا ایمان لیسن نوا دبتیجن سزاو سر انجامی هوشیار کردنوی من
1: ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر
0: بگو من سر لبیانی چی زو سزای تندو به ایش چوار دوری گرتنو دای گرتن
1: فذوقو عذابی و ندر
0: دبتیشن سزاو سر انزامی هوشیار کردنوی من ای بد روشتون نا پختکان
1: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
0: بگو من ایم قرآن من آسان کرد و بخوین نوو تیگیشتنو آموشگاری ورگرتن جا آیا کسیگ هیک که درکی حقیقت و راستی بکاتو پندی ورگرت بیت
1: ولقد جاء آل فرعون النذر
0: بيغمان بو فرعونو دستو پیوندشی بیدار کر و کان هاتن
1: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
0: بروايان بهر همون شانو بلگکانی ایمن نکرد او سایتر را پیچمان کردنو لناو من بردن اویش بدستی قدرتی خدای چی بالا دستو بتوانا
1: اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتم فی الزبر
0: باشا آیا کافرکانی ایو آزاترو چاکترن لآ اوانا کلناو من بردن یا پیمان تان دراوتی لنا ما آسمان یکان دا کتوشی او بلاینا نابن کباز کران
1: ام یقولون نحن جميع منتصر
0: یان دلین ایم همو من کوینو سرکوتوینو شکز ناهینین
1: سیهزم الجمع ویولون الدبر
0: لآینده چی نزیگ دا لشکرو کومل یان شکز دهینیتو حل دین لغزای بدر دا او مجده یهات دی
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
0: جگلوش قيامت كاتي لي پرسين ويانا كالروج يچي زور سخت ترو تال ترا
1: إن المجرمين في ضلال وسعر
0: براستي تاوان بارو تاوان كاران لقم رايوش يچي زور دار روچون
1: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
0: روجيك ديت كلسر رويان رادة چشترين لناو آقري دو زخ دا پيان دو تريد دبتيجن تالاوي دو زخ
1: إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: بگمان اما هم مشتك من با اندازه و نخشه دياري كراو دروس کردوا
1: وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر
0: فرمان اما تنها يقوشه دلين ببا دست بجه دبيت وقت شو ترو كان دنك
1: ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر
0: بگو من اما زور لپیشینانی خدا نناسی وک ایو من لناو بردوا جا آیا کس هیا درسو عبرتو پندو آموشگاری ور بگریت
1: و کل شیئ فعلوه فی الزبر
0: هرچی کارو کردوی که انجامیان داوا للوح المحفوظو للای فریشت چاو دیرکان تو مار کراوا
1: وكل صغير وكبير مستطر
0: هرچی وردو درشت هيا لكارو كردويان نسراو تومار كراوا
1: إن المتقين في جنات ونهر
0: بگمان پارس کارانو خدا ناسان لناو باخو ربارو تافگا کاندا جیانی پر لبختیاری و کامرانی همیشهی دبن سر
1: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
0: لشوینی راستو پسندان للای پادشای بدا صلات
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: الرحمن
0: خدای مهربان کانگای سوز و رحمت
1: علم القرآن
0: قرآنی فریادمی زاد کردوا فرمونو زانینی قرآنو تیگیشتن لفرموده خدای مهربان پیروسترین ناز و نعمتا که ایمان دار لی بهرور ببیت لم تمن کرتی جیانی دنیا دا
1: خلق الانسان
0: هر خدا آدمی زادی دروس کردوا
1: علمه البیان
0: هر اویش فیری گفتارو آخوتنی کردوا
1: الشمس والقمر بحسبان
0: خورو مانجیشی بحسابیشی ورد دروس کردونو دایناون لخلق کانیان دا لسوران ودان
1: والنجم والشجر يسجدان
0: استيرو درخت كان روك بي قدو درخت برزكان هر هميان سجدد بن بو دروس كاريان لنخشي دياري كراو درناتن كبويان دان راوا
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: آسمانیشی برزو بلند کرد و تو به کالک و به استونو ترازو پیوری با هموش تیک دان آوا هموشت بیاسای و هیچ تیک با هرمشیو به بهودا دروز نکراوا بایا پیوست آدمی زادیش برنامه و یاسای هبید لچوارچه و قرآنو سنتی راستو دروز دا
1: الا تطغو فی المیزان
0: ایوش اینوی آدم با ترازو پیورتان ریکو پیک بیتو ستم لیک تر مکن
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ
0: داد پرور بن لچشانو پیوانده ترازو بازی مکنو کم فروشی انجام مدن
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: زویشی بو خلچی راخست و باری هنوا تا جیانی خویانی تیادا برنسر
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
0: جورها ميوي تيدا ديتبر هروها خرمي خاون دفري قلداني بوفراهم هيناون
1: والحب ذو العصف والريحان
0: هروها جورها دانويلي خاون كاو بلو بودارو بون خوشي تيدا برهم هيناوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار
0: آدمی زادی درست کرد ولی قریچی و شکبو وقف خفوری
1: و خلق الجان من مارج من نار
0: جنکانیشی لبلیسی آگر درست کردوا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: رب المشرقين ورب المغربين
0: خدا خاوني هردو روش هلاتو هردو روش آوايا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جا اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: مرج البحرين يلتقيان
0: آوي دو درياي بر الله كردوا و بيق قياندوا تيكاليش نابن
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: چونك لنيوان ياندا بربستيك هيا نا يلي تي قلببن ام ديار ديا لنيوان درياي سبيو زرياي أطلسي داو درياي سورو درياي عرب دا آشكرايا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قريا دميزاد جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: لو دو جور دريايا مرواري ومرجان دردسن كدو جور جوهري بنرخن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قري آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
0: هرچي كشتي هي لدريا كان دا وك بيداخ وك شاخ هاتو چودكن هر خداش خاونيانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
0: هم أو كساني لسر روي زبين هر هموي فوتاو تياتشو دبيت بمرن تنها ذاتي پروردگاري خاون بلندي ورزداري تويا كدمينيتوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جايتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسناكن

الصلاة عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا

توی نیشاندری ریگی راستی من توی تکاکاری روژی دوایی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و زلیل جیرودی داو بوین بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روجی محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشيست أشقاني پیامی پیروزی اسلام، عشقانی ربازی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام، دل سوزانو خمخورانی اسلام، سلام و رحمت و برکتی خواتان لبه. سپاسی خواکین اونده خوا پی خوشه، اونده خوی پی خوشه. صلاوات دین دیاری پاکی پیغمبر نازدارکی، اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دواكم لو فرورقاريك سميع بصيرة أم سلام ورحمة وبركتش بنيري بوسر آرام قاباكو بيروزكي نوركي تشاومان رينيشان داري دنيا وتكاكار ما لدوا روجدا بيغمري أكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة، وبصر جاني مالو خزانة كانيو يارا كانيو شنكوتواني بقشتيو بتايبتي بصر دلو داروني سر پرشتياراني راديوي محرابة بيروزكي بيغمر صلصم باشان بصر دلو داروني براياني لكنترول ماندونا ناسانا ام بردامانا بو ايما توماركن صاخو پاكو چاكو آماده دكن خواي گورا بو خاتین او جوانه کانی خو اوانی شو امه شو ایوی بی سر و خوشویست اوانی لدر ویولاتن اوی لنا ویولاتن اوانی که خمخوری ام رادیون اوانی که دلسوزی ام رادیون اوانی که جو من لیگرن اوانی که خوش داندوی اوانی که ریز من لیگرن اوانی دست به رو منو نانین حرمت من لیگرن خوا حرمت تان بپاریزی خوا جو تان لیه بگری خوا خو تان و منال و منال تان لهمو درد و بلا و نخوشی و نخوشی بدور که بخاطی اسم عظمی خوی اوانی که پیوستی ام رادیو جیبه جی خوا لدنیا و لقیامت پیوستی تان جیبه جی که قدس بگرفانی بطالا نکن خوای جزای برای گورو خوشویست و دلسوز من حاجی پشتیوان بیتو پشتیوانی بی لدنیا و لقیامتی خوی هی مالی هی منالی برای هی خوشتی هی عشرتی لبهشتا قصری که بیوینی هم بود درست که چون کم امجی گو رگان دا با ایما بو اوی خزمتی محرابکی پیغمری لبکی خوا اوانیشو باوکو دای کشی لشفاعتی پیغمر بیبشنا که لگا دای کو باوکی ایما و هی بی سرانی خوشدید هی دلسوزان و خمخورانی ام اسلام لهر شنه هن. خوش کبرا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی منی دا لالقی دومی سنت فراموش کراوکانی پیغمر دا بخزمت انگشمو الحمدلله بفضل إخوة بيامان نايا مانجي مولودي بيغمبر لدايقبوني رابر و سرورة روجي لدايقبوني شفاعتكار و تكاكاري إيمي لدايقبوني سرفرازي حرچي چوني توجكاني سر أرزا أمرو سرطاي كوتاي هناني إتر وشكسالي و نهامتي و نقبتية أمرو چاوی جوانکانی پیغمبری اکرم صلی الله علیه و آله مای ربیع الاول ده به دنیای روشن ده حال هنا و کوتای به وشک صالح هنا رحمت و برکت لا آسمان و بسر عبد کاری خدا باری خواه یمش عبدی خوتین امتی پیغمبرین لا علم کردوسانا بناوی پیغمبر کی تو ناوی نه محمد و احمد و محمود طه و یاسین یا رب العالمین همونا وكاني تريش كل أسماء الحسنى وريانقتوا كريم ورحيم ورحمن وستار همي حمي كان ناوبا ببيشكي أو ناو جواناني خوتو خوايا درقاي الرحمة مالي بكرو خوايا لما هي مولودي بيغمر دا صلى الله عليه وسلم درقاي الرحمة خود لأمتي بيغمر بكرو صلى الله عليه وسلم أمتي بيغمر زور دا ماهو زور زليلة جيري خواد ومدستم كارك هني جيانو يا رب العالمين خوايا لما يجي مولودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم معجزيك ما بشان بي اويش رزقار كدي قدس بي اويش روچوني اسرائيل بي بأرزا يا رب العالمين روچوني او كسانش بي كيارمتي اسرائيلي عنده بو اوها مخيون الرشتان خوايا خواه جدیکانی تو خونه فوتاون جدیکانی تو هر برقرار و ماون یا رب العالمین بیکه بخاطینا و جوانکانی خود چون ابره کرد بپنگ یا رب العالمین سرگو زیران اسرائیش بو ام سردم بکی بپنگ یا رب العالمین یا رب العالمین ایتر مولتیان مده خواه بجندیکانی خود لنوان بره یا رب العالمین ایتر کتایی بمظلمه بینا فتنه سر ارزن اجاوشی سر ارزن خون ریجن بخون تینویتیانش که
لباتي او بخونو خنا خونو كخنا بين اصلاحتك كخنا بين اسودابن كاجاوبي فتنه بيه مشكله بيه بعبرتي ظلم خيانت بحيائي بشرمي بادبي نيربازي هورغز بازي قمار سو بتيل خوادن خيانت كردن بيشانا او انا اني دي خد زاني خد عليمي خد خبيري خد سميعي خد بصيري ابينيكا چی ظلم کل سر ازا چی ناحقیه کل سر ازا چی غدر کل سر ازا چند خلق برسی و تینو مال ویرانو هناس ساد نکن دی خوایا دی خوایا قبلی یکمی مسلمانان رزگار کی دی خوایا پشتو پنای مسلمانان بی دی خوایا ام کردستانی ایمش لمحنت لنا خوشی لنا خوشی لبلا لمصیبت خوایا رزگار من که یا رب العالمین شفای بر رحمتو بپلب و نخوش رکان من بنیدی ام منگه مانگی ربیع الاول مانگی سرتای روخاندنی خواکانی کعبه 360 بد لناو کعبابو خلق لباتی خواب پرسی مخلوقی لمخلوقکانی خوا کر چور هیچ نیابستن بو ام پرست بفضلی خوا بری روش ببیجنگ نجیره تیشکی زیرینی خور ایبی بلعص اگر با ساعتی بو ابی دوری ام اسلام بگرد سر از خیال تان کردو با قوت تنها منازن با دا صلاح تنها منازن با ساروخاکان تنها منازن اوانا هموی هیچ نین لچاو قوتی خواه و هو على كل شيء قدير ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم اگر بتانه دینی خواه سرخ خواه شو سرخ خواه انشالله خواه دفاعتا لیا که ان الله يدافع عن الذين آمنوا خواه وعدی آو دفاعك على ایمان دارا الله ولي الذين آمنوا خواه ولي معنا خواه سر پرشتیار معنا عزیز کنم نور کنی چاوم سواز با خواهی گوره خواه مولتی دین لعلقه چینوی برنامه سنت فراموش کرا و کن بخزمتی او گشمو یا خواه پیروز به ما این را دایگ بونی پیغمبر سازم یا خواه پیروز به العالم اسلامی یا خواه پیروز به لو کسانی که دفاع الاسلام کن یا خواه پیروز به لو کسانی که حکم با قرآن کن یا خواه پیروز به لو کسانی که سنت کانی پیغمبر زینو کنو يا أخوة بيروز بيه بيروز بيه لحموم مسلماناني عراق لمسلماناني كردستان الشيرين كي خومان لمسلماناني حد شوار پاچه كردستان يا أخوة مبارك بيه يا أخوة أخوة بيك أبا ما يخير بو عالم إسلامي بو عراق بو كردستان بو لاتاني دراسي امش اوانيش خوايا لمحنتو لنا خوشيو لنا خوشيو لفتل بيان پاريزي بو خاتين او جوانا كاني خود اسمي عظمت بو خاتي صفة بيروز كان ام نعمتي امن آسائي شمان بيرو ببينه ناو نشانی برنامه کمان او سنتانی که فراموش کراون سرطای برنامه برنامه کن با ازنی خواه بمسی آیت دست بیکن یکم خواه جل جلالو پی معنی فرمیه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وهي فرورقارة فرميت إيمان داركان أيها القراني بيامي خوا خوا وبيغمري خوا كبانيان كردن جوابيان بنو جوابيان بنو بدن باقا وزكي خوا وبتن كان فرمي أيها الذين آمنوا لقلية ويتي جوابي بنو اگر پیغمبری خواه بانگ تان دکا جوابی بنو یا ایوه الذین آمنو یا ایوه الناس که بانگ مانه که جوابی بنو بو چو بانگ تان دکا اذا دعاکم لما یحییکم بو برنامه که بسربرزی ببختوری بسرفرازی بدادپروری بحرمت بشرم بادب بحیا باخلاق اترجینی دوائی او تان لیکا واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب ايوا تشاك تشاك بزانن ظلنياب اوانيك ايمان دينن بختور بن لدنيا ولقيامتها اواني كمراعات شريعه بيروزي اسلامك ملتان كچكن بو جرايلي فرمان كان خو تشاك بزان خوي غوره مش تك دتوانيو لتواناي داهيه حشتي لمبرني لبدم خو دا لنيوان مروف دا ظلنيابن اوشتی که حزی لیده که تو نیلی ببیت نصیبت قوت نیه بی که بنصیبت چاک زن بطنها هر بولای خواهی گوره دگرنو
پاداشتی کردوکان تان دداتو ول دنیاش دا ایو دل نیابن کل دنیا پاداشتی کردوکان تان دو لقیامتیشا و اوانی که پش جو اسلام پش جو دخن و پش تکر اسلام دل نیابن خواه طولان لسنه ان الله شدید العقاب خوا زور تندو تيجا لقالو كساني ك رحم بخواناك قرآن فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو اوي بيغمر داو تانيا كبابيات شنو شن جيب الجيكن اوي بيتانا فرمي لدور كونو لدور كونو خواي قورا فرمي لكم في رسول الله أسوة حسنة لبيغمر بو يوم جيشتو كومالي كارو كرداري جوان عزيزة كان كواتا ايما اگر به معنی بختور بین، اگر به معنی سرفراز بین، اگر به معنی پشیمان نبینوا، او با روب که نخوا بوی بختوری دنیا و انشالله دعا روش بین. هر کسی دل نیابن، هر کسی جرایلی فرمودکانی خوا و پیغمبر ببه، او دل نیابن خوای جل جلالو لدنیا و لدعا روش ده، بچاکترین پاداشت پاداشت یاداتو بختواری دنیا و دوار روزی دکم خوش که برا برزا کنم نورا کنی چایی من یک یک لو سنتانی که فراموش کراوا و پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی اویش اویه که براستی پیش اوی بخوین سنت وایا دزنیش بگرین و بدزنیش رو بخوین جاس ایری کن عزیزه کنم امتنا زارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دزنیش شتیکی زور گرنگ دزنیش خواه سوره مائده لآیتی شش دابو من باسکا و مباشرتن دوائی دزنیش باشی تیمومی شکا باش کهاتا اگر خواهی گوره یعنمتی یعن دزنیش من با جیره او دزنیش نگری خواه نخواسته اگر دزنیش نگیره یعنی با من نگیره آیا به هر حو کاری بو عذر من هبو او کهتا تیموم بدیلی دزنیش باش تیموم لسورتی مائده باز کراو و لسورتی نسائش آیتی 42-43 خواه بسی کرد کهتا به نصی قرآن رخصد راو به امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی نخوشی دا لکاتی که عذر معنی لکاتی که آونیه لکاتی که ترسه لکاتی که ضروریت واده که آیش من پیه یا سرده یا گرمه یا لشونه که دست من پیه نگه بچین گیان معنی که تخطره الو حالکاتا پناه دبین با دزنیش و دزنیش اگرین اگه دزنیش نمو تیمو مکین باشه با اوی نیوشکان من گفتوگوکان من لگل خواده انشالله انجام دی جا عزیزه کنم سیری کن دزنیش کلیلی نیوشه دزنیش کلیلی طوافه نیوش ببید دزنیش نکره مفتاح و صلاتی الطهور و التحریم و التکبیر و التحلیل و التسلیم کلیلی نیوش دزنیشه لبرو زور دزنیشه کن تا بجوانی و بر رکوپیه کی بگرن سواز با خوا ملتی کردی مسلمان لسطا نوتو نوی دزنیجه که مطابقی سنته او دزنیجه که حضرت عثمان رضا و رحمتی خواهی لسر بیه گرتویتی و پیغمبر فرمی هر کسی او دزنیجه بوشی وازه بگری و دور که عدنیجی سنتی دزنیجه بگری انشاءالله خواهی لگناحی خوش بگری باش دزنیج کلیلی توافه تواف ببی دزنیج نکری صفا مروه ببی دزنیجه کری بلام تواف ببی دزنیج نکری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی تواف نیجه بلام رقد را ولا تاو توافق أقسب كري بلام لن يوش أقسى ناكري إلا قر عزر هبية سبب هبية سبحان الله كي يا خوشكان دستي ناولبي دستي عند دن بس دستي شبي عند بوئي برامبر أقدر كو كشتي كي نامور ريداو أقدر ليبي كواتا تواف ببيت دزنيوش ناكري أقر خوشكي كقبرايك لتواف أبو لتواف أبو که توافی دکر دزنیجش که لشوطی یک ابو لدو ابو لسی ابو اوستی اچه دزنیجش که گره تو یه تو لو شوطی کلتی اوستا اگر سی ابو لسی و اگر چوار بولا چوار اگر پیج بولا پیج اگر شش بولا شش اگر حوت بولا حوتو دست پی یکا تو تا یکا نیش افو دزنیج کلیلی قرآن خوندنه قرآن ببی دزنیج نخونده کلامی رب العالم قرآن ببی دزنیج نخونده كلامي رب العالمين رجاءكم لو برابر رزانه

سال روزی بو تو مارکری هزاران کس من هم سنت فراموش کردو غسلکه در نکه یک دو که دی بو مزگو دزنیوش نگری الا مزگو دزنیوش اگری لمالو دزنیوش بگری اصلی سنت دوایا اصلی سنت دوایا لمالو دزنیوش بگری دور که عنیوشی سنت اگری دزنیوش بکن انجا وره بو مزگو باشه به همو هنگاویک سال شونیش سال روزو من بو تو مارکری خواه اصفاز بو تو سلاوه لدیاری پاکی پیغمان از دارکی تو شیطان سی گره داده لسر من کشو دخوین کشو دخوین سی گره داده لسر من ام گریانه چون بکنو یک ذکر یک که سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر استغفر الله الحمد لله سلاوه لدیاری محمد المصطفى اللهم صلی على سیدنا محمد و علی سیدنا محمد اما گریش ام گریه ما کلیلن کلیلی ام گریه چورانه اکاتو باشه دو اگه دزنیوش بگرین کلیلی دوامیش دزنیوش گریه کورکی شیطانی بی رحمی بی بزیه کنو سه اگر دور که عنیوشی سنتیش بکنی شونیوش او هر سی گریه که من کدو روی شیطان من رش کدو دلی اتقینین به حول قوتی خوا کواتا امانه هموی لبرکتی چیان دزنیوش دن لبرکتی دزنیوش دن انجا لدزنیوش بخوا فریشتکانی خوا ام دیو دیو پیکن به یک دزنیج دتوانی پنج نیجی فرض کهی جاری واجب پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم به دزنیج یک هر پنج نیجی که کرد و جاری واجب بو همون نیجی دزنیجی تازه کرد کامن افضله اگر خواهیم متی من با و بگنجی با من به همون نیجی دزنیج تازه که اینو باشه چون همون نیجی که دزنیج تازه که اینو اما دیگه گناه من حالا وری و همون نیجی کیش دی سنتی دزنیج دتوانی دوباره کنوا یعنی اگر روزی که 20 دزنیج بگیری دتوانی 20 جار دور کن نیجی سنت دزنیج بگیری هیچ معنی اینیه لوی رجلیه بگیری که او سنتا انجام ندهی که آتا سنتا دزنیج تازه بکی تو و خیری زیادتر و گناه زیادتر حالا وری چند جار دزنیج تازه بکی تو سنتی دزنیج کش تازه بی تو باشه تارات نشکی زور کس پرسیار مالیه که بداخو حتی استن نزانی علی ما موسا تاراتش که عزیزکم تارات سرطای خو آمده کرنه با دزنیش بلا هم سیری که مثلا حرمتن با ایوه انسان ایم نبی بایی که حرمتن با ایوه ببیرزی مزانن ندینه پرسیار کردن عیب نیه هیلی شرم عیب نیه نه دین شرمی تیانیه نه او غلطه او قصه زور حاله لدینه حیا و شرم ادب لدینه چونیه بس الان لدینه پرسیار کردن عیب نیه مثلا برای دزنیجی گتو حرمت ربایی که دیه برده بیتو ام بایه هیچ اثری که نیه اما پیویز نه که دیستم چه تو با سر او با نه تالیتا که باشه لیره دزنیجی گتو یا برای دستی داول آفرتی که نامحرم که دستی داره ولی آفرتی این عمل مذهبی امامی شافعی دزدیوشش که دزدیوشه که پیویس نه کابسی تو باسر آو مادم ایشی سر آینی اما دو جاری برای یک معنی خوتو یا خوشی یک معنی خوتو که خلاصه ایشی سر آینیه یا مثلا جاری وایلش لمالی که ایالش شوی که سر آو که قلبال خا ری بر نکه پیویسی با سر آینی لام حالا که تا ام خوش که ام برای اکثر چه دزدیوشه که اگریو ایتر پیویس نه که بچه تو باسر آو که آتا تارات اگر اثری کی نبی ناشکی دزنیوش اشکی بلام تارات ناشکی امید کم انشاءالله خواهی گوره توفیق و یارمتی من با بوی برنامه کم زور نخیانی اگر خواه عمری باقی کردم لالقکانی دا هاتو دا انشاءالله زیادتر دریجه پیدین که بزانن ایمه ام همون سنتی پیروزی پیغمبر بداخوا زور بداخوا فراموش کراوا و بکاری ناین و کمال برای برز و خوشی به حرمت منه ادعای او اکن که پاریزری سنتی پیغمبرن هاتون خواهن با کمالش تی فرعیات و مشغول کرو ام سنتانه پیغمبر فراموش که ایو اگر حلگری پیامی سنتن ورن ام سنتانه پیغمبر زینون کنو ورن امتی پیغمبر با آگا کن لم سنتانه پیغمبر دخواه بخاتی ناوجوانه کنه بخاتی اسمی عظمت بخاتی صفت پیروزه ایمان لو کسانه بین او شرف من بیته
که پاریزری سنتی پیغمبر بی ساسم خواه با خاتین اونو ناجوانه که خواه لشفاعتی پیغمبر ساسم بیه بشمن مکه یا ربی خواه با امتی پیغمبر حساب مکه یا ربی خواه رو رشی دیوانی خود من نکی یا ربی خواه که کاتی هاتی نو بولاتو لقبرکان سوالی ممکن سیاری لیکن رو من بیه بلی الله خواه منه رو من بیه بلی محمد المصطفی پیغمبر و پیشوا منه و پیغمبر ساسم بجگی اثری در جرجکان منه بمن ناسیتو یا رب العالمین یا ربی خواه بخاتی ناو جوانه کنه بخاتی اسم عظمه خواه یارمتی همو خوشتو برا کن من بی لمسر ارزال لهر شنه پیستی همه توی قرزارن قرزیان با دفکر شوی انک رو شوب کن شوی انه ناو جن بینن خانوی انه خانوی حلال هم بسیب کی کسبی انه کسبی حلال هم بسیب قرزی انه قرزیان با دفکر نخوش انه شفای بی جیراو انه بای رزگار کی مشکل انه بای حل کی سحری انه دو بای هم بطال کی تو شفای انه خوش کن من بی بخاتی ناو جوان کن یارمتی او خوشتو برا انش بی که یارمتی رادیوی محرابی پیغمبر دادن صلی الله پیوستی کانی رادیوی محرابی پیغمبر جبن خواله دنیا ولا قیامت پیوستی تان بجب جکا خواه جزای بخیب تان با تو بخاتی ناو جوان کنی خواه جزای برای برز و خوشش ما حجی پرچیوان با تو پرچیوانی بیل دنیا ولا قیامت آنی که پرچیوانی رادیو محرابی پیغمبر خواه پرچیوان تان بی آنی جو من یکن خواه جو تان بگیره آنی بدنگ من خواه بدنگ تان بی آنی لهر شوینه خلل یکی بی آگادار من کن خواه آگادار تان بی یا رب العالمی بخاتی ناو جوان کنی خواه آنی خمی رادیو محرابی خواه لخم بدور تان کا یا ربی خواه بخاتی گوری خود جزای ام خوشتو برای نبی تو بخواه جزای به ایمنای دیتو بلا من توی بالا دست دواکم بچاکترین پاده خواه پاداشتی همی تو لبلا و مصیبت خو من مال من منال من اولاد من بدور که یا رب العالمین خواه درگای خیل مسلمانان فلسطین شکن لو محنته لو نخوشی نجاتی هم بی یا ربی خواه سرطای ام پای زمان ببرانی رحمت بکتایلی نانی نخوشی کن بچار سرکنی چشی ام ابوری کردستانی اما ام عاشق این انا با چاره سر که یا رب العالمین یا ربی خواه بخاتی گوری خود با لطفی خود قلمی که عفو بسر گناه حکانی را بردو من بینو دهاتو من بخیر بگیرن لدائک من لباک من لمردو کان من خوش بی رحم بغریب کان من که ولی دروی ولات خواه بیان پارزی بخاتی اسم عظمی خود لهمون راحتی لهمون خوشی بدوریان که خواه دعوت من که با کعبت الله شریف دعوت بانکی با روزه پیغمبر سازم دعوت بانکی با علم دعوت بانکی با ادب دعوت بانکی با حیا دعوت بانکی با اخلاق دعوت بانکی با صبر یا رب العالمین سرکوتن بیم مسلمانان بس نفس شیطان از ظالمانکی با یک تاق لحظه نما دید نفسی چپلی خوان با خاتینا و جوانا کنی خو یا رب العالمین لبلا و مصیبتی ارزو اسمان خو من و مال و منال من پرده برکت خیت سروتی زراعی من برکت خیت سروتی آجالی من لدرد و بلا و مصیبت خواه بدوریان که یا رب العالمین یا ربی یکیتی برایتی خوشویشتی محبت لنا امیلتا درست که تفرقه و دوبرکی و ناکوکی و بیا شرعی لمعامره معامره چکان لگیر شیوه لتیک در ام کردستانی ملبدی پیغمبران بپرزی رحم به هر چهار پرچه کردستان که به عالم اسلامی و لاوتر ادراسی من من یاش خوی نکن من برای مسلمان کن من بخوشکم مسلمان کن من لهر شنین خواه رحمی هم پیب که لرحمی خوب یا بشمن که دل من لبغزو لحقدو لغرزو لکبرو لریا پاکی تو خواه جزای ام خوش ببرای نبخوا به منی داما و نادره تو با چاکترین پاداش پاداش چیم بی تو که لبرخاتی تو خوش یعنی لبرخاتی رزم علی اگر برخاتی حرمت علی اگر برخاتی خاتی تو دز نانی بر رو منو یا ربی خواه سرفرازی دنیا و دارش من آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوي نواجوانتي نكاني خواي گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا ناوگ لا نواجوانتي نكاني خواي گورو پروردگار شرح راوي دکا. برنامه نواجوانتي نكاني خواي گورو پروردگار.
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. صلاوي خواهي قولتان لسر بيت بسران بنران خوش حالين كزاري شتري شاتين وخزمتان لألقي شي تازو نوي برنامي لسائينا وجوانا كان خواهي خود بناس أي مسلمان بيست إيمان لهم ريك هول بدين زياتر خداي خومان بناسين لما القيادة والخزمة دوي برازة عشان خزمة ديش يشتر لنا بيروزا كاني ذاتي الله جل جلاله كأويش بريتيا لناوي العزيز الجبار خداي قورا عزيزة وتزالو بالا دستا خواي قورا زالو بالا دستا ودستالاتي هم مشتك لاي اوا خواي عزيزة خدا هر خوي ونبي هر خوي عزيز بي بلكو هر شي عزت ودستالات هيا هر شي برزيوش كومندي هي هر لخواويا. واعلم أن الله عزيز حكيم بزانا خداي قورا زالو كاربجية العزيز يشك لونا ونك لا عز ورجلا وعز يعني شكو خواي قورا شكو مندي وبرزيتي هي إن العزة لله جميعا عزة هربو خداي تبارك وتعالى خواي قورا شكو مندا لقوتا لدى صلاتا لها مباركة وخواي قورا شكو مندا وهروها هاد لجر أو ناوية كخواي قورا المذل المعز هم زليل كارا هم عزتش دادا بخالكانك وهروها ناوي الجبارش بهماشي واته هم مشتق ملكتشي ذاتي الله جل جلاله وهروها بمعنى أوجده كجبرو قربوي خالكانك دكاتوا دلنواي أوانا دكاك لدنيا داستميان ليكراوا يان اواني كوا خواي گورتو شي بلا مصيبتي كدنو بسري كردنو و درد نخوشي او خواي گوريان له دنيا دا پاداشتند داتو قرب يام بودا كاتو يان او تا لا قيامت پاداشتند داتو خداي گوري بو خوي عزيزه و هروها مذل و معزه بو امام عمر رحمه خواي لبي كفرميتي لسر مساله عزت نحن قوم اذلاء عزنا الله بالاسلام اما قوم شي ذليل بن بيشتر بتبرز من زليل ونسر قردامون دفرمي خواهي قولا بإسلام عزيزي كردين فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله هر كاتب ما نويد بهرشن بما نويد بغير إسلام عزيز بين سر برز بين قولا بين خواه زليل ما دكات يعني ملا جاني خوما دا أوش تعالى ما نزور بيني وهل أرجانا كما يخوما دا أقر إسلام نبوايا إما إسهر كويلي فارس وعزم الرومكان بوين ولا سردمي دا صلاة إسلامي دا بزانن خلشينا إسلام كرد خاون زياتر لشست مير نشيم بوا بلام دو آيوكا دا صلاة إسلامي روخا او تا دبين لما وي صد صالي رابر دودا كرد خاوني نق مير نشين تنانت بونو بسن بنماليه چي كم لساي علمانيتو بيديني دا لجاتي مير نشين بونو بسن بنماليه كزاران خلقانك دا انقود اما چوار پارسه دا كيم بيك بلام يچي انكر با چوار بو چونك لري دين لان دا بناي كرداتي و خلقانك من بيني لدين لان دا وانزاني ببيديني عزيز دا بن سر برز دا بن سر دا كون بلام نخير اما كفر مالي اما ويران كدو بشي كردوينو و حتى دستي كفرش مالا ناو دا هبيد اما عزيز ناوين هر زليل دا بين بويا توي مسلمان پيوستا بردوام عزتو قوريوشكو لإسلام و ور بقرين بل رأي إسلام بروين وإما بحقد يعني بيوستا توي مسلمانش دائما عزة برز بي نفس برز بي لود برز نبي رحمتي خوالا إمام الشافعي بي كفرميتي همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا دفرمي همتم برزا وك همتي باشا كانا كفر سرشوري للاي من يكسانا رحمتي خوال لبي دفرمي كمن راضي بم بوش كناني ناس ما سر بري زيد فلاني بوي يعني امام الشافعي اوان دا عزتي هبوا كا دفرمه اگر آوی سر زردی هبه با کسایتی منای خومو یعنی انسان دبه نفسی برز به بلام لوتی برز نبه یعنی برا چکا اوانی که نفسی هم برزه اوانا شانعزی دکن بحق و راستی بلام اوانی که لوتی هم برزه شانعزی دکن بظلمستم بنا حق بنا عدالتی و توی مسلمان پیویس نفست برز بی خود ذلیل نکی همتت برز بی عزیز بی ذلیل نبی یعنی استا بداخو خلکانک دبینی بو توز مالی دنیا خو ذلیل کردو ابون با کویلی ام حزب و فلان و فیسارو کویلاتی و ما استاو کردنو درو دلسو دو روی دول روتان لبر اوا ام انسان حیف خوی ذلیل کاد لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه پیویس ناک انسان ایمان دار خوی ذلیل کاد تو برگه قرآن و سنت دابرو برگه شرع اخوا دابرو خود ذلیل مکه بو خلکانه کوا دینشیان نیا الان دو براه بون کاتی خوی یشیشان لعی فلان کس بو خوی فول بو کتی که که بو نای اوکی تریشان کری کارو داماو هجارو ندارو دو سل از خان بو کتی که که بو نای لگه لعی خوم داد مزرین بو خود نانه چی چورو خوش خوینو اویش فیزی باشه ای بونه تو واز لکویلاتی بینی آزاد بی و از بینی لآغا بله و لملاولا ولا آزادی باشتره انسان اگر بسی بی بلام آزاد بی کویلی خلق نبی بعزت بی نفس برز بی کویلی نبی ماستاو چی نبی بای براستی اما پیویستا پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم وای فیر کدوین که نفس من برز بی یعنی زلیلی قبول نکین چونکه انسانی نفس برز او قبول دکه بانانی ببره بلام او قبول نکه آزادی لیب سندریتوا انسان نفس برز آزادی پی خوشه آزادی و برسیتی قیناکا نک خواه نخواسته تیری و کویلاتی لبرو انسان ایماندار ده بیه بحقت چونکه خواه گوره معزه خواه گوره عزیزه توش دلی من خواهم خوش ده بیه دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زاره چم لکومال لخزمت هاولان ده فرموی دی تو دواب که تو دواب که چید ده بیه هر یکی دواشتی چیان که ری چیان توی آی حشری بباره و وشری بباره و کات خوی باید او بیش از توی آی سان سر مرکم بوای بخوام الله یعنی او آواتانه آنها بو پیامبر صلی الله علیه و آله پیدان فرمی بدآ خوا و کو پیروش نکه بنو اسرائیل نبون همت هم برز نبو فرمی آخر بان پیروش نکه بنو اسرائیل چی بو فرمی کاتی خوی ک موسی پیغمبر و جماعت که ک لمسر ویستی اندرشن فرمانی آن پیکره ک جنازه کی سیدنا یوسف که سن سال پیش اون لگور رابو زمانی چی زور او جنازه ل مصر در کنن بیبند در و بی دری بیان نوا کس نیزانی قبر که لشویا یک پیرجن ما بو ای زمانی حضرت یوسف و سلامی خوایل سر بی چون بله او پیرجن ده پیر چه دوبل دنیا داد دادنی قبری حضرت یوسف ما بشام با و الله عیقتی بشان تن ندم ایلا آخر چه دوبل کره آوند وشتر ده آوند مرد ده آوند پاره ده با قولی استاد دینار و دلاری زور نبشان ده و توی نایکم با آن پشانتان دادم ای چه دویر؟ و توی بیکشت پشانتان دادم اوی کوا حضرت موسی رفیقی تو من لبهشتا آی لو نفس برزیا آی لو همت برزیا آی لو پلو پوستا منو تو با این دمان کورا سارک من بری و خانوی اگو تو موسیه چی بندیوار و برمنی و سر کورا بابا اول نفسی برز بوان پیرشنا والله حضرت موسی شتی دی دا پیره بخواه خو بهش با دز من نیا ایها و بار تو داوش تک دکل دستی من دانیا خواهی گوار وحی با موسی پیغمبر نفرمی وعدی پی ابدا الله او جار وعدی پیدا او جار پیرشن چون اگل یعنو گماوشی گماوشونک بو گماو آوک بو کتبی او آوی درکن آوکان هاو لابرد او جار گورکان هلکان او گوری او گپی او گوری لجر او گولاوی کابو گماوی کابو او جار کدران هنائی و لشوی تاریک پیدا روشتن وکو چرا وکو ولاجکتوری استا رگاکی برو ناکرن و توانیان پیدر باز بن مهمت برزی پیرشنی بنی اسرائیل کوتی دبیل وعدم پی بدیل بهشت ای موسی لگل تو بندنا پی نالم شوینی قبر که یوسف پیغمبر سلامی خوایل سره بو براسی انسان دبی نفسی برز به همتی برز به یعنی چکا خدای گورا عزیز خدای گورا اوانی خوش دی که نفسی ام برز ایم او خوب اس ما کرد ل شور شکر دهاتی ده زور یک بلادینی در روشن او تا هر ذلیل بوین بو حول بین دائما لزمانی خوش مانده خلکانک من بینی و کوا خواهی گوره زلیلی کردن ها اوکو حسن نامبارک مصر زین العابدین تونس شای ایران بشاری سوریا کمال خلکا چی زود لم لاو لاو لناو خوش مانده کمال خلچا که من بینی که زلیل بون بفلیم رسوا بون بلام ایتر بخوتان زانن اوان چینو دیارن همو دان ناسین بویا خواهی گوره فرمی قول اللهم مالک الملک بله الله ما خاوني ملكه ده صلاة هر الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ده صلاة هيز هركس أو بي أيابي هركس أو بي ليسنته وتعز من تشاء وتذل من تشاء خواي قولي أو كسي بي عزيزي دكا قولي دكا أو كسي شيشك أو ما بس بيو كاتي هاتو جان برمو خواي قولي زليلي دكا ودائما إنسان نفس برز به بلام لود برز نبي بزاني كذاتي الله جل جلاله أو خداي قولا عزيزة زالة دا صلاة داري رهاي هي وخداي قولا مذل معزة آقاما ليبي بوي توي مسلمانش براسي جي خويتي كبردوان بير لو بكيتوا كدائما نفس برز به كويلاتي قبول مكة زليلي قبول مكة قدیمانی خوام اندلاع میریش خوی خال نکه بسیاری خوی آکازاتانی خالی بسراب که با توزه موتیم عاش با توزه دنیا اما همون زلیلیه اما همون ماست او کردنه اما همون کویلایتیه یعنی حس بیشی لب تا بد ای پرسته یعنی شخصی با توزه پارد در زانی او معاش او موتیه در زانی او کسی که لیور دکل دروز نیشو بی دینیشه بلام سری خوان شور کردو هندیک دلاب دست بکلاوش رقی خود بگره بانی با کره هر لواش درسو لباو کلاویش درسو باید دائما ایم وسط و آموزش غاري معنى ايوه چونك ايما ذاتي الله جل جلاله كعزيزة ده توش لسنوري خود ده عزيز با ذاتي الله يعني خواهي قوله خلقاني چه خوش ده بي كعزيز بن عزيز يعني توزه وكود الله بياوانه بين دائما انسان نفسي برز بيت بعزت بيت بغيرت بيت بهيبت بيت بسام بيت يعني اوش بوده بيت كواد دست قرتو بيت بقرآن وسنته بشرعي خواده بروه بو اوي كوا او عزتي داس كوي رحمة لما مستاي مدرس لشعري تشا جواني فرموا كالسر ناوي معز مذل معز يعني عزت دا بهركس مذل خواي قورا هركس بيو زليلي دكا فرمويتي يا معز بعدل يا مذل بداد فرمان روائي حق بيا ساي رشاد توی عزت ادی بسر گدا دا ذلت اهینی بشانی شادا تا خدا بدا عزت و شانت کس حل ناگری نزمی سر شانت خدا یارد بی عالم یاور تا بیگان و غریب وق برادر تا یا من ذاته قد عز و جل من استعان بغیر الله ذل رحمتي لبه ما مسای مدرس براسي هر کس پشت بغیر خو بس ذلیل ده به است او ذلتی که بسر امه ده هاتوا او ذلیلی که بسر منده هاتوا زیاتر او یک خلکان پشت یم بغیر خو بس تو برګی غیر خو ده درون و انزانی بناو دیموکراسی او علمانی لیبرالی او معنا رزگار منده که بلان دوای در کود کوا هر سرا بیگ بو هر بری قبو او نبو تینواتی نشکاندو زور یک مان پیراز به خسار بون بو خلچینا زارش کب گرین او بو ام اسلام و ایمانا اگر به معنی عزت ما دست کوه اگر به معنی عزیز بین اگر به معنی سرکوتو بین اگر به معنی لبواری ساسی کرد ببه بشد کرد ببه به دولت والله یعنی اما ببه اسلام کرد ببه اسلام یعنی هیچ چون که منجو دیار درشت و ورد آشنا یکن اسلام و کرد کرد به اسلام عزیز و گوره و وکو باسم کرد منجو اسلام لمیجو اسلام دا 63 میر نشینی کردی من هبوا بلام لمیجو علمانی کنده قرار و یک دو میرنشین من هبی اوانی بونه و بنام معلوم چو بونه و بوی امزارش کده به خو من دبشینه و بم اسلام و ایمانه خو من عزیز کن سا خواه بخاطری ناوی المعز عزت بجیره و بو من یا رب ایمان من بپارز یا رب العالمین یا رب خواه بخاطری ناوی المذل دجمنان و نیاران من زلیل که یا رب العالمین یا ربی خدایا عزت من بو بجیره و ام اسلام من بو سرخی خواه جاریش که شکو من بو بجیره و یا رب العالمین ایم پیویستی من با عزت هیا عزتش هر للای تو یا رب العالمین خواه با عزت من که اللهم آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین
0: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکوتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسران برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوین لالقیکی نوی برنامه کتان کانیاوی فرموده بخزمات ایوی برزو خوشویز گشتی نوا. عزیزانم لم القیش دا با امیدی خواه چین خزمتی ایچی ایچی که لفرمایشت زیری نکانی پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم کد فرمیت عن ابی بکرتا ان رجلا قال یا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي. لم حديث مبارك دا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم پیمان فرمی پیایک پرسیاری کرد ولی ای پیغمبری خوا چی کسیک باشترین کسا؟ پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمید من طال عمره او کسیک کوا تمنی دریج بید و حسن عمله بلام کرده و کانیشی باش بیوات دریج بونوی تمن لگل انجام دانی کرده وی چاکده او نشانی خیری و انسانیه. پاشان پرسیاری لیکت ای خرابترین کس شرطرین کس چیه؟ فرمید من طال عمره و ساء عمله، او کسی کوا تمنی دریجا بلام کرده و کانی خراب و نشیا و ندرسته. قوات اللي روى پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بو من دیاری دکات باشترین کسانک او کسانن که تمنیان دریج و امید و هیوایان هی بوی تمنی که دریج بو اوی کردوی چاکی تیای انجام بدن و فعلا او تمن دریجا اوانش کردوی چاکی تیاکن واته تنها امید و هیوایان نبی بدم بکردوش بی سلمینن. کاتم امید و هیوایی که پیویسته لانسان هبیت رجا و امید به تمن دریجی یعن پاری زور یعن خوش گذرانی با خوی و با خلکی کارهی رگ پیدرا و اسپاس کراویشا بمرجیک لخیره بکاری بینه، بمرجیک بی آگاه نبید لدینی خوا، بمرجیک غافل نبید لقیامت، حقی خوا پشگوی نخات، ما فکانی خلکی جیر پی نخات، به همان شیو امیدو هیوا بون، خوزگو آوات خواستن، باوی دینی خوا سر بکوید لسر زویدا، جیگیر ببید، خیر و بیرکی بو کمالگاکا پخش بیتوا بگات او اهداف و امید و هیوا باشانی کوا خلکی امیدی پیتی امانه ایک یک لو خالانی کوا واکا لینسان هانی دابوی کردوی چاکا بکات جاگر انسان کردوی چاکی کر بلام دلو درونی کی گشبینانو امیدی هبو روحی کی گرمگرو جدی هبو دامزراوی هبو آلی رو ایتر پرورده کردنی امجوره لامیدوهی و خوزگا لدلده پرورده کردنی بیت مشروع یتی که جوانی پیدرید ریگه پیدراو چون که ام امیدوهی ویا دبیت پالنر حال نریم انسان باوی کار انجام بده، حول بده، خباد بکا، برهم بهینت، او امیدو هیوانی که هیتی بهینت دی. قواتا لیره و ام امید باشه، لگلی دا کرده و کردن با جه بجه کردن یه ببیت مشروعی حیات من، براستی جیانش تسکو ترسکو تنگلانه، اگر او امید و هیوایی لغلا نبید.
پێغەمبەری عزیز صلی الله علیه و سلم لە حدیثێکی مبارەکی تریدا دەفەرمێت دیارە ئەبو عوبەیدە بە کەلوپەل و ماڵ و سەروەتێکەوە لە بەحرێینەوە گەڕاوەتەوە ئەنساریەکان واتە مەدینەییەکان هەواڵیان زانیوە بە گەڕانەوەی و هاتنەوەی بەشێکی زۆریان لە نوێژی بەیانیدا ئامادە بوون لەگەڵ پێغەمبەری خوایا سەلام

این براستیه که امیدو هیوا اگر پتت بوشل کر حزو خوزگه کن و پیوست بون به دنیا و باوشتانی که و دیبینین و هستی پیدکین بی سنور در کردنی حلال و حرام و شرعی بون و ناشرعی بون اول لدینا رد کراو تو رفض کراو زم کراو چون که امد لکان رقد کات ام جور امید و هیوا و حزانه که سنوری نبو ازانن چه بدبختیه با انسان درست کات یکم تمالی با انسان برهم دهینه لکاتی انجام دانی طاعت و جورال یکانده پاش خستنو تسویف با انسان برهم اهینه لکاتی توبه کردنه کاتی حالا یکم ترخم یکمان قصو هر دعای خوابو من حزو رغبت کان من چر اکاته و تنها لدنیا دا اوی پیوندی با قیامت و پاش روجو آخرت و هبه لبیر من باتوا امش ایتر واکا ام دلمان رق ابیت چون که ناسکی و نرمی و پاکی ام دلانا بچی و درسته بی بیاد کردن وی مردن گور پاداشت و سزا نارحت یکانی قیامت دیم بشین تیه نایلت لیره و تی دگین ام امیدو هیوا و حزو خوزگانه نهینی که زور جوان و سرنزراکیشی تیایا چونکه اگر امیدو هیوا و حزو طموحی انسان نبید هیچ کس حزی لجیان نبید چونکه دلخوش نبی باوی کاتی دسکی با انجام دانی کارگ لکارکانی دنیا طبیعی ممن هبه ای اوی کاریگ پی ندراوا اوی بخراب باز کراوا اوی لشرع زم کراوا بی سنوری پت بوشل کردن خو آماده نکردن بو کارو بارکانی قیامت هر کسی توانی خوی آماده که بو قیامت ما فکانی خوا جیب جیب که که بسریویتی ما فی خلطی پیشیل نکات او که تا امید و هیوا و حزو خوزگکانی سنور دارو لشرعیشا هیچ زم و نارحتی اکی بوینیه بلکو لوش زیادتر دوام من لیکرا و پرورده او جور حزو خلیایانه بکین چون که انسان پیویستی بو جور امید و هیوایانه هیا بو اوی طاقه و توانا و لیهات نکانی خوی بخات اگر بو بدس هینانی آمانجا مشروع و ریگ پیدرا و کانی لم روش دا امتی اسلامی لهمو کاتی زیاتر پیویستی به پرورده کردنی ام جور عملی لناخی لاوکانی دا بو اوی پروژکانی ان بین ندی جی به جی بکن و بیت عالمی واقع و لخیال درجت کواتا اگر امیدو هیوایک بی سنور بو قیامتی لبیر بردین و تنها لخمی دنیای بوین دلکان رقکا خرابی اکاد لسنور درید اکاد بلام یادی مردن او خال اساسی که همو امانه ریک اکاتوا زنایک بناوی ربیعی کری ابی راشد فرمید اگر یادی مردن بو ماوی ساعتیک لدلم دور بکویتوا دلم لیتیک دا دلم خراپکا دلم رقدکا ناتوانم او ما فی که بسر مویا لبرانبر او دل دا جیب جیک لیرو هم ناوی کی تیر که گرنگ لگل ام موضوعی امیدو هیوا دا زور قصه کردن زور قصه کردن یک کلچاک دا نبید یا قصه راستو لجی خویا نبی یا قصان یک کوا سودو قازان جی نبیت جایی تر انسانه که خوی او قصه بکات
یان گوێ بگرێ لە کەسی ئەو قسانە بکات، چونکە ئەم زۆری قسەکردنە یا گوێگرتن لەو جۆرە قسانە کە قسەکە خێریتیانە بێ و باسی خێریتیانە بێ، باسی شتێکی حەقیقەت و ڕاستی تیانە بێ، باسی شتێکی سوودگێنەری تیانە بێت، ئەوە بێگومان بن بێ ئاگایی بۆ دڵ بەرهەمەهێنێت. تەپوتۆز دەدات بەسەر ئەم دڵەدا و حەقیقەت نابینێت، وردە وردە بەرە و ڕەقبوونی دڵەکەی ئەبات. قسەیەکی جوانی حەزرەتی عیسی هەیە عەلەیهی سەلامە فەرمێت: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. واتقس زور مكان لغير ذكر خوا، چونك قس زور كردن يك ذكر خوا تيانا بيت دلكان تان رق دكات. كواتي يكيك لهو كاركاني رقبوني دل بريتي لزور قس كردنيك كنا ذكري تيايا نا حقيقته وراستي تيايا نا خيري تيايا نا سودي تيايا نا باسا كباستي حقا نا انجام دريم قسانا ما بستيان لكردني قسكان بدا سيناني رزا من دي خوايا. باشان ورتر بلين بشري حافي كأوزانا شارزايا بنخوش يكاني دل بشري كوري حارث که هیچ حدیثی نجراوت و صحیح نبیت و زنای کی ربانی پیشنگا ورد افرمیت. فرمیت دو صفت هیا که دلی انسان کان رقدکات. اویش چین؟ یکم یان کثرت الکلام زور قصه کردن، دومیش یان کثرت الاکل زور خوری. كما خالك جيل سروستانا ابن قيم يجبر احمد بي افرميت هو كاركان يرقبوني دلي انسان چوارشتا، اگر هاتو ام چوارشتا زياده لپيويز بكارمان هنا هو كارن بو رقبوني دلمان. يكم خواردن، دو خو، سي قسا، چوار تيكالي. طبعا ام چواره همو کسیک پیویست پیتی بس لسنور یک دا لم پیداویستی زیاتر تی پاری ایتر بیتا سنور بزندن و هوکاری رقبونی دل. خواه بخاطری گوری خود، عظمتی خود، ذل جلالی خود، لحقیقتی خومن، نخمن، امید و هیوامن، قصو گفتوگو من با آگا من بینی توا بوغی لچوار چیوی شرعکی تو در نشیتو و ببیت هوکاری زندو بونوی دلو درون منو دور من بخاطه و لرقبونی دل. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: Well, I

0: رادوی محراب دنگ یک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالاتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارشت لطواوی او اکار و روشتنه درستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی ددن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدرکوت نو وزهنن لو روشتنه پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا انده برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي قورتان لبي بيارمتيكو مشي خواي قورا بردوام ابین لسر پیشکش کردنی برنامه کتان برنامه آکار ناموکان. وگ معلومی لی جناب تانه که لیکم آکاری نامو صفتی دزیه و دست من پیکر که اویش درو بو. لچند درسی رابردو چند برنامه رابردو لخزمتی جناب تانه باسی پیناسکانی درو من کرد و باسی جورکانی درو من کرد که اتمنی شکل لنوعی دروکان بریتی لدروی نیت و نوعی شیطری هم بریتی لدروی زبان و نوعی شیطری شان که نوعی سهم بو بریتی لدروی کردوا. این جادواتر هاتی نسر اوی که نوعی که تر من هی لدرو کبریتیه لبدرو زانین یا بدرو کردن بدم خوای گورو که اویش که ملشت من باز کرد. نوعی که تر یعن که تواو من نکردو تنها دو خالی من لباز کرد بریتی بو لدرو کردن بدم پیغمبری خواهو علیه صلاة و سلام که اویش با کومل خال بو واتا درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام که نوعی که تر لدرو که لقرآن پیروزا خوای گورو زورگ لآیتکانی ترخان کردو بم باسوا که ایوش بریتی بون لدرو کردن بدم پیغمبر یان درو کردن بدم پیغمبران و سلامی خواهن لبه که امانش براسی کومل نشانه هبو یشه لنشانکان بریتی بو لوی که وطمان هر کسی قصه بکا حدیثی بله بله امشتا پیغمبر فرمویتی و لهمان کاتیشا که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام شتی وای نفرمو بی شتی وای نوت بی او بیگو من دروی کردو بدم پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام هر وکو لحدیثی متفق علیه هیا افرمه درو کردن بدم منو کو درو کردن نی بدم کسی کی تروا چون که مسئله درو کردن بدم شخصی چی آسایی و زور طبیعیه لسیاقی که اگر براورد دیب کین به درو کردن بدم پیغمبر علی صلوات و سلام چون که اوی که پیغمبر ایله یعنی خوابی فرموا و تل انجام تو کات درو کی بدم پیغمبر او یعنی درو کردو بدم خواوا یعنی اشتیک لدینه باس کردوا اشتیک لم اسلامه باس کردوا که نما فی خوای پیویا، نما فی پیغمبری پیویا، نما فی اسلام و شرعی پیویا. لبر او افرمه هر کسی درو بدم منو بکا، وکو اونی درو کرده بدم کسی جی آسایی و. بلکو هر کسی دروی کر بدم منو با شوین و مقعدی خوی جگای خوی دیاری کال دوزخه. هر شمان لی اکال سر اوی کشتیگ اگر صد لصد نزانین. امشتا پیغمبر فرمویتی نلین پیغمبر وای فرموه یعن پیغمبر آوای کردو آوای وتو. اکا اوی چگل بلگ کانی بو. یشی کتیل لبالگکان بریتی بول بانگش کردنی پیغمبراتی که همو ازانین پیغمبراتی شتیگ نیه با شهاده بدز بی شتیگ نیه با خوندن بدز بی شتیگ نیه با حکمی بن مالک او بدز بی شتی چی ویراسی نیه لباو با پیران او بمینت او با انسان کن بلکو شتی که راست و راست پیوندی بذاتی مزنی خوای گورو هی و ابی خوای گور او کسب کات پیغمبر نک خوی ادعای پیغمبراتی بکا بوی لحدیثی که صحیحه افرمه لدوای منو سی کس ادعای پیغمبراتی اکن سی کس که دروزنن که کذابن که بنوعی لنوع اکن بانگشی او اکن که پیغمبرن که هر لسردمی خواه مسیلمی کذاب دروز بو و لسردمانی دواتری شاو و بطایبتی ایسا که لدرسی پیشوا اشارتی که بچکو لمن پیا بزوتنوی قادیانکان کشون کوتی غلام احمد قادیانین و ایسا حرکه ایشی زور گوری لسر آسی دنیا و پیروی زورا هواداری زورا منتمی زورا که بحساب خوان پیغمبراتی ختمی کتای نهاتوا و پیغمبراتی بنوع اگل نوع اکان اکلل دوای پیغمبر کسی که ترش ببیتو با پیغمبر و او مهدی المنتظرا او مهدی که همو دنیا شا اکا همو ناشرین اکان شا اکا همو خراب اکان اکاتو بچاچی همو گندل اکان را اماله لسر دستی ام کسا ابه که امان عقیده انوا و بیروباور انوا لکات اکا که خواهی گوره افرمه با پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولیکن رسول الله و خاتم النبیین پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام ختم نبوات ولدوای پیغمبر هیچ کسی که ترنیا که وحی بو بی و جبرائیل بی تلای و خواهی گورو وحی بو بنیره یکی که تر برزان لبلگکانی بدروخستنی پیغمبر که عمل حفته پیشوها فریای باز کردنی نکوتین اوی که بدروزانینی بانگوازی پیغمبران سلامی خواهن لبه که امش نوعی چی تره لدرو و انسانکان بدریجایی تاریخ و به احساس و کخصیتی اکین ام نوع درویان کردوا یعنی اگر بچین و خزمتی قرآنی پیروز کاتی که خواهی گوره باسی قومکان من بو اکا باسی گلومیلتکان من بو اکا و باسی پیغمبرکانی من بو اکا سلامی خواه لهمویان به سیر اکی نوعی لدرو که لناو بانگوازی پیغمبرانا هاتو تدروا
1: و خوای گوره بدرونای بردوا و بانگ شکرانی بدروزن ناو بردوا بریتی بون لو کسانی کوا بانگوازی پیغمبرانیان بدروخستو تو بون مونه در باری بنی اسرائیل افرمیشی افرمی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
2: خوای گوره فرمی او پیمان گوره میثاق گوره ای که لبنی اسرائیل کان من ورگرد و پیغمبرانی چی زور من بوناردن و هر پیغمبر گهات لان اگر لغل هوا و آرزو کانی اوانا نگونجایا خیرا فریقا کذبو یک سر دسته ای چان بدرویان اخستوا لیره کاتی کسی رکی ام کومال خلکا کد جایتی پیغمبر کانی بنی اسرائیلیان کردوا کلا موسا و دست پیکا و کور رزگار کر و با عیسا کو تایی سلامی خواه لهمیان بی سیرکی دایمی خواه فریقی چان کومالی چان بدرویان خستونتوا دوی او خوای گوره باسی چه من بوکا باسی نوح من بوکا که یکم رسول لسر زویه لسورت اعراف آیاتی 63-64 باسی او حالت من بوکا او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه يكسر باسی دروكا واتب دروزانين پیامكي كباسی نوح من بوکا سلامی خوای لبه علیه سرتان اصرمه لوی که خوای گوره یادشی بو نردون دینشی بو نردون منی بو نردون بوی اگه در تن که تو حتا خو پاریز بن و حتا وکو خوای گورش ببونی او رحم تن پیب که کچی ایو فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبو بی آیاتنا انهم کانو قوما عمین خوای گوره افرمی اوانی که بانگوازی نوحیان بدرو خستوا که باسی درو اکا افرمی لناو من بردن غرق من کردن و بر راستی خوای گوره آبو نوعا او قومي لناو برد كأما أخلاق وصفتيان بو در باري قوم عاد أفرميت وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين دوبار أخواي قورة باسي قومي عاد ما بوكا كبيغمبر برزكان بريتيبو لهوت كاتك روشت ناويان كاتك بانغوازي بخواي غوري بوغاندن كاتك واقع مشغاري كردن خيرا قال الملأ الذين كفروا أم ملأ أم غورانا أمانيك خوان بغور أزاني يكسر خواي غورا أفرمي وتيان إنا لنراك في سفا إما واها ساكن تو كسي كي سفيه كسي كي ناكاملي كسي كي كم أقلي كحاشا للريو بيغمبر برزا وإنا لنظنك من الكاذبين وإما واقمان أبين كتوش دروزني كأميك أيلي درو أكيد درباره شعيب سلامي خوالب يعني برزان هیچ پیغمبر یک نبوه ک الا قوم کی بدرویان نخست بیتوا ک امن نوعی چی تر لدرو ک دواتری نسر او ک هدف مان لباس کردنی امن نوعان چی خوای گورا فرمی الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون خوای گورا فرمی او کسانی ک شعيب یم بدرو خسوا براسی خسارت من بون دوی او خوای گورا امشګاری پیغمبري خو مان ک علی صلوات و سلام كفية فرمي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ليونس آياتي سليكا خواهي قراء فرمي أي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أجر قومك تبد دران خستي توا أو بيانبلي من كاري خومكم إيوش كاري خوتانكن من بريم لويك إيو أيكن إيوش بريم لويك من أيكم وعابون وعا إيما إيشو كاري خومانكين كواتا اما قورترين قورترين دلدانوي خواي قوري بو پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام چونك ليكم قومك كوا لسرقوي زويا بو او سردما كدجاتي پیغمبريان كر كبدرويان خستوا كوتيان تو رازناكي برنتيبون لقريش خوي و بزاد لناوشانا كسنزيك كاني خوي لأبو لهبي مامي ولزورق لخزمكاني خوي لآتي كترابي فرمي وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم افرمي اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اگر بدرويان خستي توا او هیچ دل گران مبا چون که لپشتویا کیان بدرو خستو توا قوم نوح و عاد و ثمود ها قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط قوم که ابراهیم قوم لوط که پیغمبرکانی خواهم بدرو خستو و اصحاب مدین و کذب موسى فامنیتو للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير لحج آتی چلو چوارا افرمی او زنجیر پیغمبران هر هموی بدرو خستو توا کواتا تو زور بلاتو طبيعي به كمجرمي شوكو أبو جهل وكو أبو لهب إمام بدور تاين وينا السرقة كود وعلن جولن بياو مقرن وعلن أمان براسي كسيكن كوا دروئكا حتى إيشك لفرمودا كان أويك أجرنوا جاري كان أبو جهل بلاي بيغمبرة الرواء عليه الصلاة والسلام قلت تو رازناكيد تو اوی که ایلی درو اکید بوی پیغمبر زور به طاقت ابی بم قصه چون که پیغمبر همو ازانین که ماوی 40 سال لا نو شار مکه گورترین نازنا بو ام پیغمبر عظیما لپیش پیغمبراتیا بریتی بولوی که الصادق الامین الصادق انجا الامین دسپاشی چی رازگو رازگوی چی دسپاک بلام ایستا که هر اوندی و تو من پیغمبرم خیره ابو جهل بدروی خاتو علی تو درو اکی حاشا و کلا بو یکاته که ابو جهل غلامشی لگلابه عبدشی لگلابه علی قربان خوتو ازانی محمد دروناکا ای باشا بوات پیود علی والله منش ازانم که محمد دروناکا محمد دروزنیه و بانگوازکی راستو تواوا و بحیاتی درویک مالی ندیوا بلام لترسی اوی گلکم گالتم پینکن بويا علم تو دروكي تو حتى سر اسقان دجاتي محمدكم كما راسي امج نوعي شترا لنوع كاني بدرو زانيني بيامي بيغمبران كي اسالم سردما برزان زور لخلقي بكري جيراو زور لخلق لهمو رويكو افلاسي كردوا كتوشي ايدزي فكري بوا هروك شون توشي ايدزي اخلاقي بوا هاتو دجاتي برنامي بيغمبركا ودجاتي خودي مزني بيغمبركا عليه الصلاة والسلام كاريكاتيري لسر دركا شعري ناروي لسر علي بخشاني ناروي لسر علي كوري لسر اجري بدروي اخاتوا علي اويك اواي وتوا استواني علم بدروي خستوتو نعوذ بالله كعم زور جار ابي سريو ابن ري شلنا وخوت شل دروا شل ولاتاني اوروبا كفليمي لسر در اكري كبراسي امش همي اگر بلغبي لسرشته بلغي لسر مزني ام محمد عليه الصلاه والسلام وبلغي لسر بيغمبراتي بيغمبر وبلغي لسر نمري دينكي چونك هيج كسيغنيه لسر گوي زويا بقدر محمد سلامي خويله بي چه با زندویتی چه با وی که استعافاتی کردو و لخزمتی خواهی گوری آیا آوا مزن بی آوا رزی گیراو بی و آوا خلق بو درجه زوره بو ملیار نفر و ملیار و نیو خلق شون بانگوازقی کوت بی لدوای 1400 سال که براسی اما مزنی ام محمده سلامی خواهی لبی بویا حتی اوار خلق دجایتی بکا خلق لسری بنوسی خلق بدروی بخنوا خلق ادعای پیغمبراتی که خلق بلن امر راستی نکردوا او بیگومان تنها یعنی فو ان لتشکی خور کردوا فو یعنی تشکی خور بفو اکوجتوا هر خوای گورا فرمی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون یعنی ولو کره المشركون یعنی و یاب الله الا ان يتم نوره ولو کره الكافرون ابو نو اخوای گورا فرمی یعنی بفو دنیان او دینا او مزنیا او بانگوازی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکو جنوا خواهی گوره افرمه نخیر خواهی گوره دینی خوی سر اخا اگر چی مشرک کان اگر چی کافر کان پیشان نخوش و پیشی قلص بن بایزنی خواهی گوره دوی امنا و راگم و خزمتان بو پیشکش کردنی نوعی حوتمی نوعکانی درو برزان جاری کتر سلاوی خواهی گوره تن لبه یکی کتر ل نوعکانی درو برزان بریتی لبدرو زانینی بلگو نشانکانی خواهی گوره که بر راستی امش اگر ورد بینو لناو قرآنی پیروزا و اگر ورد بینو سرنج بین لجیانی خلق بدری جایی میجو به احساسو که خصیتی آکین سیرکین امشان نوعی کتر بو لدرو و انسانکان بحکمی ام دروی که کردو یانا خواهی گوره لقرآنی پیروزا بدروزن نای بردون اوش بویه که انسان بلگکانی خواهی گوره بدروب خاتوا با تایبتی آیتکانی قرآنی پیروز با تایبتی اوی که خواهی گوره افرمه والذین کفروا و کذبوا یکسر افرمه بی آیاتنا اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون افرمه او کسانی که بیدینن که کافرن که به همو معنیاشی کافر بونو بباور بون بباورن و اینجا و کذبوا بی آیاتنا و اوانشی کوا آیتکانی ایم بدرو اخنوا الان خوانی نعوذ بالله الان ام كونه بلغني لسربوني خوا بلكو ام كونه ام گردونا ام بونا ام وجودا هر لخوي و دروز بوا بصدفه دروز بوا بو يا ابينين بر زكان اتكاني خواي گورا بشوي شي گشتي دو جورن جوري چان پيانو تري اياتي مقروء اويك ايما اي اخرينو لقران بيروزا و اياتي شي تريش منه پيانو تري اياتي منظور واتو اتاني كسير اكرين كسرن جدرين يعني خودي خود اياتي خواي او شاخه اياتي خوايا او خوره او مانگا او استيري او عرزيك بسريا الروي او هوايك هلي امجي او دلوبا اويك اي خويتوا همو گردك همو گرديليك همو غلايك همو درختك همو ميويك همو جاندارك همو بيجانك همو روح لبرشي آسمانكان سرزوي جرزوي ناو قلعي درياكان امانه پيانوتري آياتي خوا كات انسان برزكان بم همو آياتا ببینینی ام همو بلگه با قوته ام همو بلگه که هموی بانگه اکاپیت علی ای انسان
1: من ذاتك درستي كردوم كبير وتري الله من ذاتك بدي هنا وملا نبونه كالله يا اگر انسانك بمهم آيات ايمان نهنه بدران بخاتوا يعني خالق كان بدرو بخاتوا او براستي اتشه تبرو آياتك اخواي قراء فرمي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا امنوا عقل بدرو زانيني آياتكاني اخواي قراء براستي چونك اگر انسان ابم حالتانه ایمانی بود روز نبی بخوا باور تام بیو کو بنی اسرائیل کان خوای گوره خوشان پیشان با ذاتی مزنی خوشان پیشان با هشت هر ایمان نه هنن لبرو زور مهم عزیز کان بو خوای گوره فرمی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت يان فلينظر الانسان مما خلق اما هم خوای گوره ایو سرنج من راچ شه بولای آیاتکان خو كوت من يجيك لنوعي آياتكان بريتيا لتواوي مخلوقات إخوة أقر إنسان آبا ما إيمان نهيني هرب الله إخواني نعوذ بالله هرب الله يمكونها اللي خوي دروز بوا هرب الله بصدفة دروز بوا هرب الله بره وبره چينيا پروردگاري چينيا مليچي چينيا إلهي چينيا ربي چينيا أو براسي آياتي خواي بدرو خصوتوا يام بشيوازي چيتر آياتكاني قرآن بدرو بخاتوا يعني هر آياتي شبو بيني قالتي ببكان عوذ بالله كخواي قراء فرمي قالتا اكن با آياتكاني ايما ويان كاتك آياتكاني ايما بو اخويني توا اشمعزت قلوبهم دليان رق ورجداء اقرسي بلام واذا ذكر من دونه اذا هم يستبشرون بلام اقر باسي غي خواهن بو بكي دمو شايان قشبه يعني خلقه كي براستو چپا آياتكاني خواه بدرو خاتو نعوذ بالله علي قرآن چي جا نعوذ بالله قرآن چی اکتیب کوکو اکتیبانه محمد خوی نوسیوتی لقشکانی ورگرتوه لراهبکانی ورگرتوه لسردمی خویا بویان نوسیوتوه قرآن دستکاری کراوه قرآن وکو انجیل و تورات دستکاری کراوه چی اله اما همو قرآنه چی اله لو سردمانه ککو کراوه تو اوی که لمصلحات عرب نبو لیفرد راوه چی اله بوی زیانه کراوه چی اله یعنی یک هزار گمانه بو درستکا که اما بلگه لسر بدروزانینی مزنترینو دستکاری نکراوترین کتاب لسر امزویا که قرآنی پیروزه بوی هر بدرو خسنویش قرآن هر دجاتی کردنیش قرآن او بیگومان بدرو زانینی او قانانه که خواهی گورن اردویتی بوی آیتی کترا نصیحتی پیغمبر کافرم علیه صلاة و سلام ولا تتبع اهواء الذین کذبو بی آیاتینا افرمی نکی شوینی هوا و آرزوی او کسان بکوی که آیت کاری ما بدرو خنوا چون که بیگومان هر کس یک آیتی خواهی بدرو خسنوا اما بیگومان لبرام شون هوا آرزوی خوی کوتوا بوی پیغمبر لحدیثی که صحیح ها فرمی وقتی ایمان تانی حتی وکو هوا آرزوی شون او نکرد منه ناوما که اوش بریتی لقرآن و بریتی لإسلام والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون یعنی فرمی فمن اظلم با استفهامش انکاری فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون خواهي قراء فرمي كي لو كسستم كارترا ظالم ترا كآياتكان إما بدروخاتوا كقرآن بدروخاتوا كعلي قرآن هجنية كعلي إسلام هجنية كرخنا لآياتكان قرآن أقري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض باوري بهندي لقرآن هي أويك لقل هواو آرزو خواهي أقنجي اوی که لگل مصلحتکانی خواه اگونجه اوی که لگل دستو تاقمو کمالکی خواه اگونجه و تکفرون ببعض و اینجا کافر برانبر با مجموعه که تری کافر برانبر بو آتانی که لگل هوا و آرزوی امان اگونجه لگل مصالحی امان اگونجه لگل دستو کمالو تاقمی امان اگونجه خواهی گراه فرمی فما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزی في الحياة الدنيا افرمی هر کس اما فکری به اما بیرکردنوی به اما ایدولوژیای به اما سیستمی کاری به اما هیلی گشتی بیه که لسری برو لدنیایا خواهی گوره افرمه جزای ام کسا بریتیه لوی که پیج مردنی لدنیا رسوای اکم لبر او جوره چیت اللہ جوره کانی درو بریتیه لبدرو زانینی بلگو نشانکانی خواهی گوره عزیزکان یکی چیت اللہ وانا برزان که جوری هشتما بریتیه لوی انسان باوری با قیامت نبه که امش براسی خطر یکی زور گوره لسر جانی انسانکان درستکا بو آتی که خواهی گوره افرمه بل کذبو بی الساعة ها لبران بر ساعة که ایش یک لناوکانی قیامت خواهی گوره وشی تکذیبی بکاره ناو وشی بدروزانینی بکاره ناو بوی افرمه لفرقان آتی سیانزه بل کذبو بی الساعة و اعتدنا لمن کذب بی الساعة سعیرا افرمه او کسانی که باوریان با قیامت نیا اعبمنو اخواهی گوره افرمه سعیر واتا جهنمو آگریشی بلیس داریان بو دا اگر سینم بو هل اگر سینم این سوتینم تیایا چون که برزن بدروزانینی قیامت یعنی هر اونی انسان بله باورن با قیامت نیا یعنی کارساتی زور گور دروستکا باور نبون با قیامت کارساتی زور نارح دروستکا همو او انسانانی که بدری جایی میجو به احساسو این بینید کاتی که ظالم بون کاتی که خراپکار بون کاتی که مفسد بون کاتی که وا بدین بون کاتی که وا قوتی خلقیان گرتوا کاتی که وا رشکوژیان کردوا کاتی که وا قتل عامی ملتی خوان کردوا کاتی که وا احتکاریان کردوا کاتی که وا ریبان خواردوا کاتی که وا صاحبی هزاران هزار گندلی و خراپکاری و آکاری دزوی و ناشرین بون یکی گل سبب کانی اوی که باوریان با قیامت نبوا امیش با بلگی چی؟ با بلگی اوی که خوای گوره باسی ترازو بازی من بو اکا که ایچ یکل لخوزور خراپکان لسورتی مطففین که افرمه ویلون للمطففین الذین اذا اکتالو على الناس يستوفون لآخر افرمه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم یکسر ام مسل ترازو بازی ها که ایچ یکل لگندلکانی انسان ایچ یکل لآکارد زیوکانی انسان خیرا خوای گوره ربطی اکاتو بچه و افرمه که خواهی گوره لقیامت ها زندوان کاتوا که واتا همو گندالیک همو کارساتی که انسان لدسی اقومه لانجاما یکیگ لسببکانی اوه که او کسا یان باوری با قیامت نیا یا اوتا باوری پیتی بلام زور کزا او باور بون با قیامتی نجرتو لخراپو خراپکاری بوی ام انسان دسی اوتا ام گندالیا بوی بدرجایی میجو عزیزکان همو او ظالمانی که ظالم بون که خراپکار بونو کو باسمان کرد اگر بشی دراسه جیانیان بکید لیکوالینو لجیانی ام کسانه بکید ابینین که ام کسانه لانجامه باوریان بخواه نبوا و باوریان بقیامت نبوا چون که بیه نبرچای خودتان برزن اگر انسان باوری بقیامت هبه باوری بمردن هبه باوری بزندوبونو هبه باوری بحسابی ناوگور هبه باوری بجیانی برزخ هبه و باوری به زندوبونوی قیامت هبه که انسان کان لو رجا زندو اکرینوا که هیچ کسی فریاد ناکوه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اطى الله بقلب سلیم لو رجا و ترى كل امت جاثیه لو رجا که انسان کان هموی سرخوش اکون وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید اگر انسان باوری آبم همو جزاو حسابو کتابو میزانو سراتو ام همو نارحت یهبه چون خراب اکا چون ابي تصاحبي اكاري دزيو چون خراپل قل قلو ملتي خوايا اكا چون خراپل قل دايكو باوشا اكا چون خراپل قل همو كسيكا اكا چون خراپا اكا بوي خراپا اكا لبروي باوري بمنيا بوي خواي قراء فرمي بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا او كسشي باوري بقيامد نبي وبدروي بخاتوا يان خلقه كيتر بنوعي كيتر باوريان بقيامد نيا اعلاني اكن علي قيامة دنيا قيامة درويا كيف يحي العظام وهي رميم كلا قرآن أخوي قورا باسي كردوا علي شون أم إسكو بروسكا شون أم إنسانك روحي درشوا شون أم إنسانك لتقينويكا بارشا بارشا بوكز نازاني حل قورينيا شون أم إنسانك تمساع خواردويتي كحود خواردويتي كقري قرتوا كبوب خوالمش شون زندو أبيتوا لبرو نوعي شيتر لبدرو زانيني قيامة أويا كإنسان بانقشي نبوني قيامتك بل ما هي إلا حياتنا الدنيا قيامة الدنيا إلا أمجان الدنيا نبي أمجان الدنيا أجر باش بباش وخراب بخرابة بهشت جهنم ليريا همو كسي جزاي خوي ور أجريتو أبو نوعا زندوبو نوانيا إنسان كان زندونا أبنوا وإنسان كان أما همو فكري كونا فكري رجعيتا جيانا لنا وأشكوتا كيساش خلقك كي الله بابا قيامتي تشيو زندوبو نوي تشيو إيوا لكي أجين إيوا لكي سردمك أجين إيوا شون بيرك نوا قالتو بيأكا قشمريت بيأكا بلام فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بلام للروج قيامتا أو كسيك باوري بقيامتا بوا قالتا بوك سأكا كباوري بقيامتنا بوا وبقرنك قالتي بيأكا بلكو بيشي بيأكنا كخواي قراء فرمي بيان بيأكنا لبروا أما نوعيشي ترى لبدروزانين كان ولا دروكان بإذن خواي قراء لراكو تاي بيهنين لبرنامه داهاتوا إن شاء الله شي نسر نوعكاني درو باو إمادي همومان لدرو دور بين ولا نوعكاني درو دور بين وببين لو كساني كخواي قورا أفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: رادوين محراب دنجيك بوبان كوازي بيامي إسلامي

0: بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی پارز و خوشویست لرادوی محراب و جوویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الکناکری جزئی 25 کبایتی 47 صورتی فصلت دست بیدکات بایتی 32 صورتی الجاتیه کتای بدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: وبدا

كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.

الذنوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا ام نزايا بخويني اي خوايا اي پروردگاري آسمانا كان اي پروردگاري زوي اي پروردگاري بارگاي يزداني مزن اي پروردگاري ايما اي پروردگاري هموشته اي اوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانایی به سنوری خود لدکی و دیروینی ای داو زینری تورات و انجیل و قرآن او قرآنی که راس و ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنای تو لشری هموشتی که جلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرضی که لسر مانه با معنی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین داراو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسپاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو. پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشي تناو نونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نونكي بتركيني چون كأي ونازانن كلاباش اي ونونكا چي تريتي دچي لوانه ماره یا دو پشکه یا هشتی که تر کمایی آزار به تیچو به جا کنوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهنه و که تیویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بک وضعت جنبی و بک ارفعه ان امسکت نفسی فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكيو بيروزي بو تويا اي خوايا اي پروردگارم با بيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر امنيون دادنمو دخوم و با پشتي تو برزي دكمو حل دستم لخو خوايا اگر يانم دكيشي و گري ددي تول لاي خود لم نستم دا او آب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری لقلب نوینه و اگر گیانت گران دو بوم لم خوا خبرم دکی توا او بی پاریزو باوی که آگاداری بند باشکانی خودی پی دکی آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراوی تیوا. عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جید کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرز وکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیس چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نف

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانا سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانا او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده توایاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برازم ولامت چون دبیت اگر پروردگارد پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دینه دروا بر رو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دینه پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوانه ناسانو اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوانه ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کردو و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری کتر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایید راوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهال کش آخو هناسی خماوی که لگور ریتار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یا ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوساتی کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حوالی نه سلاوی نه سردانی نه تیماری نه بخشینی قماوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان با که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چانده کرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپوله روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وگبالنده یکی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه یکی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه یی عشقی توم بسا کبو دنیا زیندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکره و هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاوكاري لي قوماوان من بكو بهانه دل نخوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريخي بباوران و خلاب كاران بنور ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشبولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ایمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من